0: is pas de Tia
1: Apostel Fries.
0: Luister na Kingdom Time Sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.

gee julle vir hulle iets om te eet. 'N Gevangenisprogram elke sonoggend tussen 5 en 6 met oom Willie en Sherisa Botha. Wat gaan oor die uitreik as jy die stem vir hulle wie geen stem het nie. Hereniging van familiebande deur middel van versoekies as 'n boodskap van hoop vir hulle binne-in die gevangenis.

0: Yes, yes, yes. Dis Braaityd. En Braaityd is gewoonlik
1: party time. Kom kuier gerus saam met Pet, Johnny en al die ou bekendes elke Saterdag aand tussen 8 en 10 op Eden FM.
0: Ons sien uit om saam met julle te kuier en saam gaan ons dit 'n hel of 'n party maak.
1: So, skakel gerus Saterdag aand tussen 8 en 10 in vir 'n hel

0: Psalm 24.
1: You can probably tell that this wasn't your typical funeral.
0: Lift up your head,
1: people have come away smiling
0: as they lifted up, you everlasting doors.
1: The way she loved
0: and the King of Glory shall come in. How many want
1: and
0: the
1: way she laughed.
0: Come in here?
1: It wasn't
0: Amen.
1: Your typical funeral because we really celebrated her life and the legacy she left behind. And Gogo wouldn't have wanted it any other way.
2: Martin's Funerals. Find us at martinsfunerals.co.za.
3: Hartlike goeiemôre, ja, ingeskakel op die grootste gemeenskapsradiostasie Eden FM, u stem in die paradys, en natuurlik by die program Carpe Diem. Carpe Diem wat beteken gryp die oomblik aan of seize the moment. Baie baie dankie dat u ingeskakel is. Dankie dat u saam met ons kuier. Dankie dat u vir ons gebid het. Ja, die Here het vir ons deurgedra. Pastor Malcolm het vanoggend gesê dag nommer 6. Toe sê ek tel nie. Ja, dis Saterdagoggend die 9de Mei 2026 en ons tyd is so 7 minute oor 5. Ons groet u van waar u ingeskakel is. Nou voor ek groet, as daar dalk iemand is wat vir die eerste keer ingeskakel is, my naam is Debbie Valentine, ek is die gasvrou vir die oggend. Dan het ons ook twee here saam met my, namens Pastor Malcolm de Jager. Hy sê, hoor nou die dag, hy is my bodyguard en alles. En dan ook Pastor Peter Jackals, wat vir ons die woord gaan bedien. Maar ons groet u luisteraars, waar u ook al ingeskakel is, wereldwijd op www.edenfm.co.za, in die Hesekwa 87.8, in die Klein Karoo 103.6, die Kannaland 97.9, Unendel 98.1, Nysna Plet, gedeelte van The Cracks as Oekranshoek, is dit 99.7 en langs die kus is dit 93.8. Dis ons verskillende frekwensies waarna u luister vir ons en dit maak vir my altyd hierdie trotse omroeper. En mens sê nie omroepster nie, sê nie so omroepster wat okay. Ek is 'n trotse omroeper. So ja, ons groet en ek gaan geleentheid gee vir die manne van die Here. Pastor Malcolm, die 6 dag 6, hartlike goeiemôre, groet ons luisteraars.
4: It's a privilege to have you again back.
5: Amen. Thank you.
4: Luisteraars, dis hier wat volgende gegroet, maar laat my toe op u te bemoedig met die skrif. Joshua 1:9 sê soos volg: Het ek jou nie beveel nie,
5: so.
4: Wees sterk en volmoed. Wees nie bevrees of verskrik nie, want die Here jou God is met jou, oral waar jy heen gaan. Hartlike goeiemôre. Mag jou dag net so spesiaal wees soos die is.
3: Amen, amen, dankie pastor. Pastor Peter Jackals, now I have to switch, ne? Good morning, welcome back. Thank you for being here and for separating yourself
5: Amen.
3: To hear from God, just to bless us this morning. Greet our listeners.
5: Allow me this morning to greet you all in the marvelous name of our Lord and Savior, Jesus the Christ. The Lady Debbie Valentine, together with Pastor Malcolm, it's once again an honor and a privilege for me to be here in the studio. And I can't wait to share the word that the Lord has placed. This day, I really want to honor the mothers. And stay tuned.
3: Amen, amen, amen. Yeah, Pastor. You need to honor the mothers. Yeah, tomorrow it's Mother's Day. Yes, yeah. So, luisteraars, ja, is welkom om ook deel uit te maak van hierdie program. Deur vir ons 'n boodskapie te stuur na 060-505-2693. Bot het al gesê, good morning Debbie, welcome to your show. So Bot is aan die gang. So stuur die stemnota nie langer as 30 sekondes nie. 060-505-2693. Baie van die luisteraars sê, nee man, Bot maak hulle die mekaar. Hulle weet nie of hulle boodskappe deurgaan of wat nie, maar bly net ingeskakel. Iemand sal die boodskap lees. So u kan maar stuur vir ons, maar as u dringende gebed benodig, en u het nou nodig dat iemand vir u moet bid, en ons kan nou nie onmiddellik bid nie, stuur 'n boodskapie, of tik 'n boodskapie na 073-18-555-66. 073-18-555-66. Dis ons gebedslynnommer, waar ons intercessors gereed sit om u te bedien, of met woord, of met 'n gebed. So ja, luisteraars, ons gaan vir ons eerste musiekbreek. Ons eerste musiekbreek. En as ons dan terugkom, is Pastor Peter Jackals gereed om ons te bedien
1: met die woord van die Here, geniet die preek.

0: Natuurlik was haar hart seer, maar die glimlaggies het 'n storie vertel van die mooi wat daar was. Haar bakkery, die manier waarop sy haar kinders grootgemaak het, haar helder lag. Almal het onthou. Nee, dit was nie 'n gewone begrafnis nie. Veel eerder 'n viering van my ma se lewe. Martens Funerals het my ma begrawe en ek weet sommer, sy sou dit nie anders wou gehad het nie.
1: Martens Funerals sê, 'n begrafnis moet besonders wees, soos ons geliefdes was. www.martensfunerals.co.za
2: Baie welkom terug, luisteraars.
3: Pastor Jekylls,
2: thank you so much. Thank you so much for the word of God. Thank you for elevating us as moms, as mothers, and this word was especially for the mothers today. So thank you so much, pastors, but I hope the men mustn't feel out. Just celebrate the mothers and the women in your life who are mothers. Celebrate us. Celebrate us, man. Luisteraars, ons skrif het vanoggend gekom met Nehemia 8 vers 10, waar die Here soos moenie ween nie, because the joy, die vreugde van die Here is ons krag. The joy of the Lord is the strength of a praying mother, as pastor se titel. So laat die vreugde van die Here ons krag wees as biddende moeders, as biddende kinders van die Here. Pastor gesê dit spesifiek vir die vroue vandag om hierdie boodskap te verwant. Want wanneer dinge verkeerd loop in enige huishouding, dan is dit maar 'n mama wat op haar knieë is. Die priesters is nie so altyd op hulle plek nie, maar die mamas is altyd op haar, die ma is altyd op haar plek as intercessors. En ons, ek en u is vandag hier as gevolg van 'n mama wat gebid het, as gevolg van 'n mama wat gesê het, Here, help my. 'n mama wat gesê het, Here, gee vir my krag. Help my deur hierdie ding om deur hierdie challenges te kom. So wanneer ons deur goed te gaan, mamas, wil ek u ook vanoggend bemoedig. Kom ons, soos pastor gesê het, a mother knows how to intercede and to pray. Kom ek en u vat daai vanoggend vir ons, en ons gaan op ons knie en ons bid tot die Here. Maak die saak deur wat ons gaan nie. Mag die Here vir ons ryklik seën. Pas dit ook aangehaal oor Paulus en Silas en wat hulle gedoen het. They were worshipping in prison. In a biggest trial, they decided to worship God. So, elkeen van ons wat vanoggend ingeskakel is, wat ook al ons deurbak, wat ook al die berg of die hardship or struggle or trouble of wat ook al ons dit noem, wat ook al voor ons lê, kom ons doen soos Paulus en Silas gedoen het en ons worship die Here. Worship die Here. Dit was so 'n pragtige atmosfeer toe ons na Blessed Assurance geluister het en die Here het vir ons ontmoet hier in die ateljee. Kom ons maak worship ons lewe. Kom ons lees God se woord. Kom ons en as jy nie verstaan nie, gaan sien die leier van die kerk en sê, pastor, vader, verduidelik my vir die ding, dominee, verduidelik my, ek verstaan nie die ding nie, ek wil dit verstaan. En kom ons dit is vir my so belangrik, nee, you know, pastor, it's so important that we, as the children of God, must understand the true meaning of God's word. Because if we understand God's word in its true meaning, it is easy for us to proclaim, to talk, to tell people, this is what God wants. And if we can just live our lives like that, we will see when life is as lekker om te leven. As lekker om te leven. So, baie, baie dankie, pastor. May God richly bless you. May He bless your ministry, your family, your marriage. May you find favor wherever you go, and know that we really appreciate you and your ministry. And thank you so much, Pastor Sharon, for allowing the man of God to come here in the mornings early, to wake up early and to come here and to preach the word of God. So luisteraars, ja, ons gaan onmiddellik oor na ons boodskapies. So ek wil vanoggend dan net ook dankie sê vir ons mensies wat ingeskakel, wat aangedui het, hulle is ingeskakel op Facebook, op ons Facebook page. Dit is Virgil Skeepers, Jacob Michels, Cedric Kiewit, Melanie Aisley, Benedict Michaels, Marilise Lotz, Annelies Dolph, Moira Henneke, en dan, wat sal my voentje nou so op my uitgaan, en dan is daar ook Sanna Kok, wat ook laat weet het, hulle is ingeskakel, baie dankie dat jy ingeskakel is, en dankie dat jy luister na ons. Pastor M, ek gaan onmiddellik oorgee vir jy.

0: Amen. Baie, baie dankie, pastor. Dan gaan ek gauw oor na my boodskapies toe wat ek ontvang het. Ek wil net bykie weer refresh. Hierso, pastor, was nou so bykie vinnig op my gewees, maar ons het daar een tyd, ek moet nou refresh, maar kom ons kyk gauw wie hier gepraat. Ons het ons verskillende mense wat verskillende plekke praat. Hartelijk goeiemorgen, Esme Simon, dankie vir u boodskapie. Sister Petronella Phyllis daar van Riversdale, baie dankie vir u ook. Antinella Geldenhuis daar in Heidelberg, altyd lekker om van u te hoor. Om Niek, my mense, ook Sister Rosie wat een boodskapie gestuur. Ek sal later luister, seker weer een lied wat vir my gesing word. Dankie Sister Rosie. Dan hartelike goeiemorgen, Debbie, Pastor Malcolm en Pastor Jackals. Ek is vroeg ingeskakeld, dankie vir die weekse opofferinge, ons waardeer u, en dit kom van Welde Matola. Altyd lekker om van jou te hoor. Morgen aan Annelien ook, wat nou daar in George bly. Morgen, dankie Annelien, dat jy ook elke oggend ingeskakeld is. Morgen ook aan Robert van Rooy, en hy sê, ek groet jou met een vrolike goeiemorgen, sterkte vir die dag. Wat voorlê en pas jouself mooi op en veilig bly. Ach, dis nou prachtig neef. Baie, baie dankie. Mag die Heere vir jou ook een geseende dag gee. Dan kyk ons wat het ons hier. O boekie is stil vir oggend. Ja, ek sien ons het een vroege stemnota. So kom ons luister gauw. Wat sê hier is? Nee, dit is een ou stemnota. Dit is een boodskapie wat kom. Aan Gideon Magerman se familie en vriende en die SAPD lede van Dijsselsdorp, alle sterkte word die toegewens by die begrafnis vandag, en baie sterkte vir u, en dit kom van Anoniem. Baie dankie Anoniem, dankie dat jy vir ons een boodskapie gestuur het. Dan het ons een voice, een stemnota, laat ons kyk. Kom ons speel die stemnota.
1: Goeiemorgen, goeiemorgen. Amalia Talia, eerstens wil ik vir jy met so paar baie dankie sê, genaar wat jy ons hier gedraad het. Dan wil ek vir Paulus gepies van wat we daar na koel toe reis, veilige reis span. En ek hoop jylle kom met 5 punte terug. Het kom van Mariette en Junerie van Sierbraak.
0: Baie lekker om van Sierbraakse mense te hoor. Aan oma Bet Moelman, my pa, Henk en Lea Moelman, Johnny Hendrik van Palmietboerderij, ou Boet Bil vir sy geneesing en allemaal wat vandag en morgen voor oopgraf te gaan staan, bekend en onbekend, vir haar Benny gebedsversoek en hy bid specifiek vir Boet Bil sy geneesing en dan vir diegene wat vandag en morgen voor oopgraf te gaan staan. Baie dankie Benny, altyd lekker om van u te hoor. Dan het Evangelist Golly vir ons ook is dit nog vandag sinne? Ja, een stemnota gestuur, ons luister gauw. Morgen, Evangelist Golly.
2: Hartelike goeiemorgen. Ja, ons is deurgedra, ons is uitgespaard dier die genade van die Heere. En mag die Heere van morgen alle geliefdes sien, wat van morgen by geliefdes staan, wat van morgen geliefdes aan die dood afgestaan het, by oopgraft is. Ons is saam met julle in hierdie geval. Die Heere sien vir eele, en dis God sal wipe ouwe tears. Dit kom van Evangelist Golly Samson van Oudsoring, mag die Heere van morgen allemaal reiklik sien.
0: Dankie Evangelist, en ja, God sal wipe ouwe tears, ja. Baie sterkt vir amal wat geliefdes verloor het, Luida en Alice van Pakkelsdorp, God sal self die trane afdroog, en dit kom van Sister Maria daar van Pakkelsdorp, baie sterkte. Dan ook aan die breë families wie een pa en een oppa en een oppa grootjie vandag te rustig gaan lê, die Frederiks familie, mag deseer, maar God ken alles en mag die Heere vir julle deerdra. Dit kom van Louise. Dan een boodskapie van Anoniem vir Zoe Simon, baie geluk en mag daar vele wees, geniet jou dag en sterkte met jou studies, lief en trots op jou van MP Anthea Andrew en Joe Bain. Sterkte aan amal wat vandag voor oopgraf te staan, gaan staan, speciaal vir die April en die Majola familie, wat vandag Auntie Maria te rustig gaan le, mag die Heere vir julle deerdra, dit kom van Roos daar uit Leeuweg. Dan het broer Patrick vir ons een boodskapie gestuur, die Heere trek self voor julle uit, hy wat Israelse God is beskerm julle ook van achter. Baie dankie, broer Petri Telemakis van Oudtshoorn. Dan van Sharon af aan Kaiden Kesong. Goeiemorgen, dierbare seënwense. Gaan vanochtend aan Kaiden Kesong in Oudtshoorn, wat vandag verjaar, net 1 jaar oud. Baie geluk, antie se kind. Mag die Here jou seën en mag hy jou toevou in sy liefdevolle arms. Geniet jou bederfies, hoor. Baie liefde vir jou, van jou antie Sharon en die gesin in Riversdale. Julle moet lekker verjaarsdag hou. Baie geluk met jou verjaarsdag, Riekie. Mag God jou gezond hou en seën, en dit kom van anoniem. Dan gaan ek maar gauw weer refresh en kyk of daar nog is. Môre, Sister Debbie, Pastor Melkam en ons predikende boodskap. Dankie, Sister Debbie en Pastor Melkam vir die geseënde week en al die predikers met baie liefde van Sister Essie en Uncle Baba. Baie dankie, Sister Essie. Altyd lekker om van u ook te hoor. Dan wil ons net weer baie sterkte sê aan die familie van Cheswin Kitas, wat ook vanochtend te rustig geleg gaan word, en onthou die dienst, die dienst vind plaas by 28 Thomasstraat, Noosholte, om 9 uur. Baie, baie sterkte aan die familie, en Martens funeral sal hier die begrafnis dan behartig. Dit lyk vir my na al die boodskapies. Ons kyk of daar nog is wat deurgekom het. Gee my net so 'n bietjie kans. Oei, is. Baie geluk aan Riekie. Baie geluk met jou verjaarsdag. Mag God jou gezond hou en seën, en dit kom van anoniem. Baie geluk met jou verjaarsdag, my seën Randall Pokkel. Boysen, hy is 40 jaar. Mag jy geseënde en een gelukkige en een voorspoedige dagje van jou mama, Sophie Boysen. Dan het ons nog een stemnota wat hier gekom het.
3: Goeiemorgen. Weet jy, gelukkig op die verjaarsdag. Ek kom van die diepte familie af, is of van Solomon woning af van Sophie, Solomon, Keegan, die pa van Skoning, van Betty, Benik, Caitlin, Neg, en die mens wat die bly. Ek sê dat jy een liefdelike dag het vandag. Ben die vader jou spaar. Ne? Jy is my jongste boetie. Jy het een lekker dag het. Het kom van die Solomons woning af. Hier in Diepkloof.
0: Okay, Diepkloofse mense, dankie vir daar die boodskapie. Ja, ongelukkig kan ons nou nie om verder speel nie, want dit is een bietjie te lang. Dankie luisteraars dat u vir ons so boodskapies instuur. Ons gaan nog vir 'n musiekbreekie, en as ons dan terugkom, dan kan ons groet.
4: Like any memorial I've been to, no black suits and ties, no somber music, it was a real king's send-off, just the way Martin's funerals planned it. My mom loved lemon trees, so at her memorial, we planted her ashes with the seed of a lemon tree. This year, it's yielding the most beautiful fruit, just like Martin's Funerals said it would.
5: At Martin's Funerals, we believe your loved one's funeral should be as unique and as special as they were. Contact us at martinsfunerals.co.za.

Ons geluk word nie bepaald deur dit wat rondom ons is nie, maar deur dit wat van binne afkom. Nie deur dit wat ons het nie, maar deur dit wat ons is. Ek is Luana Pro. Hartlik goeiemôre. Sabbat 9 Mei 2026. Carpe diem, Mosselbaai, Sister Debbie, Pastor Malcolm en Pastor Jekyll's, as ek reg gehoor het. Baie, baie dankie vir u bediening daarvan uit die pragtige Mosselbaai. Die Here seën u bediening daar. Ons frequenties hier by die stem in die Paradise, Eden FM, is 93.8 langs die kus, 103.6 in die Karoo, 87.8 in die Jezusqua, 97.9 in Kanaland, 99.7 in Nuisna Plutomgeving, 98.1 in Uniondale en omgeving en wereldwijd is dit www.edenfm.co.za. U luister na Morning Manna. Een hartelike welkom aan al ons getrouwe inluisteraars en alle besoekers in ons prachtige opvangsgebied. Die Heere seën u ook vanochtend. Saam met my in die atelier is broer José Ambran. Vrienden en heren, die WhatsApp-lijn vir u gebedsversoeke is 060-505-2693. Die skriflesing vanochtend kom uit Matteus hoofstuk 1 vers 21 en die titel van die boodskap is Wat noem ons Jezus? Buig u hoofde saam met ons en dan nooi ons die Here saam om hierdie program vanochtend te seën. Vader, baie, baie dankie vir die voorreg van gebed. Baie dankie vir die gawe van lewe wat ons geniet en dankie dat ons u woord weer eens vanochtend kan open. Liewe Heer, u gaan dit seën. U gaan weer eens met ons spreek. Gee ons geopende ore, sodat ons kan hoor dit wat u vir ons wil sê. Neem my weg, sodat u meer kan word, en ja, dat u naam altyd deur ons lewens verheerlik word, in Jesus kosbare naam. Amen.

Matteüs hoofstuk 1 vers 21. Sy sal aan 'n seun geboorte gee en jy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk van hulle sondes red. Wat noem ons Jesus? Terwyl ons oor die oseane van die lewe vaar, word ons deur storms oorval, siektes, skades, terugslag, probleemsituasies, teleurstellings en gevare en die dood teister ons vir ons hele lewens tydperk nou al. Soms roep ons desperaat uit, Here, gee u dan nie om nie? En Jesus, ons Here, help ons op 'n rustige manier. Jesus, ons Here, help ons op 'n kalme wyse. Hy vra dan saggies, het julle dan geen geloof in my nie? Dan moedig hy ons aan om op sy soewereiniteit te vertrou, want hy is God Immanuel, God met ons. Hy verseker ons veiligheid, ongeag die storms wat woed. Wie is hy vir my? Wie is hy vir u? Wat noem ons hom? Die titel van die boodskap vanoggend. Wat noem ons hom? Sommige

en steeds noem andere hom verlosser. Maar wie is hy? Was hy net 'n leermeester? Was hy 'n geneeser? Of was hy 'n gewone skynwerker? Wel, vriende, dit hang af vir wie ons vra. Hierdie nederige leermeester van Nazareth het baie titels volgens die mens. Sy ma sal ons vertel dat hy haar beloofde geskenk was, wat sy koester en vanaf sy geboorte lief het. Die kerkleiers van sy dag mag ons vertel dat hy hulle ontstel het met sy wysheid en gesag. Die gewone mense, sy getuienis, hy is die nederige leermeester van Galilea, die geneeser en die wonderwerker wie met gesag gepraat het. Sy vriende sal ons van haar mentor, hulle leermeester en hulle vriend vertel. Moses verklaar dat hy die barmhartige, die genadige, die geduldige, die loyale en getroue God is. Abraham sê sonder twyfel, Jehovah Jireh, die Here wat voorsien. David noem hom die soewereine herder. Rahab noem hom haar onfeilbare verlosser. Jeremia noem hom sy getroue bewaarder in die nacht. Sy versekerde opstanding. Naaman noem hom sy modderwater geneeser. Paulus sê, hy is die verlosser van geestelike blindheid. Wat noem ons hom? Maar hoe kan iemand met so 'n nederige afkomst, met soveel gesag spreek, mag u nou vra? Wat het hom verskillend gemaak? Waarom het hy soveel volgelinge gehad? Die antwoord is eenvoudig, kinders van die Here. Hy was nie net 'n profeet nie. Hy was nie net 'n leermeester nie. Hy was nie net 'n geneeser nie. Hy was en is die seun van God. Alle dinge het deur hom en in hom ontstaan. Hierdie skynwerker van Galilea was die stichter van die christelike kerk. Hy is die seun van God. Hy is die skepper en onderhouer van alle dinge. Hy is die rede waarom ons aanbid en lofprysinge bring en tot hom bid. Na sy skandelike, verachtelike dood op die heuwel van Golgotha, daar op daardie ruwe kruishout, geliefdes, na sy opstanding uit die dood, vanuit die geleende graf van Josef van Arimatea, het hy sy volgelinge met krag en gesag toebedeel. Hy het hulle beveel om die evangelie aan almal oral te verkondig. Hy het hulle beveel om disippels van al die nasies te maak, hierdie manne en vrouwe gevul met die krag van die Heilige Gees het 'n vuur begin wat nie uitgeblus kan word nie. Hulle het van gehuggie tot gehuggie gegaan. Hulle het van woonbuur tot woonbuur beweeg. Hulle het van dorp tot dorp gestap. Hulle het van land tot land gereis om van hul verlosser te preek en te onderrig. Hulle het kerke geplant waar hulle oorals beweeg het. Die gemeentes en kerke het vinnig gegroei. Hulle het nou 'n struktuur en organisasie nodig gehad. Volk van die Here, die belangrikste konsep vanoggend om te onthou is dat die kerk deur Jesus Christus daar gestel is. Dit bestaan as gevolg van Jesus. Wanneer die fokus skuif van Jesus na enigiets anders, geliefde kinders van die Here, word dit maar net nog 'n sosiale vergadering. Ons moet nooit hierdie fokus uit die oog verloor nie. Ons moenie toelaat dat die betekenis van kerk weggedraai word van haar oorsprong.

oorspronkelijke betekenis nie. Ons moet nie toelaat dat ons verwaard raak met die betekenis van die kerk nie. Dit is daar om Jesus op te lig. Dit is daar om Jesus op te hef. Dit is daar om Jesus, wie die enigste leidsman en voleinde van ons geloofslewe is, op te hef. Dit is die agentskap wat moet lei tot die redding van verlore siele. Wat is die oorsprong van die christelike kerk? Wat beteken die woord kerk in sy oorspronklike konteks? Geliefdes, luister na hierdie. John Drey was 'n getroue lidmaat van sy kerk. Hy het by 'n nabygeleë universiteit gestudeer. Hy het sy klasmaats dikwijls na 'n weeklikse bybelstudie genooi, wat by een van die kerklede se huis daarna by die universiteit campus aangebied was. Sy vriende het altyd bytend op sy uitnodiging gereageer. Hulle het die uitnodiging met totale afskie begroet. Hulle gesigte het minagting geopenbaar. Die versmading vir godsdienst en gelowige oor die algemeen is sonder skroom deur hulle monde gebesig. Een klasmaat was veral skepties oor hoe gelowiges afsydig, apart, afsonderlik en onsensitief teenoor die sosiale behoeftes in hulle gemeenskappe gestaan het. Dit het John Drey in 'n klompie van sy kerkvriende by die punt gebring om te reflekteer op die evangelie van Jesus in 'n sekulêre omgewing. Hulle het 'n behoeftebepaling gedoen. Hulle het ontdek dat vele universiteitsstudente sukkel met die basiese behoeftes om hulle daaglikse studie en werkskedules te balanseer. Gevolglik het hulle nie tyd vir die kerk nie. Hulle het hulle bevindinge met die Bybelstudiegroep gedeel en 'n laat ons jou wasgoed doen projek het die lig gesien. Baie gelowiges het vrywillig aangebied om die studente se wasgoed elke week te doen. Nie net is die studente se wasgoed gewas, gestryk en netjies terug besorg nie, maar is hulle ook bedien met 'n heerlike maaltyd en 'n omgee pakkie met die welwillendheid van die betrokke kerklede. John Drey het nie weer probleme ondervind om sy vriende by die Bybelstudie groep te kry nie. Hierdie projek het so gegroei dat hulle later 'n jeugpastoor moes kry om hierdie universiteitsstudente verder te onderrig. Baie van ons en selfs die Bybelgeleerdes sukkel met die konsep en idee van godsdienst en kerk. Ons sekulêre gedagtes en die gemeenskap in die algemeen sukkel met die normale begrip van kerk as 'n fisiese aanbidding sentrum wat hier is die warm aardappel, geliefdes. Hier is die warm aardappel kwessie op die tafel. Daar is 'n kerk in 'n progressiewe area van ons gemeenskap. Aan die oorkant van die kerk is daar 'n fasiliteit waar 'n groep van jong mense met 'n gemiddelde inkomste uithang. Wanneer uitgenooi word na die een of ander kerkaktiwiteit, was positiewe reaksie zero. Toe reël iemand 'n terug skooltoe projek vir die gemeenskap. Baie van hierdie onwilliges om 'n kerkaktiwiteit by te woon, het opgedaag vir die terugskooltoe projek.
Die oorheersende conservatieve kerklede het hulle mening rondborstig uitgespreek dat hierdie studente net daar is om van die vrygewigheid van die kerklede voordeel te trek. Onnodig om te sê, dat die project het doodgeloop. So, volk van die Here, wat is kerk? Of miskien, waar is kerk? Moet ons kerk toe gaan? En indien so, waar is die kerk, een fysische gebouw waarin ons gaan? Die woord kerk kom van die Griekse woord ekklesia. Ekklesia beteken eenvoudig uitgeroepe een. In die Nieuwe Testament het die kerk nooit verwys na die fysische gebouw met 'n gestruktureerde aanbiddingsdienst tydens 'n vastgestelde tyd nie. Ons het hierdie theologie aangeneem wat die kerk beperk tot 'n fysische plek of struktuur waarin mense gaan. Want, jy sien broeders en sisters, want sing ons dan nie, there's a church in the valley by the wildwood, no lovelier place in the dale, no spot is so dear to my childhood as the little brown church in the vale. How sweet on a clear Sabbath or Sunday morning to listen to the clear ringing bell. It sounds so sweet like a calling, oh come to the church in the dale. So vriende in die Here, daar is altyd hierdie konsepte wat ingesluit is in ons lering en theologie dat die kerk slechts 'n plek is waarin ons gaan. Kerk is slechts 'n fysische plek waarin ons op spesifieke tye gaan elke week. In die gedagtes van kerkplanters doen die kerk kerk is die liggaam van gelowiges wat mense genoem word. Mense wie van huis tot huis gaan, wat van gemeenskap tot gemeenskap gaan, om nuwe gelowiges te wen om dieselfde te doen. En so gaan die siklus voort, oor en oor. Ons lees die volgende in Handeling hoofstuk 2 verse 42 deur 47. Hulle het hulle volledig gewy aan die leer van die apostels, aan die versorging van mekaar, aan die gemeenskaplike maaltye en aan gebede. Diep ontzag het oor elke persoon gekom en die apostels het baie wonder en wondertekens laat plaasvind. Al die gelowiges het gereeld by mekaar gekom en hulle het alles wat hulle besit het met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die maaltyd van die Here gevier en hulle kos met jubelende blydskap en in alle oprechtheid geëet. Hulle het God deurentyd geprys en die goedgesindheid van die hele volk geniet en die Here het elke dag mense wat verlos word by hulle gevoeg. Hierdie vriende is die Bybelse theologie van kerk. Dit is die Nuwe Testamentiese model. Die Nuwe Testamentiese konsep van disippelskap is dat elke lid is 'n disipel of 'n dienskneg of 'n diensmaagd of 'n bedienaar. Tydens die hervormingstydperk was dit baie moeilik, indien nie onmoontlik nie, vir die uitgeroepenes of hulle wie aan die liggaam van Christus behoort het om 'n fisiese plek tot rus te kom.
Mensen wie die leringen van die Bijbel aanvaard het, was vervolgd en is soos dier gevang en doodgemaak. Jullie vroege hervormers het skuiling in die berge gevind. Hulle het een vesting in die rotse gevind. Hulle fort was in die spelonke gevestig. Daar het hulle saamgebondel, gebid en die skrifte gelees. Die Bijbel was kaars. Kinders en jongmense was geleer om groot porties van die skrif te memoriseer sodat hulle dit weer later kon reciteer. Hulle het nie een fysische plek gehad waarin hulle kon gaan soos ons vandag nie. Die kerk was baie sterk en lewendig, maar het geen vaste woonadres gehad waar hulle vervolgers hulle kon kry nie. In baie dele van die wereld, selfs vandag, aanbid groepe gelowiges onder bome of in huise of enige plek wat hulle kan kry, net om daar die eenheid en samesyn met God te geniet. Hulle gaan van plek tot plek, hulle gaan van woonbuurt tot woonbuurt, hulle reis somtijds groot afstande te voet om die goeie nuus van die evangelie van Jesus Christus aan andere te neem. Die Bijbel is baie duidelik, kinders van die Here. As volgelinge van Jesus is hierdie die saak waarin ons betrokke moet wees. Dit is wanneer ons harte getransformeer is. Dit is wanneer ons die korrekte begrip van kerk het. Oorweeg die volgende, geliefdes. Die kerk is God se aangestelde agentskap vir die verlossing van die mens. Dit was georganiseer vir diens en haar sending is om die evangelie na die wereld uit te dra. Dit was Godse plan van die begin af, dat haar volheid en haar doeltreffendheid aan die wereld gereflekteer sal word. Die lidmate van die kerk, diegene wie hy uit die duisternis geroep het tot sy wonderbare lig, moet sy heerlikheid weerkaats. Geliefdes, in die Heer, die Bijbel verklaar ook dat hierdie nuwe gelowiges deur die sakrament van die doop tot die kerk gevoeg is. Die doop was dagliks en so het hulle disippels van Jesus Christus geword. Hulle was geroep om van hulle normale gewone lewenstyl oor te gaan in 'n nuwe lewe in Jesus Christus. Hierdie sluit ook 'n lewenstyl van liefdevolle diens en deernis vir ander in. Soos nuwe disippels deel word van die kerk, word hulle geleer hoe om disippels te maak. Daarom is die geroepenis konstant besig om ander te roep. Sommiges noem dit modelkerkplanting vandag. Hulle voed die nuwe kerklede en leer hulle hoe om die disippelskapmodel te reproduseer. Huis tot huis, gemeenskap tot gemeenskap, dorp tot dorp, stad tot stad, opbou en dan na die volgende dorp. Hierdie is die nuwe testamentiese model van die Ekklesia, van die Ekklesia kerk. Een vergadering van mense wie uit die duister, uit die donkere wereld geroep is met een speciale missie om andere te roep en disippels na Jesus te lei. Dis die Bijbelse theologie van die kerk. Sommige noem hom meester, andere noem hom Heer en steeds noem andere hom verlosser. Maar wie is hy? Was hy net een leermeester? Was hy een geneeser? Of was hy een gewone skynwerker? Wel vrienden, in die Heere, dit hang af vir wie ek in u vanochtend vraag. Eendag het Jesus soort gelyke vraag aan sy disciples gestel. Hulle was in die streke van Caesarea Philippi. Hierdie stad
waar Herodes een tempel van wit marmer tot eer van Augustus gebouwd heeft. Die stad waar hij die beeld van die keizer nabij die altaar van die afgod Pan opgericht heeft. Filippus die viervoors heeft die stad verfraai en dit Caesarea Philippi genoemd, om dit te onderscheiden van die stad in Palestina met diezelfde naam. Die afgod Pan was aan die God gediend. Goddelijke eer is aan Caesar bewijs in die tempel van wit marmer. Dit is hier waar die natuurkracht in Pan aanbid was en die verpersoonlijking van die staat mag in die vergoddelijke keizer gehuldig was, dat Christus sy disciples gevra het, wie sê die mense is ek? Hulle het om verskillende antwoorde gegee. Sommige noem hom meester, andere noem hom Here, en andere noem hom verlosser. Maar wie is hy? Was hy net een leermeester? Die een wat een aanskoolis voor Nicodemus aangebied het? Die leermeester wat vanuit die boot of vanaf die berg van Galilea onderrig het? Was hy een geneeser? Of was hy maar net een gewone skynwerker? Wel, kinders van die Here, dit hang af vir wie ons vra. Wat noem u hom? Wat noem ek hom vanochtend? Die disciples antwoord hom toe: Johannes die Doper. Andere sê Elia. Sommige sê Jeremia. En andere sê een van die profete. En toe draai Jesus die vraag stelling. Hy is op die man af, sonder om doekies om te draai. Pertinent regheid. Maar julle, wie sê julle is ek? En soos gewoonlik is voortvarende Petrus gereed met 'n antwoord. U is die Christus, die seun van die lewende God. Matteus hoofstuk 16 verse 13 deur 18. Kinders van die Here, let op Jesus se reaksie. Hy noem Petrus Simon Bar-Jona. Simon, seun van Jona. Sy bynaam, maar kinders van die Here, hier is die ding. Jesus wil hier vir ons die besondere betekenis van die nuut gegewe naam Petrus, oftewel rots, man, beter laat uitkom. Toe sê hy, vlees en bloed het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. Hy het Petrus aangeprys vir sy insig en het voortgegaan om een van die krachtigste verklarings van sy kerk te gee. Hy het gesê, jy is Petrus, en op hierdie rots sal ek my gemeente bou, en die poorte van die doderyk sal dit nie oorweldig nie. Matteus 16 vers 17 deur 18. Die kerk van God is gebou op Jesus. Hy is die fundament van die kerk. Hierdie is die waarheid wat aan Petrus geopenbaar was. Jesus is die Christus. Hy is die Seun van God. God het sy kerk op sy Seun Jesus Christus gebou. As resultaat is die kerk sterk. As resultaat sal die kerk altyd sterk wees. God self is ons leidsman en voleinder van die geloof. Hy is die begin, hy is die einde, hy is die eerste en die laaste, hy is die Alfa en die Omega,
Die kerk van God is solid op een fundament gebouw. Daar die fundament is Jezus Christus, ons Heer. Dit is naar die kerk waarin ons geroep wordt om het deel te wees. Paulus in Efesiërs 1 vers 19. Ons is niet meer vreemdelingen en bijwoners nie, maar medeburgers van die heiliges en huisgenoten van God. Wanneer ons Jezus Christus aanneem als ons persoonlijke verlosser, wordt ons niet deel van zijn kerk nie, maar deel van hom. Ons is leden van zijn lichaam en deelnemers van zijn goddelijke natuur. Daarom, geliefde kind van de Heere, is ons in harmonie met die dichter wanneer ons zing. I'm so glad I'm a part of the family of God. I've been washed in the fountain, cleansed by his blood, joined hands with Jesus as we traveled this sod, for I'm part of the family of God. Wat is in daar die naam? Wat noem ons om? Dit is die naam bo alle namen. Dit is die meest verhewe naam in die hemel en op die aarde. Wat is in daar die naam? Al die genade van God, al die agape liefde van God, die wonder van verlossing, alles waarin ons glo, alles waarop ons hoop, ons noem die naam met eerbied. Ons besing die lof van Jezus. Ons harte word met vreugde vervul by die aanhoor van daardie naam. Die duivel sidder by die aanhoor van daardie naam. Daardie naam kloof die Rooi See in twee. Daardie naam verdryf die bose geeste uit Gadareners. Daardie naam sluit drie of steeds 3 meter reese in hulle voetspore. Daar die naam laat die zon stilstaan. Daar die naam kan meer Irakridans. Daar die naam reinig ons van alle zondes. Vrienden, kom ons omhels ons identiteit as deel van een wereldwye beweging wat deur Jezus Christus in die lewe geroep is. Die kerk het net een grondslag, dus Jezus onze Heer. Sy is die nieuwe skepping deur water, woord en leer. Sy kerk is afgesonder, sy reine breite woord, sy bloed, oe eeuw gewonder, is vir haar heil gestort, in elke volk verkore, toch een met hom as hoof, dier gees en bloed herbore, een Heer en een geloof, een naam, by haar in ere, haar heilige levensbrood, haar hoop in hom, die Heere in lewe en in dood. Geliefde kind in die Heere, wat noem u hom vanochtend? Luelen April, wat noem jy hom vanochtend? Sy naam moet jy Jesus noem, want dit is hy wat sy volk van hul sondes sal verlos. Vader, baie, baie dankie dat u nog steeds ons meester en verlosser, die voleinder van ons geloofslewe kan wees. Baie dankie vir die feit dat u nog steeds ons skepper van hemel en aarde is. Dankie. En dankie dat u die een is wat gaan kom om ons te kom haal, om vir altyd saam met u te wees. Hou ons nou getrou en help ons om te fokus op dit wat u vir ons gedoen het en vir dit wat u vir ons gaan voorbereid het, en vir die feit, liewe Vader, dat u gaan terugkom om ons as u kinders te kom haal. Hou ons nou getrou by die voete in Jesus kosbare naam. Amen.

0: geliefdes, ons doen nou die verzoeken. Voorbereiding voor Katie April, Katie Klaassen, Annie Fernald, Sophia Stillenboom, Elisabeth Reuters, Anna Afrika, Ellen Afrika, Henry Roelofse, Cyril Pedro, en dan doen ons ook voorbereiding voor Sydney Norkeer, as ook voor Sandra Norkeer se gezondheid, Emmy Menno, François van Rooy, en dan wil ons vir die man hier in die atelier, José Ambral, wat die derde verjaar het, baie geluk sê met sy verjaarsdag, en dat die Heere vir hom nog baie jare gaan spaar, en dan wil ons ook vir Essel Tyson, en Letty Slinger, en Megan Kibido, Pastoor Elrico Lau daar boon die Kaap en Pastoor Josine Josephs daar in Nieu-Seeland. Baie geluk sê met hulle verjaarsdag en die Heere seën ook vir u met baie, baie jare. En dan het Claudia Bial ook verjaar en Evelyn Botha en Magdalene Donson hulle verjaar morgen. En allemaal wie morgen verjaar op Moedersdag. Baie, baie geluk met julle verjaarsdag en ons wil elke vrou wie jy moeder is baie geluk sê en ons vertrou dat morgen vir jy baie, baie vreugde sal inhou. Vriende en heren, en dan het André en Leonie Baartman, as ook Louis en Susie Winwey, hulle huwelikse gedenkings gevier en ek is baie seker baie andere ook en ons wil vir hulle sê, as broers en sisters in Godse huisgesin, moet jylle mekaar in liefde koester. En voor in die rij staan, om mekaar met respect te hanteer, en so sê die nieuwe levende vertaling in Romeine hoofstuk 12 vers 10, baie baie geluk aan jylle, en die Heere seën jylle ook met baie baie huweliksjare.
1: Vader in hemel, baie, baie dankie dat u weer eens die geleentheid kon gegee het en gegin het met genade dat ons wat huwelik herdenkings gehad het, dat in u kon vier, Heere. Heere, ek vraag dat u elke huweliks echtpaar sal kom sien, dat u hulle sal vertroetel, dat u hulle sal leiding neem. Heere, ons wat ook een verjaarsdag gehad het, baie, baie dankie vir u genade kansen, wat u nog steeds vir ons gee, Heere. Die nog een jaar wat u bijgevoeg het by ons leven, nog een dag wat ons die voorrecht kan hee om te kan aanskou, om te kan sê, halleluja, Heere. Prijs u naam, ons loof u, want u goedertierenheid is tot in alle eeuwigheid. Dit kon so anders gewees het, want u beskermde hand het u oor ons gehou. Heere, die wat siek is, die wat in die siekbed vastgekluister is, Heere, dat u asseblief daar genadig sal wees, genees hulle, Heere, wees met een en elkeen van ons. Heere, ons begeertes is van onder af na boon toe te gaan, waar u van boer af onder toe gekom het. Heere, u het die plek vir ons een en elkeen gaan voorbereid, want dit is ons almalse begeertes om daar te wees waar u is, want u het gesê, u gaan, want u wil ons almal met u hee, daar waar u is. Heere, kom sien hier die radiostasie, sien hier die program, Heere. Heere, elke inluisteraar wat ingeskakel is, wees met een en elkeen. Moet niemand voorbijgaan. Kom, raak ons aan met u geneesende hand, want die salving van Jesus pleit ons oor almal van ons, en ons bid het en vraag het in Jesus kostbare naam. Amen.
0: Geliefde, dan wil ons tenslotte net vir die prinsfamilie sê, vir Rye en vir Grafton en die uitgebreide familie, baie, baie sterkte met die ingang van die swaar familielid, Die begrafnis sal volgende week wees. Ons sal volgende week, indien die Here is, die tye vir u aangee. Die begrafnis is om 9 uur, maar ons sal volgende week dit vir u gee. En baie baie sterkte en die Here vertroos u en hy versterk u. En moenie u hand uit die hand van die Here uithaal nie. Vir diegene van u wie vanoggend ingeskakel was, baie baie dankie vir die voorreg wat u ons gebied het om met u te gesels. Baie dankie dat u ons ingenooi het daar in die gerieflikheid van u eie huis om u te bedien. Mag die Here sy oorvloedige seëninge op u uitstort. Geniet die dag in die teenwoordigheid van die stem in die paradys. Eden FM, indien die Here wil, volgende week dieselfde tyd, dieselfde plek in die geselskap van die Morning Manispan. Lavinia Bota net hierna, so bly ingeskakel op Eden FM vir die 7 uur nuus en dan die ontbytprogram met wat noem hulle? Vra a Lady B, die Here seën vir u.

Hartlike goeiemôre, jy pas by ons aangesluit het die tyd nou 17 minute oor die uur van 7 is ingeskakel op 1 FM, die stem in die hart van die paradys en die kuier saam met my, Lavinia Botha, aka Lady Von B en ek is met u vanoggend tot en met so 10 uur van 7 tot 10. Voor ons begin, voor ons afskop, kom ons sê baie dankie vir die Morning Man span 2 vanoggend wat vanoggend vir u die boodskap gebring het. Baie dankie vir daardie geestelike boodskap. So belangrik dat ons die dag en die week en die naweek dan nou op regte noot begin. Net hierna, dan maak ons gou 'n draai by die winkels. As ons klaar by die winkels inkopies gedoen het of wat ook al, dan kom ons terug met vandag se geskiedenis in die tyd. Na die geskiedenis in die tyd is dit so 'n love song van Way Back in Time. Dan is dit ons verjaardag versoeke, soos ouder gewoonte, tussen 7:30 en 8:00 verjaardag versoeke, nee, dan is dit om 8:00 gebedtijd saam met Daniel, en ek hoop jy is reg om saam met ons te bid, vandag een speciale gebed vir moeders, vir morgen se moedersdag, daarna is dit, maar laat ons die honde uit, 20 minuut oor die uur van 8:00, dan kan jy saam met my daar op Facebook, ek het al reeds daar ingehaak, so gaan maak, gaan los gerus daar kommentaar, en jy gaan jy se naam hoor, so vanaf 20 minuut oor die uur van 8:00, om 8:30, ons medeleihoekie.

0: Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week een gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.
1: It's the Checkers Montague Village Grand Opening on the 28th of April. Visit us for incredible opening deals like Nescafe Gold Instant Coffee, 200 grams, any two for 270 Rand. Simba Potato Chips, 120 grams, any three for 48 Rand. And Lindt Chocolate Range, buy any two and save 30%. Valid until 10 May 2026, only at Checkers Montague Village.

celebrity birthdays for today is none other than Billy Joel. And I think later on we'll have one of his River of Dreams. We'll have that slightly halfway during our birthday dedications. On WhatsApp line 0605052693. Dan die telefoonlyn 0448840831. Onthou dit tel as jy bel. 0448840831. WhatsApp 0605052693. So on this day 1949, Billy Joel was born in the Bronx, New York, raised in Hicksville on Long Island. So let's see, what do we normally do after this? So hier enetjie, ek gaan vir u 'n baie bekende enetjie speel. Dit is so bekend, u gaan dit dadelik herken, maar ek het 'n iets van 'n kinkel in die kabel. Daar's 'n kinkel in die kabel. Omdat dit so 'n bekende enetjie is, né? U gaan dit dadelik herken. Maar wat ek vir u gaan vra, ek gaan dit vir u gee. Vandag se klankbaan klink so, u gaan dadelik weet wat dit is, net dadelik. There's no two ways about it, you'll know immediately. But the question that I'm asking today, die vraag wat ek vandag vra, ek gaan nie vra wat is die naam van die TV-stuk of die TV-program nie. Ek gaan iets anders vra. Vandag se klankbaan klink so. Dit klink soos volg. Wag, klaar.

Omdat dit so 'n maklike klankbaan is, dis die vraag wat ons vandag vra. Wie het die rol van priester vertolk in hierdie bekende Suid-Afrikaanse TV-reeks, né? TV-reeks. En die leidraad wat ek vir u gaan gee, dis hy is gebore 30 November 1923 en dan het hy gesterwe op 1 Mei 2007. Hy was 'n bekende gesig in Suid-Afrikaanse televisieprogramme en het hoofrolle vertolk in TV-reekse soos nommer, asseblief. En dan ook koöperasiestories waar hy die rol van veldman gespeel het. Maar ek wil weet wie die rol van priester, wat hy in hierdie bekende TV-klankbaan wat u nou daar in die agtergrond hoor. U hoor dit, maar ek wil weet wie het die rol van priester vertolk in hierdie baie bekende Suid-Afrikaanse TV-drama.

0: reactie die mense kom maar deur. Ja, ek het ook gesê dis 'n baie bekende TV reeks. U gaan dit dadelik ken, maar die vraag wat ek vra, I don't want that name. Ek wil weet wie het die rol van priester vertolk? Ek wil nou hoor of ek myself, net net hier van myself lika. I can't hear myself lika. Can you hear me lika? I just need to know if you can hear me lika. So, let ek sien. Okay, Dr. H, as usual, you are spot on. Soos gewoonlik as is spot on. Met die antwoord, ek weet nie of jy gaan Google dit. Let's see who else is there. Let's just see, kom ons hoor.
1: Jongen, voorspeler was er niet eens, meneer George Ballot.
0: Nou, je moet wel luisteren. Iedereen heeft hem goeiemorgen, good morning.
2: Morning, Lavinia. Goed reis, goed hier uit deze dorp, uit is NG Pretoria.
0: Oh yes, of course, en jy is recht, met wie praat ons nou? Jy en ek moes in deze dorp geweest.
2: Pauline Alipati uit Deila D.
0: Pauline, hartelijke goeiemorgen. Ons moes nou die naweek daar gewees het, maar toes die weer, ons het nou alles gechange en een bykie gepostpone. Vir wie groet Pauline vir ochend?
2: Ach, ek groet somme vir jou in die atelier, Lavinia, en die hele familie, Eden FM familie, wat ingeskakel is, allemaal moet een baie mooie en een geseende dag heet.
0: Ah, baie dankie Pauline, en een mooie en een geseende dag. Hoe is die weer in Tysselsdorp?
2: Jelle dag.
0: Sê vir my, hoe is die weer in Tysselsdorp?
2: Sorry?
0: Hoe is die weer per dag in Tysselsdorp?
2: Hier is nog in jou sonnetjie nie.
0: O, ok, nog by ons, ok. Maar dis oop, die lig is lekker oop vandag.
2: Nee, dis oop en jy weet, as dit oop is, is dit altyd vries en kou.
0: O nee, ek weet, o, daar is hy Pauline, mooi geseende dag en groete vir al Tysselsdorpse mense, hoor.
2: Baie dankie, Lavinia,
0: daar is hy, op die dik ek met vir ochend daar gewees het, man, tot en met morgen. Daar is hy, so die vraag was, wie die hoofrol vertolk, Dr. H natuurlijk, wat daar deurgekom het, onmiddellik uit die blokke uit weggespring het, MG Pretorius, yes, en dan Pauline daar deurgekom van Deila gesê MG Pretorius, en Liesel Flikvloei kom deur, sy sê 5 ster skolie papa sal besluit vloei. Ja, maar die antwoord het ons daar nie, we know, ons weet die, en uit van my altyd so weet julle die TV sterre van way back nie, ek wonder daarom, hulle was vir my so hulle was formidabele mense gewees, ne?
1: Ja, nee, hartelijk morgen aan jou, Lavinia, al die Eden vriende familie, ja, nee, ek woeks uit die prachtige, prachtige Sonskynpark, die lieflike ochend, my hart net aan, hy is nog in die bed, hy het net geloer, like die dag buiten, maar hy is nog steeds in die bed, vir al die harde werk wat hy so doen die week, is hy nog in die bed, maar hy gaan nou opstaan, hy het nou reeds so sy prachtige vrou, een voormoontje, een koffietje, met een skuitje gemaakt, so ons gaan nou dat in die bed geniet, en dan staan ons op, en dan is het naweekie buiten.
0: Ja, sy jaloers maak, jy kavoeks nou daar van my met die voor, want jy weet, as, een ding, as het so koud is in die ochende, dan moet jy een voormoontjie vat, jy kan nog jy achtermoontjie vat, want die plein is nog jy oor, jy moet een voormoontjie vat, nee, jy moet die voormoontjie vat. Daar is hy, Bonnie Tyler, met Totally Clips of the Heart, en dan het ek nog so enekie knap na die, nee, knap voor ons oorgaan na die verjaardag versoeken, 7:35, we need to go to the shops again. Bonnie Tyler, Totally Clips of the Heart. En ek weet, as mense wat ander woorde sing, ne? I know, and you know who you are. Die woorde wat jy alleen sing, en dis reg, ne? Ons het ons eie songs dat ons sing, en ons het ons eie woorde in. And this is one of those songs that you sing with your own lyrics, of course. Goeiemorgen, Lady B en iedereen familie, vir amal, ek op pad weer toe, liefie. Lief vir julle, Floy, leivag, daar sy Liesel, Floy, mooi geseende dag. Daar so, Kaalvoet Meisie, George Liesel Kaalvoet Meisie, so is haar naam hier op Eden FM, so WhatsApp.

0: En dan skop onmiddellik af goeiemôre. Vanoggend wil ek graag my dogter Abigail Visman hartlik geluk wens op haar 17e verjaardag. Tonne liefde, Nikki Lewendal in Blanco. Goeiemôre vir Blanco se mense. There you go. And I hope your daughter really, Abigail, enjoys her birthday. Let's move along. Jennifer, goeiemôre, good morning.
1: Hallo, goeiemôre, Lady Von B.
0: Hartlike goeiemôre.
1: Aslan is in die huis, dis Irene November uit Aslan Mosselbaai.
0: Ek hoor so, Irene, hoe gaan dit vandag?
1: Nee, dit gaan goed uitgespar deur die genade van die Here. Ek hoop hulle wil nie het ek lekker geslaap en het een lekker week achter die rug gehad.
0: Daar sy nie, inderdaad, ek het.
1: Ek wil net vanmorgen van allemaal wat nog moet verjaar en wat gister hulle verjaarsdag gevier het. Ek wil allemaal vir hulle sê baie geluk en mag die Heere julle ryklik sien en hou julle verjaar nog die hele maand. Dan wil ek net graag vir Lynn Kloete van Eden FM vir haar ma verjaar maandag. Ek wil weer eens vir haar sê, sy moet vir haar ma geluk sê met die verjaarsdag. En haar ma is daar in Kebega, soos ons het noem. Mm-hmm. En dit kom van Irene November, Asma Mosabai, en al my maaitjes wat my luister vanmorgen, geniet die fantasmagoriese dag, hoor.
0: Baie dankie. Wie,
1: veilig wees, hou jou maar warm as het koud is daar waar jy is.
0: Daar sy.
1: En een lekker dag verder vir jou, hoor. Bye-bye.
0: So gesels Irene Alipada van Asla, Alipad van Asla. Let's move along. Moore Lady Von B aan Zoe Simon en Maggie Kannemeyer, beter bekend as Omies, baie geluk julle tweekies en mag daar vele wees. Geniet die dag, liefde van MP en Jobain. MP en Jobain. Goeiemôre, vandag gaan my boodskap aan almal wat verjaar, wat in trane gedompel is. Nee, ayene. My kleinseun verjaar vandag, Jaywin Swart. Baie geluk, boeta, vreugde en sengle vir jou toekoms. Môre is Moedersdag. Is dit moontlik dat jy vir elke moeder kan speel? Jy is alles wat 'n kind wil hê van Juanita. Oh, you know, I would really, if it's in the play box, then if it's in the system, I would really love to play that. But if it's not, then is dit nou, ja, yeah, dan is dit ongelukkig. Nou maar net dat dit nie daar is nie, maar ek sal intussen kyk of dit daar is vir later, ne?

0: Onthou, ek hoop jy het gehoor, ek gaan die blomme weggee by die tweede ry, vir 'n gelukkige mama en die moed het vandag kan kom afval nie. Goeiemôre, wil net baie graag vir my dogter Jade, baie geluk wens op haar verjaardag. Jade, ek lê jou voor Jesus se voete, neer baie liefde vir jou, vanaf jou ma, pa, broers en susters. Dan, let's listen to this one.
1: Goeiemôre, Lavinia. Ek wil net sê daar van die Milliputa, Mina Konradi, Koekie Hofman, Nella Gelders en Heidelbeer. Veel mooi moedersdag morgen en hulle moet het geniet van Jean Ekster van Mosselbaai.
0: Daar sê baie, baie dankie Jean Ekster Alipada van Mosselbaai met daar die eniekie. Let's listen. Kom ons kan luister na die volgende ene toe.
2: Goeiemôre, Lady Bondie. Jy moet 'n pragtige dag hê. Groet aan al ons Edenmaatjies en elke moeder.
0: Yes.
2: Môre sy dag geniet. Gelukkige moedersdag.
0: Daar sê Delia. Daar sê, kom ons gaan maak gou eers 'n draai by die hy. Soos vroeër beloof. Billy Joel, The River of Dreams, daar is hy. Billy Joel, wat vandag sy verjaardag vier op hierdie dag?

En dit lyk my haar, daardie boodskapie kom van Veronica Ter Blanche, kom daar die enetjie, ne? Daar sy. Righto, okay. En hierdie ding, hy vat nou sy tyd om deur te kom, ja, die radio toe en af te laai. Binne die volgende paar minuut of wat is die tyd vir u vir die verjaardagversoeke? Terwyl ons gaan na die verjaardagversoeke toe, terwyl ons ons klaarmaak om te gaan na die verjaardagversoeke, daar is daai enetjie nou reg. Hier is 'n bietjie plaaslike musiek wat ons gaan vat na ons gebedtyd saam met Daniel.

0: FM, jou stem in die paradys. Met het plezier om na te luister. Inderdaad, 24/7. Eden FM, your voice in paradise. Your new world. Stay informed at all times.
1: Daar sê, dit was Bongo Muffin met Ipindlela. So, nou is die tyd, is mooi. Ja, die computer sê, dit is op die kop 8 uur, so dit is tyd vir ons om dan nou stil te raak saam met Daniel en aan daardie gebied te luister vir ons en mamas.

0: gardening.
1: Op daardie noot, luisteraars, is gesien, daar is 'n kennisgewing van George Munisipaliteit uit dat al die wedstryde, die rugby en sokker is op George se munisipale fasiliteite. Dit is nou vir hierdie naweek is dit uit as gevolg van die weersomstandighede en die speeloppervlakte, maar dit sluit nie Oudeniqua Park aan nie. So die wedstryde gaan vandag voort op Oudeniqua Park. Ek gaan sommer daar begin en vir u sê wat vandag op Oudeniqua Park gaan gesien.
2: Gonna tell myself I'm a no get angry.
1: So op Oudeniqua Park gaan die hekke maak al 10:30 oop. Jy gaan dan Progress C teen Groot Brak C kry. Hulle

0: Letting the dogs out on a Saturday morning. Kom ons hoor. Ons kyk watter boodskapies is daar deurgekom voor ons oorgaan na die winkels.
1: Goeiemôre Lady Bonby, welkom in my huis. Dankie vir die voorprogramme voor joune. Ek wil net sê vir Rochelle Pekan, veel geluk op die verjaardag, mag hier jou nog baie jare spaar. Laat niemand jou vreugde sielig gee op Psalm 91. Almal wat met jare huwelik weer denking gesien. En wil ek net melding af van maak my niggie Betty Slinger en Rokkie so ingaan sterk aan die kinders en al die familie liefde julle kompie al my Eden maakjes my familie, jou familie allemaal te familie liefde julle kompie, julle eiende poppie.
2: Hartelike goeiemorgen Lady Von B. Ons kan eerst sê dankie, ons het weer eens gemaakt, dat ons weer kan moore sê vir mekaar. Lady Von B, ek wil net daar vir een prachtige tweeling van ons van Mosselbaai, Kewen en Koen Breinders. Hulle is vandag 21. Ek wil vir hulle sê seens, jongmanne, alle geluk en seën op julle lewe, en julle moet van die slegste die beste maak, want julle kan het doen, want julle wys julle meis wat in julle steek. Alle seën, en goedheid en guns op julle lewe. Dit kom uit baie liefde van my af, van julle se ouma en Breinders en van Tevin Jansen. Geseende dag daar, Lady Von B. Jy moet ook 'n pragtige naweek hê in die familie. Mooi bly.
0: There you go.
3: Mama, you gave life to me. Here ons dankie vir moeders wat kon opgeoffer het vir ons, wat geboorte kon gegee het aan ons. Vir die opvoeding wat hulle vir ons kon gegee het, ons eer hulle nagedagtenis, hulle wat die vandag mee saam met ons is nie, seën hulle wat nog heidiglik met ons is. Ons dink ook aan mammies vanoggend, Here, wat so onverantwoordelik optree, dink selfs vanmôre hulle ook in Jesus naam. Amen, 'n geseënde moedersdag vir alle moeders in die hele streek. Love you all.
0: There you go, Pastor Malcolm. Baie dankie vir daardie enetjie. Okay, die alerts wat daardie gekom het. Okay, daar is het. Al daardie dinge. Reg, kom ons gemaak gou 'n draai vinnig by die winkels. Dan kom ons terug met ons gesigblad oomblik.
4: Hello everybody, this is Dawne. Tune in every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Buerta and More to All. Only on Eden FM.
5: Meet & George bring vir jou die beste begin tot middelmaand aanbiedinge. Kom kry nou jou pop packs teen slegs R84.95 per kilogram. Mr. Meat braaiworst teen slegs R79.95 per kilogram. Cheese Vienna's teen slegs R89.95 per kilogram. Mr. Meat ham teen slegs R79.95 per kilogram. Chicken leg quarters teen slegs 64

0: R35 per kilogram en Kokkraut spesiale aanbod op Lean Mince, koop 3 kilogram of meer vir slegs R98.95 per kilogram, so lang voorrade hou. Mr. Meat, ons is oop vir jou gereed. Besoek ons nou in die Budget Center in Wellingtonstraat, George. Skakel ons by 044-874-2045. Ons plaas vleis op jou bord, altyd teen die regte prys.
1: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

kom ons lees net gou vinnig die kennisgewing van George Municipaliteit opdatering kragonderbreking in Union. Tel, daai enetjie was gisteroggend uitgebring. Wag. Ons kyk nou. Platsluiting vir invloed steeds Eskom se herstelwerk en kritieke gebiede bly ontoeganklik. Gevolge kan Eskom tans nie die betrokke infrastruktuur bereik nie. Daar is tans geen beraamde tyd vir die herstel van krag toevoer in Union. Okay, nou daai was nou gister aan met daai inkomste. Kyk net of hier 'n nuwe update is ten opsigte van dit. Let's

0: Philosophy.
1: Listen, you won 7:40 this morning. Unplanned power outage in Pineview line due to suspected theft and vandalism. Electricians are on the site assessing the damage. ETR will be provided. That's an unplanned water outage in Pineview. Then, Uniondale Harlem surrounds communication and infrastructure challenges. George disaster and fire services continues to monitor Uniondale Harlem and surrounds. There are several roads and farm areas inaccessible for Harlem and Uniondale, but neither town is completely cut off. The Garden Route District Municipality has indicated that an EMS reconnaissance flight will be undertaken today over Harlem, the Vlucht and areas in Kamanasi to assist. The continued Eskom power outage continues to create challenges in terms of our infrastructure, but communications internally with all municipal offices has been resumed. Then there's a whole lot of alerts coming through. You can actually go to the website there, the George Municipal website, to take note of all of those alerts that came through. Let's see what's happening on the Facebook. Luisteraars, julle sal sien die trend. Dis was nou die Met Gala. Ek het ook daar op die trend gegaan. Ek moet tog daai fotootjie op live Facebook. Maar nou is ons eers op Facebook. Kom ons kyk wat sê die mense hierso. Heel eerste, hartlike goeiemôre aan Francis Murphy. Dan Berenice Kamper, ek groet vir jou. Sy sê good morning, lady, want bi ingeskakel en lekker en luister na jou program. Mooi en geseënde naweek ook vir jou, Berenice, né? Francis Murphy sê morning, môre lady van bi verjaardag. Mense gaan verwense gaan vandag aan my peetkind Anastasia Ferrin. Malgas, sy moet 'n geseënde dag hê. Florentia Malgas, ek stuur ook vir jou hartlike goeiemôre. Steven Smart, a very good morning to you, Lady Bumpy. May you have a wonderful blessed day. Stay blessed, Stevie Deep. Rolien Lebak, ek sien vir jou alipadite nice, na? Dan, Winnie Yuan, looking smart. Mornings, Lady B, an awesome Saturday to all in tune with lots of love. Beauty in class, and we're going to be in Dundalf, a nice next scene for you. Auntie Molly, ek het jou pakkie is hier so. Nee, ek het die jap van jou pakkie al gebring. Net vir my houertjie bring vir daardie ander goedjies. Dan gaan ek dit vir Auntie Molly insit. Maar die een gedeelte van die pakkie is hier so in die atelier. Die Auntie Monica. Ach, Auntie Molly. Auntie Molly sê, always on fleek. Morning, Lady B. Blessed day. William Prince, lady with a beautiful voice and radio. Thank you so much, William. Nikki Levendal. Thank you so much. Jerome Alexander sê, goeiemôre, lady, mooi dag. Annemarie Goosen, ek groet vir jou. Ek groet vir jou. Wat is sien, wat sê Andre? Wat? My gesig blakke. Annemarie sê, goeiemôre, queen, geseende moedersdag aan al ons moeders, môre geseende naweek vir jou. Valerie Simon, môre, lady van B. Groete aan almal wat my ken vir die jaardag. Wat my ken van Valerie Simon. Denzel Plaatjes, ek sien dan ook vir jou. En dan Ian en Elke. Oh, no man, I want all the comments. Just check, let's see if we've got everything. So luisteraars, ja, die trend, nee, die Met Gala. So ek het een van die foto's gevat wat ek laas by Suid-Oosterfees was, saam met die, wat is sy naam? Maar ek weet dat hy Klint gespeel in Arendsblyk. So ek het daar die foto's nie gevat en het lekker smart en stelly. It came out very smart. En jy kan vir AI sê precies hoe jou dress wil hee, wil jy a body fit dress hee, wil jy a ball gown hee, wil jou been op hee, wat ook al, jy kan precies vir hierdie kunstmatige intelligentie precies sê hoe jy jou foto wil hee, ne? So ek gaan hom later laai daar in my story, in my Facebook story, sal ek hulle. Kom ons luister wat sê die mense voor ons oorgaan na ons medelye hoekie.
2: Hartlike goeie môre, Lady B. Jy moet môre 'n baie, baie prachtige moedersdag hê. En hulle moet vir jou baie, baie lekker bedeel. Baie dankie dat jy my woning is ook. En vir al ons moedertjies. Hulle moet baie mooi kyk in ons moeders. Een geseende, geseende moedersdag vir al wat een moeder is. Mooi en geseende dag, Lady B. Mooi by hoor. Dit kom van Betty Kave hier in Rose Valley.
1: Daar sê Betty Baba, baie dankie. Let's just see. So there you have it. There you have it, daar so sê, saam met my op gesigblad is, dat ek kan daar gaan kyk, op my storiekie, het ek my Met Gala, dit is so lekker, om, you know, just to imagine that you've been at the Met Gala, and believe me, those tickets, nee, this was a fashion, net a dier, baie dier fashion show, en, hulle sê, daar die tickets, vir, om die Met Gala, en is die who's who, in the entertainment industry, wat daar die Met Gala, bywoon, nee, so ja, jy sal in baie van die mense het verskriklike snaakse outfits aan, nee, wat ek moet wonder, jo, is die outfit, what the hell is dit, wat die een die ander, so individual prices, nee, van die Met Gala, tickets for the 2026 Met Gala are not publicly sold, but rather by invitation only, with individual prices rising to $100,000, nie rand, nie dollars, and tables starting at $350,000. So, mense gaan convert die dollars. En dan kyk julle by hoeveel rand ons gaan uitkom. Ons gaan nie daarby. En ek gaan nie by die Met Gala gaan uitkom. Ja, les ek een biljonair kry. Van iwers. Oor die water. Ok. Nou is dit eerst tyd vir ons en medelee. Okay, daar is hy. So, daar is het. Laat ons maar imagine, ons was ook by die Met Gala gewees. Luisteraars, die WhatsApp lyn 0605052693, telefoon lyn 044-884-0831 vir ons medelee. En het hou, moet nie vergeet nie, ons het blomme om weg te gee vir 'n gelukkige mama. Jy moet het vandag kan kom al verkieslik nou, as jy die top is in die ven, he, dan moet jy daar die blomme kan kom al afval hier by die atelier in, hier op die hoek van, wat die straat is, reg oor ACVV. Waar Eden FM se kantoor is, nee? Daar sê, ons is gereed vir u met die medelee, ja.

0: I wanted you for life. You and me in the wind. I never thought there'd come a time that our story.
1: Eden FM, goeiemôre, good morning.
2: Môre, Lavinia.
1: Môre, Anna.
2: Ja, baie dankie vir jou oproep ook wat jy doen. Ek versterk dat sy vir allemaal wat geliefdes verloor het. Al was vandag die oefgraaf gestaan, bekend en onbekend is. Dus net gewoon vertrouwen ons meester, vandaag voor jaar en voor ons.
1: Yes,
2: en ook niet dankie vir jou hier en die. En een mooie dag vir jou, baie dankie hoor.
1: Daar sê, baie dankie Anna ook vir jou, ne, mooie dag.
2: Baie dankie, okay. Baie.

ons nog een keer. Ek is lus vir dans, dans. Jy is lus vir dans. Ek is lus vir dans, dans. Ons is lus vir dans. Check die vibe uit en die vibe blyk lekker. Almal op die jack, tot

0: Ja, kyk, Jan Broca is al die B. Hulle sê daarvoor, oh yo, back and dance. Ek doe nie. Anyway, kom ons hoor wat sê die voice, die stemnotas.
1: Goeiemôre, Lady Von B. Welkom in my huis. Dankie vir die Carpe Diem span. Seënwense aan jou, as ook verjaarsdagwense aan almal die vandag verjaar. God se ryk seën op hulle lewe, dan bitter uit 'n pragtige sonnige Mosselbaai. Amen en veilig bly.
0: Baie dankie, Victor.
1: Goeiemôre, Lady Von B. Sterkte aan almal wie vanoggend voor u oopgraf gaan staan. God se ryk seën op hulle lewe, dan Victor.
0: Die
1: pragtige Mosselbaai. Amen en veilig bly.
0: Das, baie dankie, Victor. Mosselbaai se mense. Okay, a very good morning to you and the Eden FM Lady B. I just want to say to my Queen Desdemonia Williams, life is so sweet and short. Let's just enjoy it. So true what you're saying there. Life is short. So let's just enjoy it. Ne? Ja, en los maar. Laat alle die ander dinge staan. You know. Dan sien ek daar is nou nog een boodskapie wat sikkel om sy weg hier na die radiostasie te maak, om deur die golwe te kom. Luisteraars, nee, onthou, ek het gesê, ek het blomme om weg te gee. I've got flowers! To Miley Cyrus say, I can buy myself flowers! I've got flowers to give away, nee? I've got flowers to give away! Right after this, let's just... Kom ons hoor, ons is gereed vir die twee in 'n ry en ek hoop u is gereed vir daardie twee in 'n ry. Laat ek net gou kyk. Waar is hulle? Let's just see. Let's load it there.
2: Hi, this is Tyler Bernardo and you are listening to the Saturday Morning Breakfast with Lady Von B on Eden FM. And now it's time for the two in a row quiz.
3: One, two, come on.

So Ryan's Flowers vir die mooiste blomme op Moedersdag. Kom ondersteun ons eie blomme vroutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien lang in Hoofdstraat en George. Kyk hier die soreitjies van ons trek hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbiesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kindse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die roose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart blij.

Freddie Nelson said, thanks for a great show, Queen B from Freddie Nelson. Thank you so much, Freddie. And we're ready for your two in a row. The first one. Remember, the first one is always a song. And then the other one is a riddle. So, onthou, dis 'n Engelse liedjie. En dis 'n 1997 liedjie. Hierdie enetjie. En ek gee vir u die woorde. Jy het my alles geleer en alles wat jy my gegee het. Ek sal dit altyd binne hou. Jy is die drijfkracht in my lewe. Herhaal dit weer. Dis 'n 1997 liedjie. Jy het my alles geleer en alles wat jy my gegee het. Ek sal dit altyd binne hou. Jy is die drijfkracht in my lewe. Die tweede vraag is gestolk en nou die wenner van hierdie enetjie wat jy recht krijg. Ek hoop jy is in George of jy kan hier na die atelier toe kom, die blomme vandag kom afhaal, nee? Die tweede een, from dawn to dusk, I saw through the sky. A thunderous voice, but silent I fly. Through the darkest depths, I will not die. Yet, I cannot be seen by the naked eye. What am I? From dawn to dusk, I soar through the sky. A thunderous voice, but silent I fly. Through the darkest depths, I will not die. Yet, I cannot be seen by the naked eye. What am I? Ja, jy het dit. En soos ek sê, die wenner, of, ja, hy gaan, of sy, kan vir hom, of is dit die mama is, of iemand wat namens die mama wil deelneem, meer as welkom. En ons is nie hier aan wegkom, ja. Ons nog die Bible course, ons kan daar vraag. Ons wil nog hier een wenner kry nie. We can still post the question in the Bible course. Nee, daar is hy. Goeiemorgen, Lady Boon B, geseende moeder, goeiemorgen, Lady Boon B, geseende moederdag aan almal in die Suid-Kaap, liefde Masala. Groet aan ons moeders in die Suid-Kaap, so, God bless, so sê Masala. Baie dankie, maar Sarah, vir daar die ene keer, daar sy, let's just see what else came through, ons het daar die klaar gelees van Victor, daar in die alipad van Mosselbaai, ek gee om weer vir u, eerst een is een liekie, een 1997 liekie, jy het my alles geleer en alles wat jy my gegeet, want dit is een Engels liekie, jy het my alles geleer en alles wat jy my gegeet, ek sal dit altyd binnenhou, jy is die drijfkracht in my lewe, dis die eerste een. Die tweede een, from dawn to dusk, I soar through the sky. A thunderous voice, but silent I fly. Through the darkest depths, I will not die. Yet, I cannot be seen by the naked eye. What am I? Ooh, en ek kan nie, waar is die mense? Waar is die mense? Asseblief, mense, kom deel met die antwoord. Ek gaan ook vir die nieuwe muziek bring later. So tussen 9 en 10, Chris Brown, so falling. Yes, I like to bring new music, nee, alles. Maar alles ek nice gekies oor, jy weet, dan wil ek net dit deel met die luisteraar. Daar sê so, daar is dit. Ons wag in spanning om te kyk of daar van die luisteraars is, wat in die kol kan deurkom met daddy, met vanochtend, sa. Twee in een rij. Ek kan het gauw weer gee, nie. En as jy reg en sikkel, dan gaan ek vir jy een stukje muziekie gee, nie. Jy het my alles geleer en alles wat jy my gegeet. Omdat dit is Engels, nie. As 'n Engels rekie. Ek sal dit altyd binne hou. Jy is die drijfkracht in my lewe. You're the driving force in my life, nie. Die tweede ene is a riddle. From dawn to dusk, I saw through the sky a thunderous voice, but silent I fly. Through the darkest depth, I will not die, yet I cannot be seen by the naked eye. What am I? Wat is dit? Wat is die tweede enetjie? Hier is Miley Cyrus met Flowers. And in the meantime, hoop ek die luisteraars gaan kan leer kom met daar die antwoorde. En gaan kyk of ek vir eerst stukkie muziek kan geef van daar die eerste vraagie, ne?

God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke Sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys vir die program, die Jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program, Pastoor John Plaatjes, JP, by 082-437-2099 of Pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

So Raya's Flowers vir die mooiste blomme op Moedersdag. Kom ondersteun ons eie blommevoutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien lang in Hoofdstraat en George. Kyk die duisel reitjies van ons rek hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbiesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kindse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die roose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart blij.

0: Luisteraars, as jy mooi geluister het terwyl Flowers gespeel het, het ek so klips klips van die klank van die liedjie gespeel in ons tweede raai, né? Ek hoop, ek wonder of iemand dit kon opgetel het. Goeiemôre Lady B, wil net sê geseënde Woensdag aan CCDP senior van Pakkelsop, baie liefde van Sister Marie Kusser. Maar dit lyk vir my, ek wil graag daar die blomme weggooi. Weggee vir 'n mamma hier wat dit, of iemand wat dit vir 'n mamma kan kom optel hier in by die radiostasie nog vandag, né? Dis maar nog net al voorwaarde. Ek gee weer vandag se liedjie, die liriekerai, die eerste enetjie. Daar, ek gee vir jy 'n stukkie, ek gee vir die woorde. Jy het my alles geleer en alles wat jy my gegee het, ek sal dit altyd binne hou. Jy is die dryfkrag in my lewe. Dit klink so. And that's all I'm giving you. It's literally 1 second of that song. 1 second of that song that I'm giving you, ne? Dan, die tweede ene, dis a riddle. From dawn to dusk, I soar through the sky. A thunderous voice, but silent I fly. Through the darkest depths, I will not die. Yet, I can not be seen by the naked eye. What am I? And without that, you won't be able to listen to us, ne? You won't be able to. Yeah, without that. Met sonder daardie musiekriddel sal u nie vir die ons kan hoor nie. Né? Daar is hy. So, from dawn to dusk, I saw through the sky a thunderous voice, but silent I fly. Through the darkest days, I will not die but thee. Yet, I cannot be seen by the naked eye. What am I? Daar is hy. En ek sal, omdat ons kan in die Bybel vasvat, daar sal ek ook geleentheid gee vir iemand om dan ook korrekte antwoord en dan daar die blomme weg te gee, want ek wil graag die blomme weggee met komplimente van Soraya, die advertentie wat jy nou net daar gehoor het. Soraya's Flowers, daar die blommetjies is dan vir 'n baie gelukkige mamma hier in die ene verstand, daar is al reeds 'n paar bossies weggegee vir gelukkige mamas hier in die Eden FM. En onthou, hierdie enetjie, all the rules are out. As jy al klap voorheen gewen het, kan jy weet, want dis mos nog maar, is 'n ander borg wat dit gee. Is 'n ander borg wat dit gee. En dis twee vragies wat jy vir ons vanoggend moet antwoord. Kom ons kyk wat sê die mense hier op die stemnotas.
1: Môre Lady Von B, as dit die mama van Boys to Men nie?
0: Hey, Juliana, daar is nog 'n tweede gedeeltekie ook. Maar ag, wat Juliana het nou deurgekom daar op die liggolwe. Juliana, ek sal dan nou, jy's reg daar. Ek sal dan nou sommer deurkom met daardie blomme. Want aangesien jy op my pad is, né? Jy's op my pad, Juliana, lou. En dan kan Juliana dit daar by my, by die huis kom afhaal. 100% in die kolda, Juliana. Nee, en die tweede enetjie, die tweede vraagie. Even though she, Juliana die tweede vraag geantwoord het, dis 'n riddle, is 'n moeilike een. Let's do it, smother statement. Kom ons maak jy sakkie. Ek gaan daardie antwoord vir jy gee. From dawn to dusk, I saw through the sky a thunderous voice, but silent I fly. Through the darkest depths, I will not die. Yet I cannot be seen by the naked eye. What am I? Ek is a radio wave. That's it. Hier is Boys to Men met Mama.

0: Chris Brown met Falling. En hoe verbeeld ik me ik ben Rihanna so love in the brain somehow, somewhere in that song. Ek weet die klink weet van my die manier hy gaan. Ne? Kom eens kyk wat is hier so op die vermoedersdag. Goeiemorgen, baie dankie vir enige program 10 Mei. Oh, ek weet nou nie. Kom eens kyk gauw. Iemand wat my is vraag, dis nou sieke van moorde. Dis is a gedig, dier Bernard Phillies, geseend is ons moeders. Wait, let me just play some music. Let me play some music while we do that, ne? En ek val om vir hierdie lys. Samoy, en die persoon vraag dat die persoon, dat hierdie ene kino moorde, dat het morgen gespeel gaan word, maar ons kan dit nou speel, nee? Ons kan dit nou ook speel vir die mamas, vir amal wat luister. Ons kan hierdie eniekie nou speel vir mamas wat luister. En ek kry nou nie dit wat ek soek in, maar anyway, let's read it. Geseend is ons moeders wat die Here dien, wat nog 'n lig in vandagse duisternis kan sien. Daar is vroue bevoorreg om voor te kan staan, maar daar is soveel ander wat verlore gaan. Op 'n grauwe pad sien ek 'n moeder kruip, geen helpende hand waaraan sy kan gryp. Haar geliefdes, gewaar sy, is moeg en mat, maar toch kyk hulle die heel dag ander pad. Ek sien 'n vrou wat gedurig trane stoor, wat in haar huwelik wreed mishandel word. Deur die wind word haar uitroep weggeraap, terwyl haar man met die ander vroue slaap. Daar buite is 'n moeder wat honger loop en bedel om 'n brood vir haar huis te koop. Deur al die bespotting behou sy haar moed, verdra verkleinering om haar gesin te voet. In het huis lê 'n moeder swak en alleen, waar sy sonder besoekers saggies ween. Haar kinders het haar lank gelede versoot en nou wag sy net vir die uur van haar dood. En die gediggie gaan nog verskrikkelijk aan. Dit is Bernard Phillies wat hier enig geskryf het, nee. En aan die eindige af, soos kinders by die graf van hul moeder treur, slaan die houwe van berou en spuit hulle seer. Te vergeef is elke geroep en gegol, want hul moeder se stem is vir ewig stil. Ons prys die Here met 'n dankbare gebed vir ons wat ons moeders nog by ons het. Laat ons mooiste woorde haar altyd laat sweef. Kom, ons gee vir haar blomme, terwyl sy nog leef. Baie mooi gediggie daar, en ek hoop, Bernard Phillies, ek hoop jy stuur die enetjie weer môre deur, dat hulle dit môre daar in die, op moedersdag. Wat sê Auntie Monica hier?
1: Goeiemôre, Lady Bombie, toch gegroet van A tot Z, allemaal geliefdes verlore, bekend en onbekend, Auntie Monica sy sterkte, en dan sê ek net toch, baie dankie daar vir Boela, vir die groet, ek hoor allemaal, ek is baie besig, en ek is nou alweer besig om te loop, maar een geseende dag vir hulle allemaal lief vir hulle, Auntie Monica.
0: Daar sy, Auntie Monica, wat so praat, daar sy, let's just, ons hoor hierdie ene keer.
2: Goeiemorgen, Lady Von B, speel asseblief vir my, Come What May, van Vicky Leandros. So vrou Victor, uit die prachtige Mosselbaai.
0: Come is nou, Come What May van Carleen Hasselman, en ek weet nou nie of dit die selle enetjie is nie, jy moet maar net sê, I don't know whether it is the same one or not, but we will put it on the playlist for you.
2: Goeiemorgen, Lady Von B, speel asseblief vir my Come What May van Vicky Leandros. Dankie, Sofra Victor uit 'n prachtige Mosselbaai.
0: Ons het nou die Vicky sin in nie, maar ons het Carleen Hasselman. Ek hoop is die selle is dit wat jy soek, Vicky.

Het vir Solomon King dage net met jou where's my ring? Amal wat rang aan het, maak jy saak as jy sy rang het, jy's gelukkig. En ons het Vicky Samson dag gehad met African Dream, ons het vir Dolly Parton dag gehad met Too Late, I hope you've enjoyed all of that. So nou is het die Bible fast vraag, as maar net vir die lekker, dis vir die fun, nee, die heel eerste enetjie, en hierdie is, ek weet nou nie as waar in die Bible, maar sommer die begin van die Bible. Nee, en het gaan oor mamas in die Bybel, nee. Jy moet nou vandag van my sê, die WhatsApp is 0605052693. Watter moeder het haar seun Moses in 'n mandjie met die Nyl afgestuur? Was dit A, Jochebed, B, Sephora of C, Miriam? Watter moeder het haar seun Moses in 'n mandjie, en nou mooi luister hoor, moenie die mekaar raak nie, het haar seun Moses in 'n mandjie met die Nyl afgestuur? Was dit A, Jochebed, B, Sephora of C, Miriam? Nee? Ja, nou toe. Dan die tweede vraagie. Watter oud-testamentiese vrou het op 90-jarige ouderdom 'n seun verwek? Was dit A, Hanna, B, Sarah of C, Elizabeth? Hoe sê hulle, by God is niks onmoontlik nie, nee? Daar is hy, so daar is hier se twee vraagies, Bybelvas vraagies vir oggend. Watter moeder het haar seun Moses in 'n mandjie met die Nyl afgestuur? A, Jochebed, B, Sephora, C, Miriam. Tweede vraagie, watter oud-testamentse vrou het op 90-jarige ouderdom 'n seun verwek? Was dit A, Hanna, B, Sarah en C, Elisabeth? Nee, daardie antwoorde, altyd daardie antwoorde, dit is sommer voor da in die Bybel, gaan jy hulle dit kry. Die WhatsApp lyn 0605052693, 0605052693, of die telefoon lyn 0448840831, Boela. Jy moet nie bekommerd wees die Richard John Mama is a sweet Richard John Smith, hoor van my Richard John Mama. Richard John Smith se sweet mama lê daar in die speelhuis en ons gaan met dit gaan ons uitspeel. Ek het ook dan vir Kurt Darren en Nicholas Lowe met mama. Wat is ook nog iewers. Dan onthou om 10:00 is die program Bol to All met Charissa Botha. So bly ingeskakel vir dit en nog vele meer hier op Eden FM. Intussen kyk ek of die luisteraars lekker deurgekom het. Bimini's, ons groet vir jou. Bimini's groet vir Ses van Ribbesdal, al die maatjies en my pa Willem Darry. So groet Bimini's dan nou vir almal daar. So, hy het vir oggend deurgekom. Kom ons gaan nog aan Auntie Monica. Ons het aan Auntie Monica geluister. Okay, Bible fast vrap. Ek het geweet ek gaan die mense kry, nee. Ek het gesê, mooi. Okay, Shadai, jou tweede antwoordjie is reg, nee, en dan nommer 1 gaan die mense bietjie kal, want jy gaan nou dink aan daardie naam, want jy hoor, as jy die Bybel gaan lees, dan gaan jy van die sister hoor, maar nie so seer van die ma nie, nee, jy gaan van die sister hoor, maar nie so seer van die ma nie. So die eerste vraagie was, watter moeder het haar seun Moses in 'n mandjie met die Nyl afgestuur? Was het A, Jochebed, B, Sephora of C, Miriam? Tweede vraagie, Oud Testamentiese vrou, wat op 90-jarige ouderdom 'n seun verwek het, was dit A, Hanna, B, Sarah of C, Elisabeth? Daar sê hy. So, ja, daardie vraag is, kan u, as u nou gaan Google al wat u dink, u druk net in wie's Jesus se, wie's Moses se moeder, onmiddellik u gaan die antwoord kry, want ek sien baie mense, nee, baie mense word, hulle, ja, I will tell you ek sal vir u sê wat sy mistake is, nee. Sarah Olieslager, ek sien jou antwoorde ook daar, en die een antwoord is nogal saam met jou naam, nee, Sarah. En allemaal het om so, ek sien nog, baie mense sê Miriam en Sarah, maar sê hulle Miriam, nee, dis nie Miriam nie, Miriam was Moses se, sy was nie sy ma gewees nie. Sy was nie sy ma.

ek het geweet die luisteraars gaan iewers hierso gaan hulle bietjie val oor dit met die feit dat Miriam se naam ook daar verskyn, want ons hoor mos maar meestal van haar in die Bybel, né? Watter moeder het haar seun hier? Watter moeder het haar seun Moses in 'n mandjie met die Nyl afgestuur? Onthou sy het nie noodwendig self gegaan, sy dalk die suster gestuur, and you know. Righto, let's see. People are coming through, the correct ones are coming through, and I hope I had something. Ek hoop soek het iets gehad. Telefoon net die nampies van my bysit. Yep, I see yours are correct. Telefoon number ending in 9399. You up die is reg. En dan ook. Ja, dan Louisa wat daar deurkom. Met die eerste. Wie en wie weet, as een mens nou gaan kyk aan die betekenis van daardie naam, nee, ek gaan nie nou vir u daardie antwoorde gee, net aan die ander kant van hierdie. Maar dis interessant as jy gaan kyk, wat is die betekenis? Wat is die betekenis van Moses se ma se naam, nee? Wat is die betekenis van dit? Maar dis nie die vraagie nie, nee? Dit was maar net dis nie die vraagie. Maar dit sal interessant wees as jy nou in die Bybel gaan kyk, wat beteken die naam, nee? Die naam. Righto, Kurt, Darren en Nicholas en jy moet net iets se naampies van my bysit, Louisa, jy is reg gewees. Dan Sarah Olieslager. Sarah het vir my die een gedeelte reg gegee. B en A. Nope. Telefoon number ending in 2011. Nee, heeltemal verkeerde antwoord. Daai telefoonnommer wat eindig daar. En dan hierdie enetjie. 9399, heel eerste keer 100% korrek deurgekom. Eerste vraag is nee. En die tweede vraag is A. Nee, verkeerd, daar is hy. Kom ons luister na Kurt, Darren en Nicholas Lowe met Mama.

0: Ali mamas, I hope you've enjoyed that one. En in die atelier het ons ook een mama wat haar blomme kom afhaal het, wat die competitie gewen het. Hartelijk welkom, Auntie Moira Alipata van the United States of Lavalia. Daar is hy. Ek kan maar praat.
1: Goeiemorgen luisteraars, ek is Moira Tamboer. Ek het net my geskenkie kom afhaal, maar ek wil al die luisteraars, vir al die mamies, ek wil vir julle sê, gelukkige Moedersdag morgen. En geniet het.
0: Daar sê, baie dankie Auntie Moira, baie dankie, kyk hoe mooi is hy blomme met complimente daarvan, Soraya, hier op die hoek, daar sê, bye bye Auntie Moira. So, ja, dit is blomme wat Auntie Moira nou al in die week gewen het. Luister as, back to us. Om te baie luisteraars het nou gesê, Miriam, nee, maar Miriam is Moses' sister gewees, nee, Matilda, Johannes, het heel eerst die gekom met die rechte antwoord, Jochebed en Sarah. Nou, Jochebed beteken in die Bijbel, nee, sy is die ma van Moses en Miriam en Aaron, hoe sê met Aaron of Aaron, nee, daar is hy. So Miriam was die sister, en dis ook om baie mense dat hulle misjudge het met die antwoord, want Miriam was die sister van Moses en nie die mama nie. Jochebed se naam beteken, kom ek gee dit vir u, Jehovah is glory, or the Lord is my glory. She is best known as the mother of Moses, Aaron and Miriam in the Old Testament. Praise for her faith and bravery in saving Moses from a Pharaoh's decree. Nee? Ja, oeh, dit was da. Sê, dit was verskrikkelijk om in die Oud Testament, om in die Bybelse tyd groot te raak, nee? Die vreedheid van kinders wat vermoor is, nee? Nie dat die dinge vandag anders is, nie. Want vandag, as jy nou kyk aan die wereld en al die dinge wat aangaan, en al die oorlog en al die goed, is dit maar net so een verskrikkelijke geit, nee? So, ons is, hoe kan ek sê,
2: bevoorreg.
0: Ja, ons is bevoorreg dat ons is sê, nou al mense moet weer al die goede gebeur, die dinge het gebeur met die mense in die wereld ook, nee? En ek wil net van hierdie geleentheid gebruik maak, Sarissa, ek weet, jy gaan ook nou van die geleentheid gebruik maak, soos betie mense, ek gaan my die verleentheid, gaan my die geleentheid, om dan nou van my eie mama, Aunt Martina, dan nou vanmorgen, dan nou een geseende Moedersdag toe te wens, nee? En dan vir my ander familie, daar vir Jolen hulle, wat so skielik, wat ons aan die Roon verloor het, en ons gaan aan dink aan julle moore, want dit is, wat is hy sonder een moeder, Sarissa?
2: Lavinia, daai is waarheid, nee. Soos hulle altyd sê, nee, ek wil net my daks in een rou kry. Daar is een gesegde of een stukkie wat hulle altyd sê. Een kind kan na homself kyk, maar hy kan homself onderhou. Of hy kan homself onderhou, maar hy kan nie na homself kyk.
0: Yes.
2: Een moeder kan aan 50 kinders kyk.
0: Op een slag.
2: So, die vader het geweet toe hy ons moeders vir ons gemaak het. En jy is ook een moeder, Lavinia.
0: Yes.
2: Hy het geweet hoe om vir julle te maak. Hy het geweet wat om vir julle sê. Dit is nie altyd makkelijk nie.
0: En al die ingeboude goed wat saam met die moeder gaan.
2: Yes, al die dinge wat die partij daar is. Is al moeders wat een bietjie moedeloos is, wat sikkel met die kinders. Hoe gaan ek voor en toe, hoe gaan ek verder uit? Maar ons weet, God het nie dit op jou pad gesit, as hy nie geweet het, jy kan dit nie doen nie. So, ja, ek wil net ook vir al die moeders sê, ek sal later in my program sê, net vir allemaal sê, geseende moedersdag, en waardeer jou moeder.
0: Yes, moet nie wacht het jou ma.
2: Nie meer daar is.
0: Wanneer sy haar oe toemaak, en dan wil jy nou.
2: Kom,
0: dan is dit te laat.
2: Wees, ja.
0: Soos die een iemand het, die vreese, gee die blomme terwyl die een nog leef. Gee die blomme terwyl die weer. En ons sê baie dankie vir God, vir die moeders waarmee jy ons geseen het. Die moeders in ons organisaties, die moeders in ons kerke, die moeders in ons huise, met daar die sterte. Want jy het al achtergekom, jy sal in een huis, dan sal amal sal vraag, Mami was die, Mami was die, Mami moet net sê, was alles.
2: Mami brug om die van my, Mami, ja, ek is honger, en, die woorde.
0: Ja, dan is het goed, want jy moet maar net een laai optrek, en dan gaat die ding voor jou, yes. Was het de slang, dan het hy vir jou gepak, nee. Yes. So, allemaal van ons wat nog Mami sê, kom ons loof die Here, en ons prijs die Here. Ek kan my nie indink nie of die soner. I don't want to go there, en maar my hart gaan uit aan die wat morgen op die moedersdag sonder hulle mamas gaan vier. En ek weet, a mens sê altyd, die een is by Jesus, maar hoe weet ons? Ons moet wel net daar die berusting het.
2: Glooi sy of hy is in jou hart en hy beweeg saam.
0: In een beter plek daar by Jesus. Nee? En as het net so is, soos in die Bybel het gesê, ga net af en waarskie my familie. Lazarus, nee, wat die ryk man van Lazarus is, gaan af en waarskie van my familie. En ek is baie seker, dat is baie van ons wat so daar van ons mense uitkom uit die hemel en vir ons kom waarskie dan, maar tot tyd en wyl, nee?
3: Ja.
0: Dan gaan die mens maar net aan, soos jy aangaan en jy van die lewe, soos dit kom. So waardeer jou mama, waardeer jou ouers, soos die woord sê, eer jou vader en jou moeder, en jou da sal verleng word.
2: En Lavinia, sorry gou, daar is nog een ding, nee, soos moeder sê, allemaal is nie financieel sterk, nie, allemaal kan nie ietsie geef, allemaal, en dan net, nee, morgen as het moedersdag is, en jy het die ietsie om vir jou mama te gee, nie, as miskien een biervrou of een bieroompie wat blomme, vrou, oom, kan ek een blommetjie kry, ek wil het net vir my mama gee, of plikke die tuin uit een.
0: Is die gedachte wat tel, nee, so daar sit, as jy nie kan bekostig nie, en ek weet nie wat, sir, is daar baie oors, ek het nou met die matriek afskeid gesien, ene, dan vraag myself, kan daar die mama of hoe even dit bekostig, om vir die kind daar die lavish party te gee, die oors gaan uit hulle pad uit, dan net morgen, oormorgen is hierdie, dan gaan gee die kind die terug, he. But that's a discussion for another day, ons wil nie nou nie, ons eer, ons bring lof, ons aan ons mamas, en ons sê dankie vir die Here vir hulle, wat hy nog in ons lewe is gesit het, nee, daar sê, ons gaan maak een draai by die winkel, en hy kan uitspeel met Boela, sy sweet mama van Richard John Smith, mama is jy met een wonderlijke geseende dag, en moet nou nie morgen rondstaan nie, is een belief, laat die ander, die kos, as hy na die kos gemaakt is, hulle moet aan hulle self kyk, hulle moet brood vat, hulle moet koffie vat, suikerwater vat, whatever, maar moet nie morgen is die dag wat jy nou lekker achter oor kan sit en net relax and just enjoy your day tomorrow. Tot met die volgende keer en met die wonderlijke absolute geseende weke en een geseende moedersdag.
4: Hou op om geld te mors op advertenties wat mense vergeet. As jy klante in jou winkel wil hê, lever Eden FM aktiverings en regstreeks uitsendings van George tot Nysna, Mosselbaai tot Oudtshoorn. Eintlik die hele tuinroete, neem ons jou handelsmerk reguit na die mense toe, live op die lig en live ter plaatse. Ons bring die aanbieders, die klank, promosies, weggee items en die vibes. Jou spesiale aanbiedings kry ligtheid, jou handelsmerk kry aandag. Jou kassiere begin rink. Bespreek nou e-pos marketing@edenfm.co.za of skakel 044-874-5085 of 078-395-4196 en verseker jou Eden FM aktivering voordat die datums vol is. Eden FM, wat luisteraars draag oor die tuinroute in kopers omskep.
5: Molweni, yho ndibizwe kwi-interview yesibini. Hey, kuzafuneka nilungise inwele zam. Cela ukwe 200.
6: Siza kwenza iplani nomizana.
7: Njana, ndiza kuyithumela imali. Iza kuphuma kwi-bank yami ingene ngqoqo i-wallet yakho. Wena balisa nje u-WhatsApp u-hi ku 0873925538. Ulandele imiyalelo.
5: Hey, senibalisile ndafaka ne-PayShap ID yam. Enkosi lume.
6: Ndikunqonelela ithamsanqa.
8: Hlawula uphinde uhlawulwe ukusuka nakweyiphi na ibhanki nge-e-wallet entsha nephuculiweyo enakho konke. Maxa wambi ukuze uhlale usegeyimini kufuneka ube nomfaneleko. FNB, uncedo lutshintsha yonke into. Ngokwemiqathango, FNB, icandelo le-First Rand Bank Limited, iziko lisemthethweni lenkonzo zezimali nemalimboleko.

0: every Saturday morning from 10 to 1 with Sharissa Botha, Wall to Wall, only on Eden FM.
1: Hartlike goeiemôre van my kant af, Sharissa Botha. Ja nee, die program Mall to All op 'n Saterdag tussen 10 en 1. As jy as besigheidseienaar graag wil hê ons moet by jou besigheid kom besoek en kom uitsaai, kan jy ons kantoor kontak gedurende kantoorure by 044-874-5085. Vandag se program is 'n lekker propvol program en ons het 'n mooie bosblomme wat ons vanoggend ook gaan weggee in die program met komplimente van Soraya in Yorkstraat by haar blommestal. Ons het alreeds 'n paar weggegee, so ek is nou die een wat die laaste bossie gaan weggee vanoggend, maar ek sal vir julle deur die loop van die program sê hoe ons gemaak, wat ons gaan doen sodat u daai pragtige bossie blomme kan kry. U kan dit vir u moeder gee, u kan dit vir u vrou gee, u kan dit vir u ma gee vir 'n moedersdag. So maar as deur die loop van die program sal ek julle sê, en die van julle wat my persoonlike nommer het, julle sal op my status kan sien ek het daardie bosblomme daar op gesit. Nou vanoggend se program is 'n lekker propvolle program, lekker musiek en ons het lekker mixes weer vandag saamgebring. So en dan om 9:45 is dit die mix vanoggend. Vanoggend is 'n R&B jazz mix wat ons gaan doen. Hy gaan so 40 minute wees en dan net daarna gaan ons jongspan nader skuif. Die koue nat wintersoggend gaan vanoggend se story wees. En dan daarna het ons ons kopkrappertjies van vanoggend. Ek dink ons moet die kopkrappers gebruik vir die blomme wat ons vanoggend gaan weggee. Ek dink ons moet dit doen. Ja, ons moet dit doen. En dan gaan ons tussen 12 en 1 'n bietjie gesels oor ons Turkse TV-programme en dan is ek uit hier en dan het ons reggae vibes tussen 1 en 3. En dan wil ek ook net van die geleentheid gebruik maak om vir almal te sê baie dankie wat my verjaarsdag so spesiaal gemaak het Woensdag. Dankie vir almal se oproepies, se boodskappies, se Facebook boodskappies, Instagram, TikTok, al daardie social media boodskappies, baie dankie, ek waardeer dit, die WhatsAppies en al die boodskappies, ek waardeer dit opreg. En so julle kan julle boodskappies instuur na 060-505-2693 en dan lees ons jou boodskappe op jou gunsteling nommer 1 radiostasie, George 93.8, Hessequa 87.8, Kanaland 97.9, Plettenberg Baai 99.7, Nysna 99.7, Uniondale 98.1, Oudtshoorn 103.6 en dan Mosselbaai ook 93.8 en wêreldwyd www.erenfm.co.za. 'n Hartlike goeiemôre as jy nou net ingeskakel het.

0: So lekker stukkie musiek hier op 'n Saterdagoggend, 11 minute net na 10. Ek het gedink as jy nou die eerste oproepietjie wat ek kry wat vir my kan vertel van sy moeder of van haar moeder, kan die bosblomme kom haal. Dat jy moet asseblief dit voor 1 uur kom haal by my hier in die ateljee in George op die hoek van Nelson Mandela Boulevard en Merriman Straat. So 044-884-0831 044-884-0831. As jy nou skakel en ek antwoord en ek vra vir jou, vertel my 'n bietjie van jou moeder, dan kan jy daai pragtige bosblomme kom haal. 044-884-0831. Kom ons gaan gou winkels toe.
1: It's the Checkers Montague Village Grand Opening on the 28th of April. Visit us for incredible opening deals like Nescafe Gold Instant Coffee, 200 grams, any two for 270 rand. Simba Potato Chips, 120 grams, any three for 48 rand. And Lindt Chocolate Range, buy any two and save 30%. Valid until 10 May 2026, only at Checkers Montague Village.
0: As hy en daar lei die telefoon na Eren FM, goeiemorgen.
2: Hartelijke goeiemorgen.
0: Met wie praat ek nou?
2: Oh, dit is natuurlijk Kavookie Lane wat nou praat.
0: Kavooks, hoe gaan dit?
2: Ach, baie, baie goed, my kat en jou kat.
0: Kan ek klaar nie, Kavooks. Jou vrou, wat beteken sy vir jou?
2: Sy beteken die hele wereld, die hele wereld.
0: En
2: beteken sy vir my.
0: Is dit, is daar iets wat jy voor wil sê?
2: Ach, wie is er, sit jy die langs aan my, en ek rij nou, maar ek het daar, ek rij dan beter, ek rij beter met my phone.
0: Okay.
2: So, wat ek vir haar kan sê, as ek is baie, baie lief vir haar, en vir Annie, ek het nou 13 jaar sakke soot opgeëet met haar.
0: Okay.
2: Maar ek is bereid om nog op te eet samen met haar, want dit is net vrede voor en toe. Vrede.
0: Net so, Kavookie, is jy na by die atelier?
2: Ek gaan nou na jou toe kom.
0: Hase, jy kan jou blomme kom haal vir jou vrou.
2: Ek is op pad, sy is by, ons gaan nou kom.
0: Hase, Kavookie, dankie, ne.
2: Dankie, Sarasa, okay. Sien jou nou,
0: bye. Ja, nie, so vinnig het ons die blommetjies weggegee. Kavookie is op pad om die bosblomme vir sy prachtige vroukie te kom haal. Ek het haar ook al ontmoet, sy is regtig waar, 'n prachtige mens. Kavookie net so, en hulle sienkie ook so. Ons blomme is uitgegee, dankie aan Soraya in Yorkstraat by die blommestand, dankie vir jou bydra aan die klompe bosblomme wat jy gesponsor het vir Eden FM. Ek sal net gou alweer ons wennerse name deurgee, so maak jou reg vir vanoggend se lekker R&B jazz mix van 40 minute lang. Goeiemôre as jy nog net ingeskakel het.
3: Eden FM, your voice in paradise. Real diversity. Be part.

0: Die tyd is aangeskuif na so 20 minute net na 10 en Janie, so spoedig soos wat hy kon, het hy gekom en hy het die pragtige blomme vir sy vrou kom haal. Met wie praat ek nou in die studio?
1: Hey, goeiemôre alle luisteraars, ek is Julyga Kewukie se vrou.
0: En dis 'n pragtige dame.
1: Hi, baie dankie Sarissa, jy is self mooi.
0: Baie dankie, hoe hou jy van jou blomme?
1: Is pragtig Sarissa. Baie pragtig.
0: Jammer dat ek het nou vir jou moes gegee het in hier, man.
1: Geen probleem, ons is ons daarom by mekaar.
0: Yes, en ons het daarom 'n pragtige foto geneem. En Soraya, weer eens, dankie vir die pragtige bosblomme wat jy vir ons luisteraars geskenk het. Is daar 'n boodskap wat jy vir die moeders wil gee?
1: Ja, ek wil vir alle moeders, vir Moedersdag vanmôre wil ek vir hulle sê, hulle moet hulle daggie geniet. Vir al my mami, ons sien haar later, mami, baie lief vir jou, en onthou, ons gaan jou môre kom bederf.
0: Ah, sy en Kewukie staan nader, jy is so vinnig op die foon, moenie nou bang raak
2: nie. Ja, nee, hartelike môre vir die tweede keer, Sarissa. Ja, nee, soos ek al sê dit, 13 jaar, ek moet dit net bygesê dit, 13 jaar, dit was opdraane, afdraane, maar dis 'n leerproses.
0: Yes.
2: En ek meen, mense leer jou foute uit, maar ons is nog steeds by mekaar.
0: Yes, en jy kom sterker aan die ander kant
2: uit. Ja, baie sterker.

0: So, dis elke dag 'n leerproses.
1: En is die beplan vir oggend, matching?
0: Ag, soos gewoonlik, sy is mos nou maar die enetjie. Ek moet nou maar aantrek wat sy sê.
1: O, so jy al nie jou eie klere uit het?
0: Nee, glad nie.
1: Uitgevang, glad sien weer eens die vrouens moet alles doen.
0: Ja, ja nee, dit is net soos jy dat sê. En ja, ek waardeer baie. En al die dames, vrouwmense, enige vrou. En nou, dit is julle speciale dag morgen, so julle moet een lieflike, lieflike dagje het. En ek weet daar is manne wat... Die meeste manne gaan hulle vrouwens bederf en ja. Die wat die ouwers mee het die, ja nee, ons vloed samen, die hulle soos ek ook, ek het nog net een skoonma, maar dat is ook my eie ma, yes. Maar ek het nie meer my eie ma nie, maar ja, ek vat dat soos my eie moeder.
1: Sy staan in vir jou moeder wat nie
0: ja,
1: meer is
0: nie. Ja, net soos jy dat sê.
1: En sy kawookie, dankie en dankie dat julle so vinnig hier ingepop het.
0: Dankie Sarissa.
1: En een mooi saterdag vir julle.
0: Die selfde, maar hulle moet nie so alleen nie losie man. Waar is Sebas? Sebas moet ook ons nou aansluit.
1: Nee, ja. Sebas moet ook ons maar een bykie ris. Hy is volgende week, is hy weer terug op sy pos. Maar soos ek vroeger ook gesê het, buiten hy sê niks, is ek en Bas, is ons die mean team, soos hulle sal sê.
0: Moet nie waar nie. So, as ek weet waar is julle en ek is hier Rona, sal ek vir julle kom hallo sê.
1: Nee, dis reg, en ons sal julle laat weet op vroegtijdag.
0: Okay. Baie, dankie Sarris, mooi naweek en een geseënde moedersdag vir jou ook.
1: Nee, dankie, maar ek sal dit vir my moeder sê, ek is nog jou
0: ja, moeder. Ja, maar jy is een vrou.
1: Yes, ek is een moeder van ander kinders.
0: Yes.
1: Dankie
0: mooi dagie, bye bye.
1: So gesels ons lekker met Kawookie en sy prachtige vrou. Ons gaan voort met die lekker mix hier op Eden FM.

Soraya's Flowers vir die mooiste blomme op Moedersdag. Kom ondersteun ons eie blomme vroutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien en Langenhovenstraat en George. Kyk die duisel reitjies van ons trek hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbiesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kinderse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die roose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart blij.

Ja maatjies, kom ons lees ons story vir vanoggend en vanoggend se story gaan oor 'n koue nat wintersoggend. Dit was 'n koue nat wintersoggend in die klein dorpie. Die reën het sag teen die singdak getik. Die wind het deur die bome gefluit. Klein Mia het diep onder haar warm kombersie gelê en wil glad nie opstaan nie. Mia, dis tyd vir skool, roep haar mama uit die kombuis. Mia trek die komberse oor haar kop. Dis koud, mompel sy, maar toe ruik sy iets heerliks, vas roosterbrood en warm kakao. Sy klim stadig uit die bed en trap vinnig op, haar tone tot in die kombuis. Die venster was vol klein waterdruppeltjies en die ketel het gesing op die stoof. Haar mama het glimlag gegee en vir haar 'n groot beker warm kakao gegee. Luister hoe mooi klink die reën, sê mama. Mia staan stil en luister. Die reën het soos 'n sagte liedjie geklink buite die straat, blink geword en water en klein mossies het onder die tak geskuil. Net toe hoor Mia 'n sagte miau by die deur. Toe hulle dit oopmaak, sit daar 'n klein nat katjie wat bewe van die koue. Mia tel hom vinnig op en draai hom toe in 'n sagte handdoek. Ag, arme ding, sê sy. Die katjie het begin hard spin toe Mia hom warm maak langs die stoof. Sy gee vir hom 'n bietjie melk en noem hom Strompie, omdat hy so stormagtig opgedaag het. Daardie dag het Mia besef dat selfs 'n koue nat wintersoggend spesiaal kan wees, veral wanneer daar warm kakao, liefde en 'n nuwe klein vriendjie is. En daardie dag af het Storm elke wintersoggend saam met Mia by die venster gesit en luister hoe die reën sy sagte liedjie sing. So ja, maatjies, die stormagtige wintersoggend was vanoggend se storie gewees. Ons het 'n week gehad waar dit lekker gereën het. Baie van die mense se goedjies het nou nie gemaak die pad wat oorstroom was en ons het van nie daar's geliefdes wat hulle geliefdes verloor het. Maar ek wil ook nou van die tyd gebruik maak en net vir hulle sê ook sterkte. En ons glo God sal julle deurdra deur hierdie tyd. Maar kom ons maatjies, sing lekker verder saam. En vandag skyn nie weer. So alles wat nat is, kan julle alles buite hang en dit net weer regs dat alles droog word en al die agterstallige wasgoed, ei, wat weer nou gewas moet word, nê? Maar kom ons sing lekker saam.

0: 10 to 1 with Sharissa Botha, More to All, only on Eden FM.
1: Die tyd het so aangeskuif na so 3 minute net na 11. Kom ons lees die WhatsAppies wat ingekom het.
2: Goeiemorgen, Sharissa, welkom my huis. Ek gloe die lekker wat daar, maar ek het hier so my koek gebring. Sharissa, ek wil net sê vir Rochelle Pekan, wat vandag vir jaar haar sien het, gister vir jaar Eros, veel geluk op haar verjaarsdag, mag hier haar nog baie baie jaar spaar, en gee haar Psalm 91, laat niemand hulle vreugde steel, en sy moet bly persoon wat sy is. Dan wil ek sê vir al my Eden maatjes, een mooi en een liewe dag, en ook aan my niggie wat ingegaan, sy kinders, haar man en kinders, die kleinkinders, die achterkleinkinders, die breë familie, baie sterkte vir hulle. Wat God gedoen het, is wel gedaan. Mooi en een liewe dag vir almal, liefde julle eie Antie Poppie.
1: Dankie ons eie Antie Poppie. Antie Poppie, ek is jammer man, want daar Antie Poppie is in Oudtshoorn en ek is in George. Die tyd wanneer hy daar gaan uitkom, as hy ons nou nie meer dieselfde nie, nee. 0605052693. Dag sê ons, Eden FM se outsending opvangs is 'n bietjie swak, sit gons. Jy kan niks hoor nie. Ek sal dit deurgee vir Jason dat ons 'n bietjie kyk wat daar aangaan. Dankie vir die laat weet. Ons waardeer dit. Volgende boodskapie is 'n stemboodskapie.
3: Goeiemôre Sarissa. Baie geluk met jou verjaarsdag. Ek hoop jy het een heerlijke dagie gehad. En een mens sê altyd, liever laat as nooit. Maar ek weet ook om was ek so laat. Maar hoop jy het een goeie verjaarsdag gehad. Kom van Christina de Koker. Mooi dag.
1: Morgen Christina, nee dankie, ek waardeer dit. En daar ek is nog een hele maand, maar never leid, rather leid en never, nee, maar dit is reg, ek waardeer dit. Irene, vir hem goeiemorgen.
4: Ek goed hulle ook. Ok, bye bye,
1: dankie Albertina, se mense wat so gereeld in geskakel is, dankie, en dankie vir die seënwensing, ek waardeer dit op een reg. Volgende boodskapie, hi mevrou Bote, hoop dit gaan goed daar. Die boodskapie gesê, wacht, die persoon is nog besig om te tik, sodra die boodskapie deurkom, dan sal ek dit hou deurgee en 0605052693 of 0448408031. I wanna dance with somebody.

0: Ons sê, kom ons kyk gou van die WhatsAppies wat nog ingekom het en dan doen ons die kopkrappers vir vanoggend.
1: Goeiemôre Sarissa. Sarissa, ek wil net vir jou ook sê baie geluk met jou verjaarsdag. Mag die Here jou seën. En ek hoop jy het 'n lekker verjaarsdag gehad. Ek het so lekker verjaarsdag gehad. Want het lekker gereen. Dis ek snoes nachts in die bed. En ek en jy weet seker nie, ek en jy het saam verjaar.
0: Nee.
1: Die 6de Mei. Maar ek het gedink aan jou. Maar ek hoop toch, jy het nog lekker verjaar. Ons verjaar die hele maand. En ek geef ook een veel op een psalm 23. Mooi dag, Sarissa. Dit kom van Landy van Nysna.
0: Landy, baie geluk met jou verjaarsdag. Ek het nou rarige geweet, ek en jy verjaar saam nie. Maar ja, soos hulle sê, ek het ook toe ek die oog aan wakker word, denk ek, ach nee, kyk, blyk hier weer buiten. Maar, jy moet het omdraai na iets positief toe, want hulle sê, reën bring geluk en blessings. So, ons is ontrent gebless op ons verjaarsdag. So, maar ek hoop jy het ook 'n lekker dagie gehad en bly die persoon wat jy is. Nee, en dankie vir al die liefde en omgee wat jy so met die gemeenskap en vir ons allemaal hier by Eden FM beteken. Maar weer eens baie dankie vir die gelukwensing.
2: Hi, goeiemorgen Sarissa.
0: Morgen.
2: Happy belated birthday Sarissa.
0: Dankie.
2: Ja, en alles wat mooi is, godsrykste seën op die nuwe lewensjaar. Mag die Hemelse Vader jou nog vele jare spaar en baie dankie. Van elke Saterdagoggend, ek is altyd ingeskakel. Ek is dan by die werk, maar vandag is ek by die huis en ek luister lekker na jou program. Goeiemôre aan al die pragtige anties en tannies in die hele opvangsgebied. Almal met 'n pragtige en 'n geseënde dag hier, lieflike dag vir almal. Baie liefde van Jacques van Voorgel.
0: Dankie Jacques, ek het gewonder hoekom is jy so stil op party Satra, maar nou weet ons. Ja, en dan die boodskap wat ons ontvang het van die oudsoringse senders, ons Dani Maar, dankie vir die laat weet. Ons tegniese span is reeds besig om daardie probleempie uit te sorteer, maar weer eens dankie dat u ons laat weet het, want as julle ons nie laat weet nie, gaan ons nie weet nie. I'm every woman van Whitney Houston. 'N hartlike goeiemôre as jy nog net ingeskakel het. Kom ek gee sommer vinnig hy breinknoppertjies vir julle deur. Dit is 3. Wat kan jy vang, maar nooit gooi nie? Wat kan jy vang, maar nooit gooi nie? 'N leidraad, almal kry hom in die winter. Van hulle kry hom in die somer, maar die meerderheid kry hom in die winter. Wat breek as jy dit noem? Wat breek as jy dit noem? Dit gebeur baie. As ons niks op die radio doen nie, wat is dit dan? Wat het baie ringe, maar geen vingers nie? Wat het baie ringe, maar geen vingers nie? 060-505-2693 060-505-2693 of 044-884-0831. Wat kan jy vang, maar nie gooi nie? 2. Wat breek as jy dit noem? 3. Wat het baie ringe, maar geen vingers nie? Wat het baie ringe, maar geen vingers nie? Dan wil ek ook sommer hier vir ons 'n wennertjies sê, baie geluk, aan die meerderheid hier het nou kom haal, Rashid Michaels, as jy asblief in contact met ons kan tree, om die prachtige bos blomme te kan kom haal, en dan Sarina ook, want dit is nou die twee wat nou nog nie die blomme kom haal het, die laat weet vir ons, dat ons reëlingkies kan tref, dat jylle prachtige bosie blomme kan kom haal hier so by die atelier. Soraya, weer eens, baie dankie vir jou donasie. Gaan besoek al gerus op die hoek van York en CJ Langenhoven.

Sepa sê, bring ons met so 25 minute oor ure van 11 uur. Wat kan jy vang, maar nie gooi nie? Wat kan jy vang, maar nie gooi nie? 2, wat breek as jy dit noem? Wat breek as jy dit noem? En 3, wat het baie ringe, maar geen vingers nie? Wat het baie ringe, maar geen vingers nie? 060-505-2693. Net na Summer of 69, dan kom ek terug met jou boodskappe en jou antwoorde by 060-505-2693. Ek herhaal vir julle weer die vraag: wat kan jy vang, maar nie gooi nie? 2, wat breek as jy dit noem? 3, wat het baie ringe, maar geen vingers nie?

as jy in die richting van Oud-Tenekwa pas is op pad George toe of Oud-Soring, asseblief wees versigtig. Maak ook oop vir die noodvoertuie wat op pad het. So asseblief, wees asseblief versigtig. Daar is 'n ongeluk, so asseblief, as jy noodvoertuie sien wat verby jaag, probeer pad gee dat hulle by die toneel kan uitkom.

Ja, Lady Sol hier op 1NFM. Ons moes gauw vinnig, jy moes ek gauw nog een liedje opgesit het, want ek het gauw vinnig die Helderstroom gevangenis, het ook gauw vinnig ingebel vir hulle boodskapies vir morgense program. Vergee julle vir hulle iets om te eet, saam met om Willie Botha en met my Jerisa Botha, tussen 5 en 6 op 'n Sondag. Kom, ons gaan voort met ons antwoorde vir vanoggend, wat ons die kopkrappers gedoen het. Die eerste vraagie was gewees dat ek gou terug gaan na hom toe.

0: Wat kan jy vang, maar nie gooi nie? 2. Wat breek as jy dit noem? 3. Wat het baie ringe, maar geen vingers nie? Kom ons lees die boodskapies wat ingekom het en dan gee ek vir jou die antwoord. Kom ons hoor wat sê ons luisteraar hierso.
1: Môre Sarah, dis al die hoop, dit gaan goed.
0: Môre
1: Sarah. Nommer 1 kan wees of 'n koue. Nommer 2 kan wees stilte.
0: Okay.
1: En nommer 3 kan wees 'n boom of daai altyd telefone. Dit het ek reg gesien.
0: Dankie Charlotte, dat jy besig om wasgoed te was. Ek hoor dit daar in die agtergrond. Môre Sherise, happy belated birthday. 1 verkoue of griep, 2 stilte en 3 'n boom. Okay, dankie. As die AI met jou terugpraat, ignoreer dit, maar net dis nie ek wat daai boodskappe vir julle stuur nie. Goeiemôre gaan nou Marai, ek is by die werk. Welkom in my werksplek. Baie dankie. Nommer 1A en 2B, okay. 1 verkoue, 2 eie en 3 stilte. Paulina Nel van Gasha, môre. Paulina, môre. Hoop dit gaan goed met jou. Ek is bly jy's ook ingeskakel. Volgende boodskapie, kom ons kyk gou-gou hierso. Ons wag net vir die monitor. Eie het baie ringe. Okay, dankie vir daai ene. Dan dis dan wat ons ingekry het. Kom, ek gee gou vir julle die antwoorde. Kom, ons gee hom. 1. Wat kan jy vang, maar nie gooi nie? Dis 'n verkoue. 2. Wat breek jy as jy dit... Wat breek jy as jy dit noem? Dis stilte. Wat breek jy as jy dit noem? Antwoord is stilte. 3. Wat het baie ringe, maar geen vingers nie? Dis 'n boom. So, daar's die antwoorde. Wel gedaan aan die wat het reg het. Dankie dat julle so lekker saam met my speel met die kopkruipers. Dit hou julle breinfunksies mos nou lekker active, man. Dan het ons net hierso 'n boodskap ook gekry van die GCIS Garden Route District wat gesê het as jy wil gaan hike, fietsry in die berg en goed wil gaan stap, asseblief moet dit glad nie doen nie. Alles is nog nat en modderig en glyerig. Daar was vroeër vanoggend 'n incident gewees by Tierkop. So asseblief julle, ons vra julle baie mooi. Ons weet julle wil julle fikshou en gesond bly, maar asseblief hou eers stil of stel dit eers een kant en los die stappies in die fietsry en die hikes in die berge en goed, want alles is nog modder en nat en hulle moes vanoggend met iemand by Tierkop met 'n helikopter moet hulle uitgehaal het daarso. So asseblief, as jy wil gaan stap, stap maar in jou straat of stap om die blok en hou maar net iets by jou vir veiligheid, maar asseblief moet nie in die bosse, in die woude, in die berge, daai Pepsi pools en by die dam en goed, moet nie as daar gaan stap nie asseblief. Ek vra vir julle baie mooi. Dit is 'n boodskap wat ons van GCIS die Garden Route District gekry het vir julle almal se veiligheid. Ons sal julle samenwerkings hoog waardeer. Soos Jamali sal sê, knowing me and knowing you is the best thing I can do.

last night again.

Soraya's flowers vir die mooiste blomme op moedersdag. Kom ondersteun ons eie blommevroutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien en Langehovenstraat en George. Kyk die duiselreitjies van ons werk hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbiesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kinderse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die roose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart blij.

And it's a life when I promote.

So Ryan's Flowers vir die mooiste blomme op Moedersdag. Kom ondersteun ons eie blommevoutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien en Langehovenstraat en George. Kyk die duisel ruitjies van ons werk hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbiesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kindersse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die roose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart blij.

U word hartlik uitgenooi elke Sondag vanaf 9 tot 10 na 'n wonderlike uitsending van die program O Come Let Us Adore Him. O kom nou en aanbid hom. Dis 'n tyd waar ons kom om eer aan God te bring. U is baie welkom om elke Sondag in te skakel tussen 9 en 10 op 'n Sondagoggend. Mag die Here vir u seën en berei jou voor, want ons wil die Here aanbid. Elke Sondagoggend om 9 tot 10. Baie welkom. Moenie hierdie afspraak mis nie. Myself, die aanbieder, Pastor Leon Prinsloo. God seën vir u.

Ek is advokaat Madeline Skippers Olifant, die aanbieder van Legally You. Maandag aande tussen 9 en 10 op Eden FM. Ons praat oor verskillende aspekte van geslagsgebaseerde geweld of gender-based violence. Wat jou te doen staan en waar jy kan aanklop vir hulp. Skakel in vir Legally You met advokaat Madeline Skippers Olifant. Maandag aande om 9 op Eden FM, jou stem in die paradijs.

0: Direk uitgeskop. Direk uitgeskop. Hoor eens hoor wat die bal direk uitskop. Dan gaat ons dan een lijn staan kry. Tussen die 22 meter en die 10 meter aan die kant van SVD Arende. Wat speel hier in hulle prominente groen kleren met wit broekies. Natuurlijk die Leipers wat natuurlijk die bal gaat die ingooi. Scheidsrechter sê is hoogste vrede. Dat is nie skeef nie. Klink en kom gespeel. Hier die plaasvervangers wat nou natuurlijk die bal kom vulliger maak. Is amper asof hulle sevens rugby speel. Weet nie wat nie. Dat is die gaat 1-2 wat oopgaan. Binne buiten getrapt sien ons een hoogvat. Nee, die scheidsrechter sê dat is tevrede. Natuurlijk die skrimskakel wat natuurlijk die bal gaat uitdaal hier vir die Leipers. Die Leipers. Maar die skrimskakel is baie vinnig. Kijk, hy vat aan die bal en dan gooi hy die bal. Anders as meneer Dloula. Bal wat natuurlijk gaan uitkom hier. Leipers sê ons speel klinkankie om. Klinkankie om, een rak is gevorm. Een rak is gevorm. Bal wordt sterk opgedra. Sterk opgedra. Burger. O'Connell wat natuurlijk een harde duikslag. Scheidsrechter sal die vee. Die vlijkie moet stop. Hier is een speler wat lee.
1: Dit is die kaptein, die nummer 7, die klubhaar, die nummer 7 van die Arende, Hermanus Karel de Bree.
0: Medische,
1: hy daar is ook stamp in die kop gekryg, my dame ons.
0: Yes, hy het gelê. Medische personeel moet aandag gee aan dit. Maar hy sê nie.
1: Spelerveiligheid moet daar nog gekyk word.
0: Hy sê ek is alright.
1: Hy lê met mag en krag.
0: Hy sê.
1: Met voorbeeld.
0: Hy sê ek is alright. Hier die groot slot. As ek hom moet sien sal ek sê hy is byna 1.9 na 2 meter op sy voet.
1: Ja, dame ons, die skram van die SVD Arende, Dotso Arende wat weeg 893 teenoor die 792 van die Leopards.
0: Smessof.
1: Gaan wonder die SVD Arende oor hier is die skrams nie. Hier kom die Arne weer.
0: Zij weer Swartboy. Zij weer Swartboy wat optel. Voor Ulrich Wall. Wall gee een doelloose pas. Seister is daar om die bal weer te krijg. Seister. Bitter gevaarlijk. Binnen. Seister. Op die voete. Hard gelak. Seister wat een goeie loopie daar het. Maar die bal. Net toe hy die tsipie wil gees, kop hy die bal binnen die Leipersse hande. Skrimskakel wat natuurlijk die bal gaat optel van die Leipers. Die bal wordt klink en klink gespeel. As in overlap as hy buitenkant gees, sien hy sy nummer 19 stad maar plaasvervanger bal. Prachtige hardloop, die bal wordt opgedraaid as hier die klein pasies. Meneer Joanne Bot sy geen aanslaan. Swartboy, Mabasa. Mabasa wat natuurlijk die bal plaas van die Arende. Om kan speel.
1: Dit was hier nummer 5 van die Leopards. Die gele kaart man wat terug is op die veld. Om kan speel daar. Hy het die vinnig genoeg gekom van achteraf nie.
0: En dan is dat ook nummer 16. Meneer Liema Mkwegwi.
1: En tussen hier meneer Damons die nummer 7 kaptein Karel Hermanus Karel de Pree wat lijkt voor mij die veld sal verlaat na die harde kop stamp in sy kop daar.
0: Hy sien dat is die probleem van spelers. Hy mas admit.
1: Nee, hy gaan afkom.
0: Ons het al reeds net al gesien hier voor ons. Hy was weg vir 'n oomblik vir my, want hy het soepstil doodstil gelê. Die boksmaat reel sê, we remove, we recognize. We recognize, and then we remove. Spelers moet ook saam speel, en saam stem. When you are concussed, you need to be removed as soon as possible. Maar die lijnstaan wat aangegaan hier, een mol wordt opgesit. Drijfmaalbeweging wordt natuurlijk afgebring. Meneer Johan de Bot, wat natuurlijk voor wil speel. Onwettige drijfmaalbeweging wat afgebring is. Meneer Roscoe Suisman wat 1-2 draa. Keisrechter sê nee, kom ons gee die strafskop. Ons blaas die vlekkie op, ons gee strafskop, meneer Xavier Swartboy, wat natuurlik so daar, so of Kentucky pas aangeef vir meneer Fritzelinger om te sê, skop jy die bal uit. Lijn staan wat dan gevorm gaan word op die so wat 7 meter vanaf die doellijn, vanaf die Leipaerts. Ek sê die Arende is, daar is baie minpunt in die tweede helft.
1: Ja, meneer dames, daar is ek een takkie pas, die sê daar.
0: Bal word dan opgeneem, weer voorgegooi, een drijfmaal beweging wat natuurlijk mooi voor en toe gaan. Ons het so pas gepraat van die 852 kilo's van die SWD Arende, hierdie pak wat natuurlijk baie sterk is op hulle voete, die skeisrechter sê, hierdie maalbal beweging kom kante toe, hy kom sideways, you need to use it once, meneer Xavier Swartboy, hou die ding door, maar die drijfmaal beweging wat voor en toe gaan.
1: Dis a dream, dit lijkt er nummer 2 van die SBD Arende.
0: Venter.
1: Janus Venter, jou door.
0: Venter.
1: Dis Janus Venter daar, wat die swiftste 3 druk vir die Dodge SBD Arende.
0: Venter.
1: En meneer Fred Selinka, we gaan kyk of hy 2 punte kan bijvoeg.
0: Telling wat dan opskuif na 55 teen oor 19.
1: Dis Selinga, hy is 15 meter weg van die paviljoen kantlijn. Dis 15 meter hier in die hoekie. Kan hy 2 punte bijvoeg hier vandag.
0: Stelling is ingeneem. Bal word hoog geskop. Hy tref hom rechts voorbij. Mis natuurlijk. Telling wat sal bly op 55 teen oor 19. In die guns van die SWD Arende. Want hier speel op George, hulle laaste SHK beker, thuisbodem. Dan kyk ons eerst weer na die eerste divisie, Currie Cup, wat binnenkort ook gaan plaasvind, in afskop, waar ons SWD Arende weer thuis gaan sien. Maar natuurlijk die Leopards, wat natuurlijk weer afskop gaat waarneem om hier die wedstrijd te begin. Hoog opgeskop, ingeskop. Appelanis, keisrechter sê, dit is fair contest, maar daar was een aanslaan vanaf die Arende by hierdie afskop. Dat is een aanslaan.
1: Ja, daar is 10 minuten en 24 sekundes oor in die wedstrijd. Die Arende voorloop 55 punte in die 19 van die Leopards.
0: Deur is al reeds toe vir die Arende vir Currie Cup. Boland het seker gemaakt. Boland wat natuurlijk ook een oorwinning gebehaal het. Een van die Arende se beter seisoene wat hulle gebeleef het. Maar een skrim word hier gevorm van weer een aanslaan. 22 Damien O'Connell wat natuurlijk die bal gaat ingooi. Skrim is bestendig. Reset weer. Skeisrechter sê, kerels, jylle sal die heat moet vat. Jylle is in my lande, zodra die heat gevat word, word daar kracht gegenereerd, of kracht word ingedruk. So, hier gaat ons kracht meet. As daar een swak heat is, en jy wil die heat vat nie, of die inslaan vat nie, dan gaan die skram dadelijk collapse. Maar meneer Johan de Bot, wat natuurlijk die ouwens weer nader gaan bring, ons moet verstaan, daar is 3 calls by a scrum, a scrouts, hirk, dan bind, dan het sy spasie verset. Natuurlijk, bal was ingegooi, die 8ste man wat natuurlijk val oor sy eie voete van die Leipers. Fritzelinger wat natuurlijk die Leipers speler hoog hou. Kijk wat sy skeisrechter, nee, die bal was afgevat, meneer Ulrich Hall wat die bal wen. Ulrich Hall, Xavier Swartboy, wat natuurlijk ook daar die mix is om die bal vinnig te laat uitkom. Xavier Swartboy geef van sy plaasvervanger 16. Niemand anders as Jan Roskeini. Fritzelinger wat so klein skopie gee. 23 wat natuurlijk roep mak. Regan Isaacs, vannacht getik, vannacht die bal wijd gespeel. Bal word dan nog gevat hier. Harde duikslag word uitgedeer deur Ewan Kutsia. Die bal word in die lug gehou. Sê skeidsregter, dit is 'n mal. Die dryfmaal beweging kyk gaan. Ja, die bal is op die grond. Bal word gespeel. Lypers wat natuurlijk achterom speel. Hulle word vastgepind nog steeds hier in hulle eie helfte. O, oh, dat is een groot duikslag. Wat sê die skeidsregter? Is hy tevrede met dit? Ja, daar was armsgebruik. Bal word dan natuurlijk weer uitgehaal hier in die kinkan, op paviljoen kan gespeel. Niemand anders met Baza wat die Leipzig speler plat trek. Stadige bal, die bal sal moet vinniger uitkom. Bal word opgedraaid hier in die Leipzig, en Leipzig meneer Xavier Swartboy is ook daar in die mix. Xavier Swartboy! Xavier Swartboy! En die skrim word natuurlijk, die strafskop word omgedraaid. Meneer, dis ongedisciplineerde speel.
1: En hier kom die Leipers.
0: Maar die Leipers wat natuurlijk weer vinnig tik aan die hardloop. Die Arende opskiet verdediging. Skeidsrechter sê, nee, dis alright. Jy is geen omkant die 16 wat natuurlijk die bal. Hy kon die bal gesteel en hy kon het gehou, want die bal was available. Scheidsrechter sê nee, speel aan. Die bal wat klink en kan gespeel. Burger, Moonsin DC. 23, Isaacs wat natuurlijk die bal opdra. Dis die Arendes en verdediging wat hier die mannen nou baie terugduik. Die Arendes sê, jylle kom nergens, ons duik vir jylle terug. Mabasa wat een goeie tikkel duikslag uitvoer. Bal wat stadig uitgekom, Moonsin DC. Burger. Burger wijs 1-2, Burger lijkt nie weet wat om te doen met die bal, maar die Arend is dat is een groot duikslag wat natuurlijk. Onder die huisbalseister! Meneer, dit is druk wat sulke dinge. Dit is druk. As jy nie kan druk absorbeer nie, gaan jy nonsens aanvang. Jy gooi die bal sommer, jy weet nie van wie jy gooi nie. Hy gooi die bal binnen meneer Seister se hande. Hy het niks nodig nie.
1: Absoluut niks nodig
0: Fritz nie. Fritz Linga wat 2 punte bijvoeg. Telling wat opskuif hier na 62-19 toe. 62-19.
1: Met 5 minute 35 sekondes oor in die wedstrijd.
0: Maar teruggekom daar by die strafskop, omgedraaide strafskop. Meneer Xavier Swartboy, wat natuurlijk die strafskop gewen het vir die Arende. Van wie hy was eerste by die rak gewees. Bal was vastgehou. Dis tsap, dis consent. Arende wat dan skree op die skeidsregter. Meneer Johan de Botse, ons het nie dit nodig. Die penalty word omgedraai. Maar niet te min teruggekom in die wedstrijd. Xavier Swartboy wat weer klinkertje omgaan. Seister wat nou pas het regedruk het binnen buiten. Saska, die bal word dan weer gewen hier door die Leipers. Bal wat natuurlijk gaan moet uitkom. Vinnige bal besit die van die Leipers. Feit gespeeld na 14. Roscoe Seister. Sal ons sê, dit is voor en toe. Ja, die skeidsregter sê voor en toe. Roscoe Seister, wat telke male die bal steel. Misschien DC, hier die 5-20. Van die Leipers natuurlijk Matthew Sekele.
1: As Roscoe Seister sy balansering kon hou, dan was hy weg, dames, dan was daar nog 3 onder die palen.
0: Die Seisters, die Seisters, bitter goeie gevaarlike vleers van SCD.
1: Dis die 11 en die 14, die 14 van Roscoe en die nummer 11
0: moet niks wegvat van die skrimskakel meneer Xavier Swartboy nie. Het is soos een warm aardappel in sy hande wat hy die pot uit steel. Soos die bal.
1: Die bal raak van die bal.
0: Dis vinnig meneer.
1: Een goeie combinatie tussen hy en meneer Fritzelinga.
0: Maar meneer Xavier Swartboy wat my beindruk, rol oorgevat by meneer Tian Fourie op skrimskakel. Maar natuurlijk die Leipers wat natuurlijk in die skrim weer vind is, hoogvat sê meneer Johan de Bot, Fritz Linga weer eens hooggevat boor die skouwers. Laat my dink aan die boot James Tackle. Bal word gerib hier, hooggevat deur Fritz Linga. ervare loskakel. Wat eens of wat tyd daar by Natal Saaks die haie gespeel het, maar vinnige tik hier weer meneer Burger. Die Leipers wat fout en fout en fout maak. Jy kry 'n straskop, jy tik die bal. Die bal word aangegee na jou medemaat toe, na jou spanmaat toe. Jou spanmaat slaan aan. Konsentraas nie wat nie daar is nie. Miskien voel die Leipers nou hierdie wedstrijd moet klaarmaak. 2 minute is een speeltijd wat oorblij hier op Oud-Aniqua Park, George. Zuidwestelijke distrik. Die stad van alle redes. Teruggekom naar hierdie skrim toe. Zij weer zwart boy. Speel baie vinnig gemaakt. Zijn mens nou moet opweer tussen hy en meneer Tian voor hier. Meneer, sy weer voor hier wat my baie beindruk. Vryskop gegee. Kleinkank hem gespeeld, soek vir syster. As dier die gaat. Dis nog een 3. Nog een 3. Nico Lennart. Hier die center van SWD Arende. Nummer 13.
1: Hy is ook my man van die wedstrijd. Dis my man van die wedstrijd. Hy het die probleme versorg vandag vir die span van die Leopards. Hy sweef soos 'n arend oor die Leopards.
0: Maar had jy nog gesien 'n Leopard kan 'n arend vang?
1: Definitief nie, meneer dames.
0: 2 punte wat Fritse Linga dan nou hier bijvoeg.
1: Verspot makkelijk.
0: Een Leopard
1: wat opgedaan.
0: Leopard kom ons
1: 69 punt uit oor 19. Met 'n minuut en 5
0: sekondes. Gaan ons 'n 70-tal sien?
1: Ons kan. Die Arnes, ons kan. En die toeskouers, ja, 824 mense wat nou nog hier in die stadion sit, bank vas.
0: Ek het
1: achter die span van die SWD Dodjo Arende.
0: Ek het so gewag vir 'n 80. My voorspelling sal moontlik met 'n paar 5 of 6 uitwees. Maar laaste waars afskop wat hier waar geneem gaat word door die Leipers. Leipers wat natuurlijk die bal hoog inskop.
1: Dis die rek. Dis rechtstreeks uitgeskop. As daar begaan word door Burger.
0: Burger is die tweede direct uitskop vanaf afskop.
1: Hy is nie met die Burger nie, hy is nie die rapport. Definitief nie met die Burger nie. Hy is nie die rapport.
0: Moendlik die son.
1: Op die son. Want die son wat hom daar ook in sy oor skyn.
0: Die son skyn in sy oor, dis korrek.
1: Dit is 'n prachtige dag, luisteraars, hier op Oud-Aniqua Park in George. Met Oud-Aniqua Berge hier op die linkerkant, prachtig. Met die downtelling wat daar gedoen word daar. Meneer Marshall Willemse wat die vluitjie geplaas daar binnenkort. En daar hoor hy hom daar in die achtergrond.
0: Natuurlijk speeltijd wat verstreke is hier op Oud-Aniqua Park. Zij weer Swartboy wat natuurlijk weer die bal gaat ingooi. Dat is hierdie keer die Arende wat gestraf word. Hy sê die slot is op hulle knie en julle kan nie dit doen nie. Vandaag het tik, vandaag die bal geneem. Hard ingehaakloop met Basa wat een duikslag moet uitvoer. Met Basa se verdediging wat hou van is wie die Arende. Scheidsrechter sê nee, speel aan, die bal is nog levendig. Hard gelak. Dier niemand anders as de Leo, Dylan de Leo nie. Voordeel word gespeel, om kan speel. Voordeel word gespeel weer. Scheidsrechter Johan de Botse. Voordeel is voorbij, 26 wat natuurlijk hardloop. Syster wat natuurlijk weer die bal intercept. Syster wat natuurlijk 1, 2, 3. As weer die 13 center, meneer Melando, een man van die wedstrijd, wat natuurlijk die bal weer daar opgeleverd. Fritse Linga sien een gaat. Hard gelakt door die Leiperde. Dat is die bal wat moet vlugger uitkom. Zij weer wat mooi, wat die bal van de Leo draai die bal sterk voor. Die bal word natuurlijk weer van sy weer wat mooi. As Roscoe Seister het ons een hoogvat neer. Die scheidsrechter sy is tevrede met dit. Die bal word natuurlijk weer sy weer omskant speelt sy die scheidsrechter neer. Die bal word daar as kipas gegeen. Weer van Lenn Lennart. Lennart wat 1, 2, 3 mannen afstam. Met zijn kracht loopt het spel. Dat is die bal wat natuurlijk los is. Hall. Wat natuurlijk weer die bal op tel 16 plaats vangen raken. Wat op die bankje is. Wat die aardig. Wat die bal op tel is. Zeven zwart boy. Die bal wordt dan weer hier voor Lennart gezet. Zelfs als onze reisie. Roscoe zei zo'n zaag die bal. Nee. Aanslaat zijn is keisrechter. Die bal wordt opgehaald. Die kan die bal spelen daar niet. Scheidsrechter zijn hier, dat is tevreden. Daar was niemand met die raak niet. Die bal was gehouden. Dat is die Lippers van natuurlijk. Zijske wat natuurlijk. Die bal uitbundig bij die kantlijn.
1: En deze mannen van elkaar wel groet hier. Op het einde van die wedstrijd. Hallo van elkaar wel groet.
0: Hier is mensen.
1: Meneer de Bot wat niet zaken doorbouw. Meneer de Bot.
0: Wedstrijd is iets van die verleden. Die Lippers wat nou alle tanden aan die arenden wil inslaan terwijl die arenden nou op die grond is.
1: Maar dat is te laat. Ons vlieg hoog. Jullie kunnen bij ons komen niet. Die telling wat in die grens van die SDD door zo'n arend is. Die arenden 59.
0: 69.
1: 69 was koning. En die Lippers als kale 19 punten. Prachtige vertoning. Iets wat die petrol begint verlicht van die pedaal af. Deed die span van Nees bij die Arnhem. Op een later stadium met hulle weer die pedaal neergezet om die wedstrijd te verseel. Maar die span van die Lippers werd ook nie hulle kop en skaamte te sak vir die wedstrijd nie. Hulle het gevecht tot die bitter einde, meneer Damons. Die Lippers werd nog die natuurlijk hierdie jaar nog nie een wedstrijd kon wen in die SA beker nie. Maar vandag wil ek kon sien, hulle hoef nie hulle kop in skaamte te sak. Het die Arne goed gespeel, maar ook gesê, bykie is te laat, een klein bykie te laat vir die span van die Dotschuwe, het die Arne, wat natuurlijk volgende jaar moet weer probeer om aanspraak te gaan maak op die Karling Karibeker van 2027.
0: Ja meneer Melando, SVD Arende, spelers wat natuurlijk hulle toeskouwers goed nog steeds strijderij wat onder spelers hier aangaan weggekijk van dit. Dat is natuurlijk die Leipaards wat voor ochtend of vandag, vanmiddag die knie moet buig. Baie groot zege van SVD Arende teen oor die Lippers hier op Oud-Aniqua Park. Ek denk as rugby so aangaan, die type rugby wat SVD nou dan speel, dat is rugby wat die toeskouwers uit die gemeenskappe uitlok om te sê kom support ons. En dis wat ons sien, hier is heel wat meer as 1000 persone op Oud-Aniqua Park vandag. As ons so kan kyk, byna op elke paviljoen is daar toeskouwers. Rugby wat natuurlijk weer terug gaan kom hier in die dorp, in die stad van George, met die type spel wat die Arende nou dan speel. Dankzij aan meneer Heineke Meijer wat een wenkeltier weer probeer kreeg. En hy kreeg dit recht om die ouders aan te kry, om aan te koop in sy plannen. En dat is die resultaat wat ons vandag sien as ons so kan kyk. Die toeskouwersgetal. Hy het dit gesê, hy wil weer die toeskouwers terugkry op Oud-Aniqua Park. Maar toeskouwers kom support net winnende rugby. En dat is wat die Arende ons vandag hier op Oud-Aniqua Park gewys het. Wel gedaan met hierdie groot, dis een groot zege, dis magnifiek, dis groot. Iemand sal sê, it is gigantic, it's huge. So wel gedaan weer eens aan die Dotschuwe SVD Arende met hulle borge wat achter hulle instaan, wat hulle support. Misschien is dit nie nou die oomblik, hierdie jaar geveil vir die, om te kwalificeer vir die Carling Black Label Premier Cup, maar moontlik volgende jaar, ons skryf nie die Arende af nie, dan is het meneer Besidenhout wat daar voorloop en net vir die toeskouwers sê, baie baie dankie. Eerste divisie begin weer in 'n maandse tyd hier vanavond af. kom support ons, kom ondersteun ons. Ons wil teruggee aan George, ons wil teruggee aan SVD. Maar wel gedaan. Goeie oorwinning wat hulle behaal het.
1: Ja, meneer Damons, dit is rugby in 'n lang tyd wat die SVD Arende opgedis het op het Luka Park. En hierdie paviljoene was nog nooit in jare so volgepak deur die ondersteuners van die Arende nie.
0: Ja.
1: Die SVD Arende is baie honger vir rugby hier op George. Ongelukkig kon ons dit nie maak om te speel in hierdie jaar as 'n Currie Cup nie. Maar definitief, wat ons gesien het,
0: ek stem saam met jou.
1: Hierdie jaar kan ons volgende jaar definitief uitsien na goeie rugby wat die Arende sal opdis.
0: Ek stem saam. Ek dink president Ben Brinkhuis voel goed in sy hart met sy bestuur, sy uitvoerende bestuurlede. Soos ek sê, die Arende as nie waar hulle was nie, en hulle is ook nie miskien waar hulle wil wees nie, maar hulle is op 'n perfekte plek. Ons moet dit verstaan. Die laaste wat een mens nog kon sien, waar hierdie paviljoene volgepak word van Alhout en Nikwa Park, dis wanneer ons klap rugby wedstrijde hier afkom, wanneer ons premier klaps hier mekaar aandurf. Maar ek sê vir jou, my hart blom, ek is baie trots op die getalle wat ons hier sien. Dis wat Nelson Mandela gesê het, sports at a power to change communities. Ja, en ek kan dit ervaar en ek kan dit sien en ek kan saamstem, dat as gemeenskappe, wit, bruin en swart, wat natuurlik uitkom om hulle span natuurlijk, namelijk SVD Arende te ondersteun. Maar natuurlijk is nog nie klaar op Oud en Nieuw Kooppark nie, luisteraars. Ons het dan hier een Superliga BA-span wat gaan plaasvind tussen George Rugby Football Club teenoor die besoekers wat daar van Albertinia afkom. So dis Albertinia Rangers teenoor versus George Rugby Football Club, wat natuurlijk die hoofwedstrijd gaat speel. Natuurlijk nie Progress en Groot Brakrivier. Hierdie wedstrijd is af natuurlijk. Skrywers wat dan gisteraand teenoor 9:00 uitgekom het, dat hierdie klubs moet mekaar speel vandag. Progress wat skryf aan hulle verklarings, nee, hulle sê vir hulle supporters, ons gaan nie hierdie wedstrijd speel nie, dis kort kennisgewing. Ons het thuisveld is Rosemore. Waarom Oud en Nieuw Park? Dan moet Brakman natuurlijk weer terug huis toe. Ja, as ek ook so kan kyk, sien ek 'n paar toeskouers van Groot Brakrivier hier op Oud en Nieuw Park. Maar Progress sê, nee, hy kona, ons speel nie. 9:00 gisteraand tyd vasgemaak. Julle moet nou speel vandag die hoofwedstrijd onder ligte. Progress sê nee. Maar wel gedaan, luisteraars, hier aan die Arende, manne wat foto's vat, dis die pers en die persconferenties, kapteine wat natuurlijk die jong seense balle teken, wanneer laas het ons dit gesien? Natuurlijk goeie vertoning hier op Oud en Nieuw Park. Ben Brinkhuis en sy bestuur kan goed voel in wat hulle vermag hierdie jaar in hulle provinsiale span. Die roem van George, die roem van SVD. SVD-spelers wat van heide en ver kom, ingekoop in Heineke Meyerse plan om te sê, ons wil rugby speel en ons wil wen. Natuurlijk die mense wat hier op Oud en Nieuw Park foto's gaan vat van hulle helde. Goeie foto's. Ja, luisteraars, die telling 69 teenoor 19. SVD Arende wat natuurlijk 21 punte aangeteken het in die tweede helfte van hierdie SA beker. Meneer Elfriedo Eifert, wat natuurlijk hierdie wedstrijd gaat hanteer, hierdie klap wedstrijd aan die Superliga B afdeling van SVD Rugby. Waar George Steenoor Albertina Rangers gaan speel. Onderhouden wat ik zo luchtig daar aan de rechterkant zien. Meneer Heineke Meijer, vol smiles. Hij smile.
1: Ja, luisteraars. Ons is bezig om tot ziens te zeggen, maar voor ons tot ziens te zeggen. Het was natuurlijk gewoon hier van meneer de burgemeester van George, meneer Brian, meneer?
2: Brian Johnson.
1: Brian Johnson, welkom. Meneer Johnson, dit is nog wel vandaag die laatste wedstrijd. En ongelukkig kon niet weer die aarde dit nie maak nie. Wat, in die hoogpunt, als die leier van George, wat die vandaag gesien het, die aarde het wel gewijs vir die toeskouwers. Hulle wil een hoog tenning opzet. Wat kan u vir die luisteraars en vir die publiek sê, wat ons kan volgende jaar verwag? Yes. Want definitief kan volgende jaar, ons sal wel nie die 2026 Currie Cup doen nie.
2: Ja.
1: Maar volgende jaar definitief.
2: Ja, baie dankie Elisabeth, baie dankie luisteraars, Brouwen Johnson, burgemeester hier. Weet je wat, ek is so trots op die boys.
1: Mm-hmm.
2: Dit is nou die coach sy eerste jaar wat hy nou inkom en ons kan nou klaar die verskil sien. Ons kan sien hoe die oude Nikwa Park weer begin lewe kry en hoe dinge net anders is hier so. So die ouens het dit nou nie gemaak vir die Currie Cup nie, maar ek is regtig trots. En ek dink George kan trots wees op die SVD Eagles, die Arende, en ek glo net hulle kan sterker gaan. Dis eintlik, ons is allemaal maar kwaad vir die Cheetahs. Ek weet nie hoekom die Cheetahs nou die Griek was gister gewen het. Maar dit is maar een van die dinge. En ons weet, Boland se punt is een beetje baie hoog. En Bol en EP gaan definitief kan terugslaan daar so nie. Maar ek wil vir die luisteraars sê, baie dankie. Ek meen, ons het deur een moeilike week gegaan, net vinnig om te gesels wat in die dorp aangegaan het, met die reën. En ons mense in die informele nederzetting het zwaar gekry, wat koud, was nat. En ons het alles probeer in ons mag, maar die positieve ding is dat ons dam staan seker nou op 95%, so hy is amper vol. So ons gaan binnenkort die water beperkings laar maak, so ons gaan die emergency tarief afhaal en goeders. Maar vir die sportliefhebbers en vir die SWD Arende ondersteuners en ons as die SWD streek, denk ek ons kan trots wees op die span wat die SWD Arende met coach Heineke Meijer, hy is rechter gekom en gewys dat die span kan baie vinnig verandering toon. So ons is trots nog steeds op hulle, ons wens hulle alles van die beste, maar volgende jaar kom ons weer terug en ons kom maak die oude Nikwa Park vol.
1: Dit was die stem van onze eie burgemeester namens die sport van Eden FM. Ons ook vir jou dankie sê vir wat jy ons weet, die gebied het gegaan deur 'n moeilikheid die afgelope sê 4 dae,
2: ja.
1: Waar ons oorstroming gekry het, maar u en die span het kop op water gehou en die mense gehelp waar u kon, en namens ons sport liefhebbers wil ons en ook Eden FM wil ons vir jou baie dankie sê, en ons kan al sien hoe die dorp beheer word. Natuurlik die dorp word beheer deur goeie persone, en ons kan dit vandag sien hoe die SBD Arnes gespeel het en gespeel het vir die afgelope tyd in die SA beker. So weer eens namens allemaal en die publiek wil ons vir jou sê baie dankie.
2: Baie,
1: mooie dag.
2: Baie dankie Alistair en baie dankie luisteraars. Laat het goed gaan daar so.
1: Dankie. Okay. Ja luisteraars, daar was die burgemeester van George, Brown Johnson, wat met ons gesels het. Ons sal nou binnenkort ek tot ziens sê hier vanaf de Nuka Park en George, ons sê ook dankie daar vir onze technische bestuurder meneer Jason Stanley, wat seker gemaakt het ons bly op die lig daar vanaf die kant van Oudtshoorn. Ons sal nou binnenkort hier vanaf de Nuka Park tot ziens sê. Jy kan ons, myself, Elsie Melando
0: en Nabil Damons,
1: kan jy weer kry vrijdag aand hierdie vrydag op sportsake op jou gunsteling radiostasie UFM. Maar hier van die Doeka Park in George, waar die Ivy die Arende die oorwinning proe oor die Leopards, 69 punte vir die span van die Arende en 19 punte vir die span van die Leopards. Hier vanaf 'n koue, pragtige atmosfeer op die Doeka Park, sal ons sê, tot ziens van nou.

So Ryan's Flowers vir die mooiste blomme op Moedersdag. Kom ondersteun ons eie blommevroutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien Lang in Hoofdstraat en George. Kyk die duiselruitjies van ons breek hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbiesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kindse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die rose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart blij.

Goeienaand, liewe luisteraars van Eden FM. Dit is vanaand weer vir my 'n besondere voorreg om te praat met u en met die fyn trapspan, Chief Jeremy van Wyk en Manny Petersen. Ons moet vanaand gesels en ek wil spesifiek klem lê op die tema die onbesonge. En weet jy wat, liewe luisteraars van Eden FM, dit het tyd geword dat ons ernstig moet praat oor ons staanplek in hierdie land, Suid-Afrika. U weet, is nou vir 'n lang tyd, is omtrent meer as 30 jaar, wat die Khoisan herlewing plaasgevind het. En ons begin nou werk het aan eenheid in hierdie organisasie. En weet jy, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Manny Petersen, ek het gevoel dat het tyd geword dat ons moet praat oor die nasie, die eerste inheemse mense en die plek wat hulle moet volstaan in hierdie land, om ook hulle voorgangers te eer en ook om hulle ander lede wat wegbly, wat moed opgegee het, om hulle weer nader te hark sodat ons weer 'n volmaakte eenheid kan word. Maar voordat ons gaan praat verder oor hierdie onderwerp, liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Manny Petersen, kom ons breek eers vir 'n stukkie musiek en dan praat ons verder.

0: Baie dankie vir die pragtige musiek, Manny Petersen. Ons het regtig geluister na die inhoud van die musiek en het was so aangenaam dat ons eintlik moed het om verder te praat. Ek het die program onderwerp aan die voorgelê en ek wil praat uit die digbundel Die Onbesonge. En weet jy met die uitgee van hierdie verse bundel in 2021? Let wel, dit was die eerste uitgawe in 2021. Met die uitgee hiervan het ek rustig agteroor gesit, want het ek vir myself gesê, dit, hierdie verse bundel, is 'n uitgawe aan die Onbesonge, 'n ode, het ek vir myself gesê, dit moet 'n ode wees, 'n ode van die Onbesonge. En hier verwys ek na die eerste inheemse bevolkingsgroep in die suide van Afrika en in Afrika as geheel. Die Khoikhoi groeperinge waarvan ek 'n lid is, 'n trotse Atakwa is, is deel van die afstamming van Ata. In die stamgebied tussen die Outeniqua en die Swartberge. Dit het ek gedoen die digbundel aan die kultuurhistoriese stam het ek dit aangebied as deel van die Kaapse Khoi, deel van die groeperinge waarmee ons nou saamwerk aan 'n eenheidsorganisasie. Dit is die NAMA, die Griekwa, die Korana en die Kaapse Khoi. Nou hierdie groepe maak die NKR uit. Die moederliggaam is die NKR, wat beteken dit is die Nationale Khoikhoi Raad. Voorheen was dit die Nationale Khoikhoi en San Raad genoem. Maar nou, dat die San mense een kant toe getrek het, werk ons net op die vier hoofgroepe, wat nou op hierdie oomblik die Nationale Khoikhoi Raad is. Maar kom ons breek eers vir musiek, voordat ons verder praat.
1: Hey, I don't really know how to say this properly. I just needed to hear my own voice say your name. You're not here, but somehow you're everywhere I go. In the quiet moments, in the pauses between my thoughts. I don't miss you loudly. I miss you on waves that stay. And I think you should

0: and that's a chance I'll take. I need you always, endlessly, in every part of me. Not because I'm incomplete, but because you home to me. Through the waiting, through the miles, through the nights I miss you most. My heart has already chosen you, and that's a choice I'll always hold. Until that day comes, until destiny lets go, I need you.
1: Baie dankie vir die aangename muziek, Monty Peterson. Liewe luisteraars van Eden FM, Chief Jeremy van Wyk en Monty, hierdie mense was opregte en spesiale spirituele wesens, omdat hulle op grond van hulle kulturele tradities gekenmerk was deur 'n sterk spirituele ondertoon. Hulle was nooit son of maan aanbidders nie, maar hulle was uit hulle godsdiens uitgedwing deur die sendelinge wat gevoel het hulle is besig om afgode te dien. En dit was nooit so nie, want hulle het erkenning gegee aan Tweekwa, en hulle het precies geweet daar was 'n teenstander met die naam van Gauna. Dit was die duivel. Hy het net gesorg vir die verkeerde goed in hulle lewens. Daarom kan ek nie glo dat die mense op grond van hulle geestelike praktyke heidens genoem was nie. Hulle was veel eerder, kinders van die Here genoem. Dit moes hulle genoem.

proprio set. Ma alle was verwys dat hulle heidens is. Die luisteraars van Eden FM, Jeremy van Wyk en Manny Petersen, as stawende bewys van hulle ingeskape deugde, reperteer die poëet op bladsy 54 in die verse bundel op bladsy 54. Repeteer hy, kom ons hardloop met die taal, die ritme, die klanke van ons eie danse, ons oorgeërfde kennis van inheemse plante, die sterre, planete, die verste bane van komete, visioene, drome, voorspelling van voorouderlike geeste, die wete, net die wete oor ons ongeskryfde wette, en die wetenskap is ons bate. Miskien moet ons eers breek van musiek voordat ons weer praat.

Baie dankie vir die aangename musiek, Marnie Pietersen. Dit was regtig pragtig. Ons het dit geniet. En nou kan ons verder praat oor hierdie onderwerp. Want weet jy, in die lofsang, die ode aan die onbesonge, wys die poëet daarop hoe ons mooiste vroue hanteer was deur mede-Afrikane. Hulle was gevange geneem en hulle was gedwing om deel te word van hierdie gemengde huwelike. Hulle was as het ware gesteel uit hulle verskillende stamme uit en daarom het hulle vir hierdie mense byname gegee. Ons was objekte gemaak deur die toe belangrike maghebber. Die mense wie oor ons baas gespeel het, het feitlik niks van ons gedink nie. En daarom was ek geïnspireerd om die bundel die lig te laat sien. Nee, ek was eintlik gedryf om dit te doen, sodat ons mense meer kan verstaan dat ons kulturele wesens was in plaas van heidene. En weet jy, ons kan nou eers breek van musiek voor ek die laaste gedeelte met die deel.

Baie dankie vir die pragtige musiek, Monique Petersen. Baie dankie, liewe luisteraars van Eden FM, wat na ons geluister het vanavond. Baie dankie, Chief Jeremy, vir jou voortgesette bydraes wat jy ook op die radio gee op hierdie pragtige program Fyntrap. En vanavond wil ek oor die onbesonge, wil ek regtig die ode met u deel. En die ode kom uit Psalm 57 vers 5, die 1933 boek, Bybel, en ook uit Psalm 57 vers 9 in die 1983 Bybel. En so gaan die Psalm of die ode aan die onbesonge. Ek wil 'n lofsang bring nog voor die nuwe dag begin. Ek wil opstaan met harp en lier, wil ek die rooi dag wakker maak. Ek wil my ode bring aan die onbesonge. Ek wil my story in die helder daglig stel. Ek wil vertel van marteling, angs en vrees. Ek wil verhaal hoe ons tussen leeuws, tussen mense wat ons wil verskeer, moes uitbreek in 'n soeke om bevryding. Ons was objekte gemaak. Veediewe, rowers, moordenaars. Ons eie was getaak om sy aan sy met koloniste uit te ry, om kooi en san wat as barbaar gesien was uit te roei. Ons wou nog steeds oor kooi grafte, kooi kapteins, hooggestapelde bakens, 'n laaste rusplek tussen struike weggesteek, op eiendomme van verdrukkers wat ons die vrye reg ontsê, omdat hulle ons nie op hul grond wou hê. Terwyl verdrukkers renegate uit eierige ledere vereer was met ereboe, heldesang en volksverhaling. Ek wil my loflied bring voor die dageraad begin. Die story waar oor ek lank reeds besin. Ons mooiste vroue was van ons gesteel deur eie Afrikane. Daarom kon ons hulle name gee wat sou aankreef. So is die skernaam aan hulle toegedig, kwaai of kwaad mense. Ons voorouers moes gedurig vlug, en in die aande rondom die vure het die vroue met hande geklap as deel van die geestelike rituele die jong meisies aangepraat om nie teen die vreemdelinge te naak, die kwaai mense wie se tande spiese is en pyle wie se tonge skerp swaarde was. Hulle het jag gemaak op ons voorste mense, koloniste, avontuurs en die inheemse mense was wettiglik uitgeroei met 'n jagpermit. Veilgoed het hulle ons genoem. Ons was verdoem. Ons is beroof van vee en grondbesit en soos deur kwaai mense en ander eie Afrikane is ons vroue wreed verkrag. Ons moes toesien met beswaardig gemoed hoe die land se uitgestrekte vlaktes in kampe opgesny en verdeel is, so ons mense van hul grond ontneem is en hul vee verminder, nadat hulle tot goedkoop arbeiders verkneg is, veewagters, arbeiders wat koring wan, druiwe pars en wingerd snoei. Vir hierdie land se voortbestaan het ons gebloei, as ons getronk en was ons feitelik uitgeroei. Moenie nou by vreemde vure hande vryf. Moenie sê ek ken nie hierdie vreemdelinge wat skielik opstaan uit die agterbuurtes, lokasies, rykmansbuurte, uitspannings langs die landse paaie. Luister fyn. Deel die landse skatte, want julle ken die uitspraak van die wagwoord. Ek wil vroeg opstaan met kleipot tamboer en rietfluitspel. Ek wil die dageraad aanraak met boogsnaar en kalbas, wil ek die rooi dag wakker maak. Liewe luisteraars van Eden FM, ek groet u vanaand met 'n wonderlike blydskap in my hart. Tot 'n volgende keer.

Goeienaand, liewe luisteraars. Dit is weer saterdag aand en u is ingeskakel by Fyntrap Kultuur Erfenis Program. Baie dankie dat julle steeds die afspraak met die Fyntrap span op 'n saterdag aand soos gewoonlik weer nakom. Ons wil ook vir u baie dankie sê dat u steeds vriende en familie uitnooi om ook op 'n saterdag in te skakel by Fyntrap Kultuur Erfenis Program. Dit is die program van Eden FM radio stasie waar ons met u praat oor ons kom vandaan. Ons praat oor histories van die verlede, maar ons praat ook oor die huidige kulturele kooi en san ontwaking in die land. Dit gee vir u die geleentheid om u eie opinie te vorm oor die selfverklaarde kooi en san identiteit en die kooi en san kulturele ontwaking wat in die land aan die gang is. En spesifiek hier in die Suid-Kaap, die Kaapstad en Klein Karoo streek, die Eden distriks munisipaliteits area. Dit is hierdie plek, hierdie omgewing waar Eden FM Fyntrap Kultuur Erfenisprogram vir u meer wil vertel en meer laat hoor omtrent ons kulturele en natuurlike landskap. Liewe luisteraars, ek praat graag vanaand verder oor ons kultuur en ek wil graag ons program vir die aand as ons groente en vleispotjie vir die aand voorhou. Nie die werklike groente en vleispotjie wat ons op 'n Saterdag maak nie, maar hierdie groente en vleispotjie het bestanddele in wat ek sommer noem groente en vleis, maar wat die speserye vir hierdie pot is, is die onderwerp wat handel oor grondsake, wat handel oor assimilasie en assosiasie. Dit het ook te doen met die kulturele ritueel van die Nou, waaroor ek verlede week gepraat het, en dan ook wil ek afsluit met genetiese geheue. Is 'n mondvol vir die tema vir die aand en daarom noem ek dit sommer 'n groente en vleispotjie. Maar weer eens, die speserye in die pot gee ons aan hierdie bestanddele 'n unieke smaak. Maar kom ons breek eers vir musiek en dan kom ons terug om te begin praat oor assosiasie en assimilasie as 'n eenvoudige manier van verstaanbaarheid oor die dinge wat tans in ons land gebeur. Musiek.

stelsel of individue die aan die een kant geforseer word om by 'n orde in te val, of aan die ander kant 'n vrye keuse maak om sy eie verhouding of leefwyse vir hom aangenamer te maak. Om die eenvoudige verstaan van assimilasie as 'n ou geskiedkundige term wat in ons boeke deur vleg is te verstaan, wil ek graag dit noem dat hierdie assimilasie het te doen met 'n gees van orde, van verandering, wat op grootskaalse geforseerde ingryping toegepas word om 'n nuwe aanpassing of lewenstyl of 'n nuwe stelsel te vestig. Nou, dit word gedoen deur reëls en regulasies. En die mense of die volk of die groep word op hierdie manier gedryf om gehoor te gee aan hierdie nuwe stelsel van orde wat geïmplementeer gaan word. Nou, ons weet mos dat die koloniale geskiedenis van Suid-Afrika, as ook reg oor die wêreld, is 'n groot deel van kulturele assimilasie wat toegepas en deurgedryf is teen inheemse mense. Die gewoontes van inheemse mense, hulle tradisies en die belangrikste van alles, hulle seggenskap is eintlik verban sodat 'n nuwe orde aan hulle oorgedra kan word, aan hulle geleer kan word, 'n nuwe stelsel gevestig kan word en so 'n nuwe gedragspatroon vir die mense deur die magshebber neergelê kan word. Ja, liewe luisteraars, vriendtrappers, dit het geraak by die taal, die moedertaalsverandering, die lingua franca, dit wat gesê word, dit waaroor en hoe dit gepraat moet word, die taal wat gebruik word, dit is as 'n kommunikasiemodel ingestel. Moedertaal van die eerste inheemse mense is weggewys en 'n nuwe moedertaal is gevestig. Die nuwe taal het die administratiewe taal geword. Dit het die wetgewende taal geword. Dit het 'n manier geraak om orde te skep op 'n ander kulturele basis. En die volk is gedwing om hierdie nuwe moedertaal van die magshebber te praat. Hoe krom of hoe skeef dit ook al mag wees, die moedertaal van die inheemse was verban en hierdie mense moes maar met skeef en krom taal begin om die taal van die magsherber te besig. 'N goeie voorbeeld hiervan is die vasteland van Afrika. Ons Afrika is gedurende die 1800s met 'n groot ingryping deur Europese magshebbers totaal verander. Uit die meer as 2000 stammelike gebiede reg oor Afrika is daar deur Europese ingryping verdeel tot 5 Europese landstreke en taalinfrastruktuur. En so het Afrika verdeeld geraak onder homself. Afrika tale is vervang met Spaans, Frans, Duits, Engels, Nederlands, Belgies en in vroeëre jare was dit ook Arabiese ingryping in die groter noordelike dele van Afrika. Aan die ander kant, liewe luisteraars, het assosiasie te doen met 'n persoonlike keuse, 'n vrywillige besluit om dit vry te gee, vry te maak waarin jy kon besluit met watter persoon jy graag saam wil kuier, met watter persoon jy graag 'n verhouding wil vorm of smee,
sonder dat daar invloede is van wetgewing wat bepaal met wie jy moet assosieer. So, die verskil tussen assimilasie en assosiasie dra groot invloed vir die individu. Maar ons weet mos dat assimilasie aan die ander kant dra baie groot vorms van diskriminasie en negativiteit. En dit word vir ons nou gevra, hoe ervaar Suid-Afrika tans hierdie twee terme onder ons demokrasie? Assosiasie en assimilasie. Word Suid-Afrikaners onder 'n kulturele druk geplaas in terme van hierdie twee terme? Hoe ervaar u dit uit hierdie ou geskiedkundige terminologie van assimilasie en assosiasie? Is ons grondwet van krag binne hierdie twee terminologies? Kom ons breek vir musiek.

Ek het verlede week ook gepraat oor die kulturele ritueel van Dindal. Ek het die verwysing gemaak van die besondere rol van die slagter in hierdie toepassing van die kulturele ritueel. Ek het ook gepraat oor die kulturele uniformiteit wat in die verstaan of in die interpretering van die nou moet heers. En dit is ook daaraan dat ek verwys het van die verskillende maniere hoe verskillende selfverklaarde kooi groeperinge hierdie kulturele ritueel van die nou toepas. Die nou is 'n oorgangsritueel. Dit plaas fokus op die diep kulturele vernuwing wat in die individu 'n karakterverandering tot gevolg het. 'n Karakterverandering wat vir die individu uit sy onkunde na kundige of wyse verstaan bring oor die lewe en die invloede wat hom van die een kant na die ander kant wil slinger. Dit geef hom 'n nuwe perspektief oor sy lewe, maar belangrik 'n nuwe inheemse perspektief oor die situasies, politiek, ekonomies, sosiaal wat sy kultuur of kultureel betref of bedreig. Dit is 'n geval van die donker na die lig. Dit is 'n geval van onvolwassenheid na volwassenheid. Dit is 'n indringende geval van die oue na die nuwe. Dit is 'n geval van die dood na lewe. En ons vind dit so deel in die konstante veranderinge wat ook in die natuur rondom ons plaasvind. En daarom is die natuur as God se skepingswerk vir ons 'n ewige getuie van nou wat ook in die natuur plaasvind. Die konstante veranderinge wat vir ons sê daar is 'n goeie wat onderhou moet word. Ja, liewe luisteraars, binne die nou kulturele ritueel staan water en vuur sentraal tot hierdie kulturele ritueel. Dit getuig juis van hierdie dood tot die lewe verandering wat onderhou moet word. Die huidige vloedskade wat deur die oorvloedige reën veroorsaak is en die veldbrande van so wat 'n paar maande gelede is vir ons nog al 'n duidelike simboliek binne die kulturele verandering van nou wat ook in die natuur tot uitspeel kom. So wat 'n paar maande gelede het die brande hier in verskillende provinsies, veral ook hier in die Wes-Kaap, groot probleme vir ons na vore gebring. Maar ons moet ook gaan kyk in die internasionale wêreld. Was daar die vulkaniese uitbarstings op verskillende eilande en verskillende lande wat ook 'n totale natuurlike vernuwing in die omgewing tot stand gebring het. Die mens beskou hierdie veranderinge in die natuur as rampe. Maar eintlik is dit 'n orde skep wat in die natuur plaasvind. 'n Orde skep waarby die mens moet inval en waar hy geen rol kan vertolk nie of hoe. En hierdie voorslepende veranderinge in die natuur wat ons eintlik maar kan praat as die ebb en flow van die natuur was deur ons voormense as voorspellings tot vernuwing uitgewys of uitgelees. Wat is die boodskap, liewe luisteraars? Wat is die boodskap, liewe selfverklaarde kooi en sin kandidaat en persone? Wat is die boodskap wat ons as mens in die veranderinge ook van die natuur se stem kan lees? Wat is die voorspellinge wat ons kan lees
in hierdie veranderinge, hierdie konstante veranderinge, veranderinge wat die mens dwing tot sy eie aanpassing in die skepping.

Timoni, Mornay en liewe luisteraars, ek wil gaan na die volgende bestanddeel in die groente en vleespotjie vanaand. En ek wil praat hier oor grondsake. Grondsake wat eintlik aansluit by die oorspronklike stamgebiede van vele koi en san stamme en boesman groeperinge reg oor die Suid-Afrikaanse landskap. En hoe koloniale ingreping, koloniale wetgewing en kerklike orde en vestiging hierdie grondsake van die land in 'n ander rigting kon dryf het. Dit het meegebring tot 'n wisseling in grondeienaarskap en hoe die afstammelinge van die oorspronklike inwoners van die land uiteindelik in 'n magstryd gedompel is tot eienaarskap opklaar en uitklaar en opeis daarvan. Ons moet onthou dat die koloniale grense van Suid-Afrika is oor eeuwe uitgebrei en dit is gedoen deur die vestiging van nuwe veeboerplase in die buiteuithoeke van die land of in binneland en daarmee gepaardgaande was die vestiging van sendingstasies. So het kerk en staat saamgewerk aan die onteiening van inheemse grondgebiede en die vestiging van 'n nuwe orde in die land. Vandag is daar dorpe en landelike gebiede waar die stammelike grense eintlik totaal wegvee en so 'n nuwe eis van grondeienaarskap kom neerlê. Sendingstasies staan vandag bekend as landelike gebiede. En dit is onder die voogskap van plaaslike munisipaliteite. En plaaslike munisipaliteite bestuur hierdie landelike gebiede wat eintlik trustgronde is binne die regering van die land en wat oorhandig moet word aan die gemeenskappe van hierdie landelike gebiede. Maar die gronde van sendingstasies is in twee dele verdeel. En dit skep verdere onmin en ongemaklikheid in terme van grondeienaarskap. Die een deel is die onbewoonde, onontwikkelende grondgebiede by landelike omgewings. En hierdie onbewoonde, onontwikkelende grondgedeeltes word genoem meentgronde. En die bewoonde grondgebiede, daar waar behuising plaasgevind het of waar behuising gevestig is, is dorpsgebied. En dit word genoem seksie 2 grondgebiede wat bestuur word juis deur die munisipaliteite. En hierdie munisipaliteite kry seggenskap oor landelike grond soos wat behuisingsuitbreiding binne hierdie voormalige sendingstasies plaasvind. En die uitbreiding of vestiging van nuwe behuising word gedoen deur die gebruik van meentgronde vir hierdie doel. En so verloor die gemeenskap by die dag meer seggenskap oor sy meentgrond areas en die bewoonde behuisingsuitbreiding gee groter seggenskap aan plaaslike munisipaliteit om dit as 'n seksie 2 grond te kan bestuur. Meentgronde kan alleenlik onder die seggenskap van die gemeenskap weer terugkom as die grond, hierdie meentgrondgebiede, hierdie onbewoonde grondgebiede onder die Tranka wetgewing aan die gemeenskap oorhandig word. En die oorhandiging van hierdie meengronde is 'n proses wat tans deur staatsdepartemente en plaaslike regering se samewerking vertraag word. Daar is reeds sedert 1997
hierdie prosesse aan die gang. En nog steeds sukkel landelike gebiede of gemeenskappe van landelike gebiede om hulle aansoeke vir die terugontvang van die gronde te kan finaliseer. Nou ja, vir byna 25 jaar is dit 'n stryd vir die gemeenskappe van landelike gebiede om nog hierdie uitstaande aksies onder die Tranka wetgewing afgehandel te kry. 'N Goeie voorbeeld hiervan is byvoorbeeld die Tranka gronde of meengronde van Vreemersheim, wat vir die afgelope 16 jaar nog steeds nie tot finaliteit gekom het nie. Jammer. Liewe luisteraars, Tjemoni en Morney, vraag ons nou vir ons die vraag, is die regering, is plaaslike regering opreg in die hantering van die Tranka beleid en die uitvoering daarvan deur die prosesse van aansoek vir die oorhandiging van hierdie gronde afgehandel te kry? Hoe lank nog sal gemeenskappe sonder seggenskap of eienaarskap oor hulle eie grond wat in trust by 'n minister gehou word nog moet wag? Kom ons breek vir musiek.

graag in hierdie laaste gedeelte van die aanpraat oor GG, die besondere onderwerp wat handel oor genetiese geheue. Dit, ons het al daar in die Karoo waar ek groot geword het gepraat van hierdie motors, veral die wit motortjies wat in ons gemeenskap rondry met die registrasienommer GG. Dan het ons gesê, hier kom die GG karretjies, en die mense het sommer hierdie GG karretjies genoem as die gou-grou karretjies, en hulle was die gesondheidsinspekteurs of die maatskaplike werkers of selfs die inspekteurs wat gekom het na die skole toe om sake te kom verander. En dan het die mense, wanneer hulle so hierdie wit motortjies in die gemeenskap sien opry, ek kan ook onthou hoe die oude tannies altijd so lachwekkend gesê, hier kom ou gou-grou alweer. Dis mense wat net gou kom kyk wat hulle kan vinnig doen om 'n verandering te doen, 'n verandering te bring in die gemeenskaplike sake of die gemeenskapse sake. Liewe luisteraars, Timonie en Mornay, sien ons nog hierdie gou-grou motortjies in ons gemeenskappe? Want die ou gemeenskappe in die Karoo het sommer vinnig opgewonde geraak wanneer hulle van

ontreed. Raak ons nog opgewonde as ons die goukroonmotortjies, die GG-motortjies in ons gemeenskappe sien ry na die skool, na ons woonbuurte en na ons besighede om die sake in orde te hou en om gesondheid en maatskap en skoolsake te laat vorder. Maar nou ja toe, dit laat my sommer dink, liewe luisteraars, dat ek volgende week meer in diepte met u sal praat oor hierdie inslaggewende onderwerp. Genetiese geheue is mos eintlik die onthou in gees en in liggaam. Dit is dit wat die liggaam en die gees oor eeuwe en oor generasies vasgryp en daarmee 'n onthou na vore bring. 'n onthou wat nie weggedryf en weggesit kan word nie, maar wat oor tye uitbars en tot uiting kom en 'n nuwe gees van leefstyl tot gevolg sal hê. Maar liewe luisteraars, bly veilig, bly gesond en bly geseend. Tot volgende week.

0: Is daar 'n saak wat pla en waaroor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê ons moet oor jou saak praat, ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek, Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.
2: Carl Care Tweesverzorging is een gelicentieerde agentskap wat jouw verzwakte of ziek geliefdes die nodige zorg biedt wat hulle verdien. Ontspan biedt professionele en die meest betrouwbare verzorging aan, 24 uur per dag. Ons loop een extra mijl om je bejaardes, hopeloze families en babas te verzorgen thuis in hulle eie bekende gemakkelijke omgeving. Ons opgeleide verzorgers help je graag met deernis, respect en die grootste liefde. Ons werk saam met mediese fondse en kan jy help in die Oudtshoorn omgewing, George, Knysna, Sedgefield. Kontak Liesel 076 474 6084.

Soraya Flowers vir die mooiste blomme op Moedersdag. Kom ondersteun ons eie blomme vroutjie vir jare op die hoek van Jok en Sien in Langehovenstraat en George. Kyk die duisel ruitjies van ons werk hard in die wind en die reen. Die steekvroutjie vir die gemeenskap, een steekbiesigheidsvrou en een gemeenskapsmens. Sy die mooiste blomme vir jou ma en jou kindse ma. In al die jare is haar blomme R100, R150 en R200. Kom kyk na die roose, die proteas en die gemengde bosse. Daar is een moedersdag kopie teen R150 elk. Kom kry jou blomme by Soraya en maak een moedershart.

0: Nadat sa sa ska ko pila ng mga fans ng Real Madrid si Nick and si Kap. Ya, das akhir. Inas.
1: Goeienaand luisteraars en skakel op Eden FM, die gunsteling radiostasie hier in die Suid-Kaap. Ek het nou heel baie verkeer om my het ek nou hier te lande gekom. Maar ja, dit is 8 uur, so 4 minuut oor 8 en dis tyd vir party time hier op Eden FM. In die geselskap van Pat en Johnny en na hierdie gietende reën en lekker water wat ons gekry het, is ons terug in die ateljee en ons wil met hierdie 2 ure ons party timers lekker warm maak en net sê ja, nee, ons het ook nie verspoel soos die rest van die water verspoel het. Naan sê Pet.
2: Goedendag Johnny, en die luisteraars ons is terug. Het is party time Saterdag aan en het is die plek om te wees. Sit achter oor, geniet hierdie program saam met ons, waar ons dan lekker vanavond weer saamgeseld, saam kan lag en ja, dit vergeet van dit wat pla vir hierdie 2 ure en sommer net een lekker tyd saam geniet.
1: Ons nummer in te lees 044-884-0831 en dan ons WhatsApp is 060-505-2693 en ek en Pet al twee vragen wel reeds by voorbaat verskoning as ons een stemme nie hou nie, want lyk my saam met die groot reen het daar so'n bietjie van een grieperigheid ingekom, maar ons gaan probeer om voluit te hardloop hierdie 2 ure en dan moet ons ook daarom ten minste of sal ek sê ten meeste vir die party time ons laat weet, ons is in die huis met een lekker warmmakerkie.

0: Ja, en as jy intussen by ons aangesluit, hartlik welkom hier op Party Time. So 7:10, nou so pas gewees. En baie dankie dat jy verkies om vir 'n volle 2 ure saam met ons te kuier op 'n Saterdag aand. Ek hoop dat almal is nou lekker rustig. Ek vertrou dat al die emmertjies is nou uit die huis uit met die water wat opgevang is. Gebruik sommer daai water vir die tuin wanneer die sonnetjie weer deurkom. Daar gaan nou definitief weer water nodig het. Pet, ons moet seker een topic moet ons seker neersit ook. Maar verlede week het ons daar ons so voorsmaakje gehad. Mm-hmm. Toet iemand ons vir ons gevra. En ons gaan voldoen in hy versoekie. Mm-hmm. Ons is verlede week het ons gepraat oor hierdie ou leesboekies, Ruiter en Swartel en hy manne. Mm-hmm. En dit iemand ons een boodskapie daar deurgestuur om vir ons te vra. Kan ons die sarde aan oor die ou movies praat, die ou stiewe stikke. Okay. Wat ons gekyk het hier. So ons gaan vandaan weer praat oor die ou stikke. Wat was jou gunsteling movie of TV stikkie of seepie of wat ook al. En dan sal Party Time sal dan, hoe sal ons sê, relaas hou oor daai gedeeltes en oor daai stikkies. Mm-hmm. En wat was die komiese gedeelte van daai stikkies. Mm-hmm. Pet, ek sien nou, jy is nou al weer bezig aan met 'n ander trick daar. So, as jy nou ietsie daar wil op dis gaan ek, solank ons luisteraar, gaan ek solank bezig hou. En dan, vir ons Party Timers, ek hoop daar was niks ernstigs met ons Party Timers in ons omgeving, en waar ook al die reen so lekker neergesif het nie. Ons het niks verneem van huise wat ernstig verspoel het nie. Ek dink die mense het goed genoeg voorsorg getref vir die reën, want daar was oor genoeg waarskuwing gewees. Maar ja, ons is terug nou hier by Party Time. Net so die heads up, ek sien daar is weer 2 koue fronte op pad hier na die Suid-Kaap toe. So kom ons maak ons daarvoor ook gereed en ons tref maar voorsorg. Mm-hmm. Ja, vir dit. So ja, ons gaan vanavond praat oor die klassieke movies, wat was jou gunsteling gewees, en die TV-seepies, wat die mense so oor gehardloop het huis toe, en vastgenaal gesit het voor die black and white, portable, tempest, batterij aangedrewe, wit, klein TV-tjie. Nou, Pet, ons gee lig wat daar
1: Johnny, so, ek probeer nou uitvind wat die in sy naam
0: wat daar in sy naam is. Ja, ja, nee, gooi hom, Pet. Gooi hom.
1: Nee, ek moet nou eers die naam kry.
0: Wil jy hom? Dit is die eerste letter van die alfabet, Pet, in die Engelse benaming van span.
1: Okay.
0: Ek gaan jou daai hint gaan ek vir jou gee. Met die karakters van B.A. Baracus, Face, Murdoch, Hannibal, en hulle gunsteling sê as dingetjie was, I love it when a plan comes together met 'n sigaar in die mond.
1: Johnny, wie jy is nou, dis, jy het my nou heeltemal onkant.
0: Jy het my nou heeltemal onkant,
1: maar dat sê niks. Ons gaan...
0: Maak hom weer aan kant, Pet. Maak hom toch net weer daar aan kant.
1: Ons gaan daar uitkom. Ons gaan definitief gaan ons daar uitkom nou, ja. Dis wat ons was nou altyd laat hardloop het. As ons nou...
2: In 1972, a crack commando unit was sent to prison by a military court for a crime they didn't commit. These men promptly escaped from a maximum security stockade to the Los Angeles underground. Today, still wanted by the government, they survive as soldiers of fortune. If you have a problem, if no one else can help, and if you can find them, maybe you can hire

0: Nou ja, daai was nou die uitteam gewees. Uh-huh. Dis nou ons se ene gewees.
1: Uh-huh.
0: Kom luisteraars, laat weet vir ons, wat was julle gunsteling gewees van daai tyd? Fit, hoe lekker ons WhatsApps? Lekker as gauw, waar deur iets deurkom.
1: Laat ons gou vinnig daarna ons WhatsApp histories klop en kyk of daar enige iets al geland het, Johnny.
0: Ons is vanaand so 'n bietjie oor kruis hier in die ateljee. Wat gewoonlik ons gebruik ons nie nou nie, want ek en Pet is nou heel kruis en dwars met die mikrofoon hier. Maar ja, ons is by ons luisteraars. Ons is definitief by ons luisteraars.
1: Ja nee, Johnny, dit lyk vir my, daar kom ietsie deur. So, laat ons gou luister.

0: vanaand 'n klein seentjie bygeluk wens met sy eerste verjaarsdag. Jayan Olkers wat vandag verjaar, God het gesien het sy lewe en mag ons Hemelse Vader om nog vele jare spaar. Hoop sy ma en sy paard om lekker beteer. Baie liefde van Jacques, vind vogel mooi aan, maar na wacht vir die topic.
1: Nou ja, daar het hy al met die skepskop daar deurgekom, John.
2: Hy het geweet ons bestaan om die mechanics die binnenkant. Tot hy nou sommer vinder daar deurgekom.
1: Moet ons net vir ons luisteraars net weer daaraan herinner, Johnny. Dis morgen, is dit ons die groot dag. Moedersdag.
2: Mm-hmm.
1: So, ons het ons muziek so bietjie aangepas net om by Moedersdag in te pas.
2: Mm.
1: En nou, ek dink, kyk, hier by ons het ons ook mos ons eie opnames en weergawes en dies meer. So, ek dink hierdie enetjie sal nou seker die top ene wees vir Moedersdag.
2: Mm-hmm.
1: Of wat sê jy?
2: Ja, nee, net voor jou omspeel op daarom daar vir Gary en vir Cliff daar in Rosemore. Hulle is ook ingeskakel.
1: Okay.
2: Vanaand hier op Party Time, so ek wil hulle ook daarom speciale groetetjie stuur daar waar hulle nou sit voor die radio en luister na Party Time.
1: Ja nee, welkom manne.
3: Pijnpulle.

0: Nou ja, danksy daar aan ons vriend Ganga daar in Slangrivier het hy Moedersdag opgetrek met mamma. Is mamma dan nie 'n ma nie? En dit net omdat mamma nie vir hom wil pynpille gegee het nie. So as hy net by ons aangesluit het, hartlike welkom en ons is bly dat hy ingeskakel is hier by ons op Eden FM. Ons sukkel so 'n bietjie met ons WhatsApp lyn. Maar ons het nogal net weer dae, hoe sê Piet, geverfris.
1: Ja.
0: Ons het geverfris. As die, ons die Afrikaanse woord vir refresh. Was ek reg as ek so sê?
1: Mm-hmm.
0: Ja. Mm-hmm. Ja, ons gesels nou so 'n bietjie ou films, ou movies. Wie Piet nê? Kyk jy my pa. My pa het op die een of ander manier, of ek weet ook nie hoe, het die man op 'n film afgekom van John Wayne. Kyk hy, dinge nog, die kaset man, met hy, wat, hoe sê met hy, is die CD player, hy was die kaset player, nee? Die video kaset player, nou jy die man moes gekry, in VHS en in Beta, as ek nog kan onthou.
1: Yes.
0: En my pa die movie gekry op video kaset van John Wayne. Ek sal die ding sy naam nooit vergeet nie. Het was The Searchers gewees. Kijk jy maar, gaan vir jou een ding sê, die ding het een rechte benaming. Wie die John Wayne nie? En nog so paar manne het die hele film met hulle die arme pere gerei op soek na iemand of na iets. Wie die mense deur woestyne gerei? Wie die, ek het die arme pere so jammer gekry? Wie dan kry hulle geveg op geveg? Maar alles die deur die Indians, hulle het alles raak geloop soos hulle gesearch het die hele hele movie lang. Ons mis het om hy 3 ure movie moet ons maar klaar kyk.
1: Ja nee Johnny, ons WhatsApp is het uiteindelijk hier by ons aangeland. Eerst enig wat sê goeie naam, wat in spanning vir P&J en dan naam manne wacht vir julle besig op die bak lekker aan te sê Sheila. Ja, Sheila, ek hoop ons word op een dag genooi naar die baksel toe Johnny.
2: Goeienaand, neef Piet, goeienaand, neef Johnny. Goeienaand, die voor Talia, goeienaand, die voor Carol. Dit was baie, baie nice om vir u te ontmoet vandag daar, nee. Ek is ingeskakel in Onrike Beese, die Kapenaars Onrike Beese, maar nog had ek niet leer luister. En nou as ek een voorstel mag maak, nee, dat Talia en Carol, julle kan ook my achter my rug kom leed, totdat julle manne julle kom optel. Next time. Liefde nog diedere, is op een paar dien.
1: Dat sê, ja, ook lekker om vir diedere even dag te kon raakloop daar, Johnny. En ja, ons hoop dat sy een tyd sal gee, daar waar sy is. Volgende eneke.
3: Naam Pet en Johnny. En wat hy naast ingeskakel, dankie vir keer een mooi program. Veilig huis toe gaan hoor. Bye bye, Mama Dina.
0: Sê, Mama Dina is aan die huis.
1: Dankie vir die, Erikie, Mama Dina. Dan, joh.

0: En nee, ons vat vanavond ons net om seker te maak die mense het nie vergeet. Dan sommer die kenwysies en alles.
1: Ja.
0: Ons.
1: Om terug te kom na die luisteraar toe wat hy paar dae genoem het. Kyk hier, nee, ek dink die een wat nou die aan die begin die mees populairste een was Knight Rider, nee.
0: Mm-hmm.
1: Michael Knight.
0: Mm-hmm.
1: Hy jongse kar se naam was Kit. Nee, so swart kar.
0: Wat kon praat?
1: Die kar het gepraat, nee. Kyk hier, en dan besluit die kar somme, hy vat somme oor.
0: Ja.
1: Hy ry van sy al.
0: Uh-huh.
1: Hy ry van sy al.
0: En ons

0: Kaya daai daai jong Buck Rogers. Nee. Het hy hom so 'n robotjie ook gegee nie? Wat hy ding jy nou Twiggy?
1: Ja, yes.
0: Twiggy.
1: Yes.
0: Ek ek het altyd gesê daai robot is die eerste robot wat ek gehoor het wat wat hakkel.
1: Nee.
0: Hy wil eers met bidi bidi bidi bidi. ek moet nie lach van nanti.
2: Ja, nu weet ik zo niet, mijn vriend ging er af en zang er af hier. Als kind was hij weer bij jullie voor Spider-Man. Ik weet kwijt gehad voor Spider-Man om dat te kijken.
1: Oh, zo jij weer af van.
3: Goedenavond, Peter en Johnny. Ik hoop, was dat weer lekker aan dit. Want hoe jullie moest sananaan, nou bouwen. Was moes my al jylle die program al, ek weet nie of jylle kan onthou hoeveel jaar terug opgehaat he. Toe sê ek, ek hou van Sanana en hy wat Bowser toe doen. En jylle speel het nou nog as jylle die program afeindig. Dink maar net hoe ou luisteraar en party time is ek.
1: Ja,
0: maar kijk.
4: Good
0: night. As Bowser, as Lemmy, as a Dickie screaming Scott.
1: Please only what for lady oldest is. Die grootste man en die kleinste man. Lemmy.
0: Ja, Lemmy was die groot, maar hy Bowser sal jy dink is 'n groot vis ou. Hy jongens, ek weet hoe kom my muscles gemaak het. Dis nie maar dat jong. Daai jongetjie was maar man.
1: Ai ja.
5: Kan iemand miskien nog van daai verspeelder Dirk? Dan is dit sy naam was Misdaad. Het dit op 'n op 'n vrydag aand gespeel.
0: Wie?
1: Hy sê die stuk sy naam was Misdaad.
0: O, Misdaad. Al wat ek net wil weet is net, daar was 'n stuk op die, daar was ook 'n stuk geslag op die TV man. Hy jong was 'n speerder man, Petrocelli. Onthou jy wat Petrocelli, hy was 'n speerder geweest. Ek wil nou nog weet, daai jong het ook nooit sy huisie klaar gebou nie. Hy het 'n huisie happy jubeltjie gehad. Elke episode dan sit hy 'n steentjie daar, een steentjie daar neer. Hy het nooit kans gehad om hy huisie klaar te maak nie.
1: En wie Johnny wat so oulik was, nee, ons het gehardloop om die goed te gaan kyk.

0: party time menesinge sit sit TV kyk goede was man van staat saal bagroje Heidi die is Teletubbies, is die Teletubbies Michael Knight, man van Intercept achter elke man zoon kring, die vierde kabinet, kampen, schooljaren, vijfster vlaktes. Dis kan die bro net van verlange kraal, die ander kom nog bij vijfster, was ek mama sal besluit. Was het dan nie, papa sal besluit die Johnny?
1: Die daar by die vlakte dis kan die bro nep. En hy sê maar hy jongens speel katjie kom hê. Hy ons katjie kom hê. Hy moet op vlakte gesit nie. Maar dan hoorte ou hy jong. Hy wil net so groot ou gesien nie.
0: Ai ja. Ja. Het ons gehoor? Het ons gehoor wat sê?
1: Hy kom nou. Hy kom. Hy kom.

0: Hy was 'n skolie.
1: Hy het
0: nie tronk skolie geraak nie. Hy's 'n skolie voor die skolie is.
2: Ja, die Johnny was nie net nou wat ek dacht. Weg, dames en heren, kom ons by wat 135. Een prachtige stuk Delvers apparaat. En wie sê vir my die eerste bot, jy sêt ek een bot daar goed meneer.
0: By die vlakte?
2: 38 bot, toch is dat nie meneer. Dit is nou so... van die dag, want 140, 130.
3: Moet die man...
0: Nee, die man lyk oud, jy. Die man lyk, kijk, hy man lyk dan nog. Wat noem mens hy goed? Wat met hy goed, hierdie hooskers, hierdie goed, hier langs die kant. Al hy goed is so skerpe kap, kijk ja, ek wil nooit, ek het lang so hoosker.
3: En amal het enigs gelijk, ne?
0: Ja, hy lyk net sy eilbaardoener. Ja, nee, amal sy ginseling. Is het, weet jy, klink ja, dit sê ja, nee.
3: Dit was beslis nee, onze een.
0: Da is een remix. Ek dink, da is ek hy daar, ja.
3: Da was die onze een. Ek dink het kan weene wees.
0: Ah, sê nou. Ah, sê. Homladio. Sê nou, afgoe laai. Ai, jodel. Ai, jodel.

0: kyk saam met hom, nê. Nee. Was dit hy Pokémon goete? Nee, al wat ek al een van hy Pokémon goete wat ek kan onthou is Snorlax. Hulle moes ek 'n tokens gekry, seker ronde goed. Hierdie klop het by die skool hy Pokémons. Hulle het hy goed gespeel, jong. Hulle het gebattle te mekaar met hy goed. Ek het vir hy een klonk sommer sê, "Bring hy ding en kyk hier, hulle sit daar nie banke sit, hulle sit 'n die goed sit 'n kap, sien jy?" Nou wat ek verstaan is, jy gooi jou token op 'n ander ou se token.
1: Ja,
0: jy hom omgooi, is hy token joune. Nou sit hulle aan die banke sit en speel met die goed. Ek sê vir hy klonk. Ah, sy Pokémon, ek sê vir hy klonk. Kom gooi na toe. Wat maak jy daar? Wie kom langs en sê, meneer, hulle sit 'n Pokémon speel hierso. Ek sê, o, jylle speel Pokémon. Ek kyk Dragon Ball Z, ek kom, laat ek gewoon Super Saiyan nie raak met jou.
1: As mos,
0: wat is hy ding, hy dingetjie met die kolletjies.
1: Ja, slapper.
2: Met die boodskap gaan al die dames en die vrouwmense van Moedersdag voor, maar en daar vir Amantia en Blanco en dan vir Bompie en dan Annoline, ook Annoline luister toch vir geseënde Moedersdag. En Amantia nou nie geseënde Moedersdag vir jou nie, maar okay, vir die vrou en vir al die mense in Blanco, Charlton Prince sê geseënde Moedersdag vir allemaal en dan vir die moeders wat ek nie ken nie, gesê na moederdag vir julle ook, nee, Charlton Prins. Tennis vir jou ook, hoor.
1: Nou ja, Charlton, sommer daar van Sibyl ook, nee, sê kijk. Vir haar geseende moederdag.
0: Kijk hier, Lanja, sê hulle, kijk, hy, Dragon Ball Z, kijk hulle die heel week. En dan sater daar ochtend, ek klom alles weer oor.
1: Maar dan, PNJ, ek hou, ek want op een vrijdag aan, het ons gesit, wacht vir die film Dirk die speerder. Ja nee, ons was al daar dan het,
0: nee, jy moet nie kom speel kyk, daar is sekere goede wat ons nog nie gekyk het die pet, wat ons nog nie ons smaak hadde die. Hoorie, manda by die school dan vertel die mense wat jy haar nou weer gemaakt het. Hulle vertel hom vir een ware story, kyk het nou is jy haar nie, dan jy haar nou weer Bobby. Hy het nou weer een doek oor Bobby sy oog gegooi. Want hy sit sy lippe sitte af, sê ek, lek vir sout vir ook. Hy bly plaas, he.
1: Johnny, weet jy, wat vir my altyd so interessant was, en dis goed wat ons nooit, jy dit een keer beleef, jy sal dit nie weer beleef nie. Is waar jy by die bieren gaan TV kyk. En dan op een stadium het die mense begin een besigheid maak. Jy kom hier na die sitkamer en jy nie jou 2 cent het.
0: Ja, dat jy gechaat, en jy kom ook nie met veel voet daarin. jy kom nie met veel voet daarin.
1: Ja, nee, kom
0: ek sal nooit vergeet die weet, daar heb jy aan serie om sê my lid voor onze TV nogal gehad. Want ons AB, hulle gaan kyk, nou begin hy die moste speel, man. Dan sit net op skeptheid vir hy mense. Dan moet jy maar loop. Jy maar loop, want jy moet nou geleer, jy hoor, mense, jy hoor die anti-kap met die lepel op die potse rand, as jy die kos afskit, as het teken met jou, jy moet huis toe.
1: Kyk jy, ons het AB aan, amper, wat, jy kan nie,
0: het AB aan,
1: nou, op een saterdag aan. Ons kan kyk toe hy oom ingetrap het.
0: Dan moet jy uittrap.
1: Warm. Kyk jy, elke keer hy oom gauw die huis op. Kom, ons moet wat sendig.
3: Dier Boris, dan was hy nou Buck Rogers ook gewees. Nee, Buck Rogers en Filster. Ek denk as daar waar hulle so wat geleer het om in te breek. Want Scully was die mastermind achter alles. Hy is Scully. Aha. Ek onthou nog hy ding wat so uit die lig uit die grond het gekom in die helikopter. Maar ek kan nou nie sy naam nie. Want ek is ook mos nou al in die oorige kante.
2: Goeienaand Peter en Johnny. Ek hoop, was dat weer lekker aan.
1: Ja nee, sorry Dennis, die eniekie het ons al reeds, was ons daarby.
4: PNJ, ek was baie lief vir die program Bonanza die jare. Maar jylle moet warm bly en veilig ry. En ek groet alle luisteraars. Groete Sonja.
0: Nou sê, baie dankie. Oh, baie dankie Sonja.
1: Sonja. Het sê gesê Bonanza, Joni.
0: Bonanza.
1: Kom ons kyk of ons vir Bonanza in die handen kry. Sonja, hier sê, die enigie is vir jou.

0: 等死。
1: As dit gou enetjie een insultjie. Wat ek net gou graag wou gespeel het vir die les.
2: Dis nie. Wat jy? Ja?
3: Hoor mos reg. Van is dit toe.
2: Nee, as my kom aan sit nie. Wat jy?
3: Dis broestalkie.
2: Wat jy moet ommaak.
3: Wel, ons is pelle.
2: Julle pelle as jy weet hy lê nie leeg nie. Hy's op sy job.
3: Ek het hom lanklaas gesien. Hy het net vir my gevra om hierdie vorm bring.
2: Wat is dit?
3: Ek weet nie syne. Hy het net 'n boodskap gelos en gesê ek moet hom bring.
2: Ek sal dit vir hom wegsit.
3: Dankie.
2: Toe kry jy ry. Is besig. Weg is jy. En los vir Bruce uit, hoor. Hy probeer stuit gaan.
3: Hoe meen mevrou nou?
2: Moet jy stupid hou met my nie.
4: Antistineel.
1: Dat kan net Antistineel wees. Johnny, kyk waar is die tyd. En jy ja. Weet ons, gewoonlik hierdie tyd.
4: As die tyd vir ons ja. Party time mix, dat het nog baie vinnig 9 uur geraak. Ja, ja luister as tyd vir ons een party time mix. Ons is nou weer terug met ou movies en ou TV stikke.
1: Ou muziek. Geniet hierdie ene.

0: Ja, ons is weer terug met Party Time, so 7 minuut oor 9. En as jy intussen tyd by ons ingeskakel het, hartlike welkom hier op Party Time. En jy is in die geselskap van Piet en Johnny en ons gesels vanavond 'n bietjie van die ou movies en die ou TV gunstelinge.
1: Ja nee Johnny, ons sal nou moet vinnig lees ons WhatsApp is hoop omtrent op. So ek gaan begin. Naand, was lieve Lucky Luke, dankie. Dis die een boodskapie.
2: Ja, Piet en Johnny, moet nie vergeet van 5 ster en dan achter elke man aan Stini wat daar op die stoep sit met haar pakkie Lexington. Ja, ek kon nie gewag het vir hy stikke nie jong, vir alvou Skolly op 'n vrijdagavond. Haas hy manne, geniet jylle program. Skolly was ons 5 ster. Haas hy boys, mooi aand, geniet jylle program.
1: Dankie. Dan naand sy, my gunsteling was Dallas. Stuurde deur na die omroepers toe. Naand PNJ, wat van Trompie en die Boksom bende? Achter elke man, 5 ster, Star Trek, Murder, She Wrote, Pinocchio, Heidi, Ghostbusters, mooi aand en veilig terug by die huis toe. Dis van die Avery's familie, daar uit Riversdal uit.
0: Kijk jy nie, my gunstelinge daarby Pinocchio was seker daarom ook al, was seker, glo ek, baie mense se gunstelinge gewees, was Mario en Gato. Nee,
1: knaant in die moeilike,
0: knaant in die waar my lewe Gato. Hulle die arme oud pop het hulle moeilikheid gegee. Wie nie, ek kan nie verstaan hoe kan hulle so kleine eentje ook saam Pinocchio laat hardloop met die twee skerminkels Mario en Gato. Kijk jy nie, wie jou baie was hy Gina en Gato se mond gewees.
1: Naan sy PNJ, ek onthou vir achter elke man waaraan Stini en Bruce gespeel het. Ek het gesien julle program, ek geniet julle program, sê Martha hier uit Asla Park daar in Mossel Bay. Naand julle, wat van chips? Ja nee, ons was al daar.
0: Nee, ons was nog een beetje chips.
1: Was ons nog een beetje
0: chips? Ons was nog een chips geweest.
1: Oké, okay, dus moest uit twee man op die motorbike,
0: ja. Het was Panzerello en ach, wat is hy aan die ene sy naam? Was het nou Andy? Was het nou Andy geweest? Ik denk zo. Alle rein.

0: nie. Daai afkorting, sal ek maar sê Engels abbreviation chips. Nee, as eintlik net die CH en die P. Mhm. Dan moet ons California Highway Patrol. Mhm. En hulle net 'n I en 'n S agter sit toe gooi hulle sommer chips.
1: Ja nee, dan gaat ons aan. Jammer, daar die antwoord het verkeerd uitgekom. Oké, die enetjie wat nie meer daar sê, daar was een stuk met een themaletjie wat ons sommer gesing het, jou maanpaas, Ninja Turtles. Wat was hy stuk sê nou?
0: Nee, ek kan nie, nee, ek kan nie op hom kom nie. Au!
1: Ja, nee. Dan die volgende.
2: Nou, Angela, ek sê, jy die potensie regie, ek sê moos nou, ek sê moos nou, tik, enlik, beste professor, jy dat sê die met een skidder volg om boord, nou sê, bot, ek is jammer om te hoor, jy sê met een skidder volg om boord, kan hy van my laat bid.
0: Kijkie, beste professor, ek weet die ander ou wat in die ding was mis te haat. Mm-hmm. Hulle was mis los studenten gewees, uh-huh. By beste professor. En hy het dit nie maar sê, julle allemaal sit hier met skielvol gemors.
3: Goeienaand, Piet en Johnny, hoop het gaan met julle goed van en dat julle die lieflike dag wat ons gehad het na die reen, dat julle dit geniet het. As ons om terugtrek, bykie Suid-Afrikaanse kant toe, dan was daar gewees het van Verhangekamers en Transkarwe, ei, het Transkarwe was goeie een. Ek kon ook nog een gedeelte van die Antiwat op die trein, voors op die trein geklim het, toe het sy poeiertje gevat, en toe het sy die poeiertjes voel langs die trein sy wiele gestrooi. Dit was nou vir goeie geluk op die trein, maar toe alles skeef geloop op die trein. Ja, daar sê ek nog een paar ander Afrikaanse reeks, ek onthou iets soos Denne Trein 12. Ja, daar was een hele paar ander goeies ook geweest.

0: Ja.
1: Ja, nee, dit is Dallas South Fork, as die Ewings, as Jock, en wat is het, Miss Ellie of soiets?
0: Manne, jylle laat my verlang na my groot word daar. Dis al wat die persoon daar vir ons sê. Na, manne, wat van Pinocchio? Ja, nee, ons was daar. Naand manne, daar was een stikkie soos ouwens soos ek, weet nie of jylle hom ken nie, sê André Prins daarvan, luister, nee André, ons ken nie ouwens soos jy nie. manne, die tyd as Michael Knight al kleiner word, totdat hy heeltemal verdwyn, dan weet jy, die batterij is bezig om pap te raak.
1: Kijk hier, my ou broer, ek voel het saam met jou, kijk hier nie. Hy blik en my kreeg so een waterstreep. Ek het ons een waterstreep. Nee, dan moet jy weet, hy batterij is nou op sy laaste, hy is nou op sy laaste nie.
0: Manne, Joey en sy maats, die groot gans, wat die klein gans is so afgeknul. Die Chinese wondertweeling Swart Kat, Niklas, Brakanja, Ninja Turtles. Ja, nee, dis alles.
1: Niels, is dit praat hy van Niels Holgersson?
0: Seker, ja.
1: Kijk, die story van Niels Holgersson, nee, is, hy het, ek weet nie wat het hy gemaakt, he, maar toe twirl hom klein. Toe twirl hom klein. En toe ry hy op hy ander gaan sy nek. Nee, ek weet nie of het wie van Kepnikeiser, dit was hy een sy naam gewees. Hy het met die jongie wereld plat gevlieg om maat.
0: Om waaien te gaan.
1: Waaien weet nuchter alleen.
0: Waai was een godloose man.
1: Dis ek om ek sê, hy moest toe gaan soek vir hom, dat hy weer kan groot raak. Hy moest ergens, hy gaan apologize.
0: Ja,
1: dit is die story van Niels.
0: Kan het die vandag nog gebeur?
1: Nee. Nee.
0: Hy manne wat so godeloos
1: is. Ja, wat jy wil hoor.
0: Makkelijk klein.
1: Maak my klein.

0: weer gestuur. Nou ja, Johnny. Ai. As jy nou moet sien wat hier aangaan.
1: Ai, hala. Goeienaand, Pet en Johnny. Jo, ek is so blij dat een mens kunnen slaggie jou eie dinge ook noem. Jy kan jou eie dinge ook sê. Jy kan jou eie dinge ook noem. Jy kan jou eie dinge opmaak soos wat jy kan doen. Maar ek wil vir julle sê, een baie mooi geseende aand. Ek sal nou uitkom met wat ek bereik het, waar ek weer kom, waar ek weer gegaan het, waar ek weer geboor het. Ai, hala, my mooi en geseende mense, Pet en Johnny en almal wat dan luister.
0: Ja.
2: Hansie manne, Hansie luisteraars. Ek weet nie wat ek nou reg is, die Pet en Johnny is ek nou. Was ek nog in die tijd gewees, wat die aan het, hy ding ook gespeel, hy Chaparral, ou manne, Litouwele en hy manne. Hy manne het ook mos kwijt tussen die Indians en hy manne gefeit, jy.
0: Ja nee, Johnny, dan het iemand daar genoem van, ek weet of ons die enetje al gehad het die, Eulf, ook een gunsteling destijds gewees.
3: Dan word ik op die berg gekomen.

0: Ja, nee, dit is Eeuwulf. Ek dink hy jongse naam was Sinjin. As ek reg kan onthou. As ek reg kan onthou wat hy vliegtuig so aangejaag het.
1: Yo, Johnny, het was gauw. Na een pit en Johnny, daar was geweest, tijdrijder, man van staal. Man, ook kijk, daar ene keer het ons
2: gauw. Ja, en jou pit en Johnny, twee keer was zijn naam geweest. En zo bak mis geschied het.
0: Ik zei moest.
2: En hij altijd gezegd, bidi, bidi, bidi, oh, dat is mis bak.
0: Ja, zei.
1: Ja, nee.
0: En dan, pit, ons is amper weer bij onze half tien slot.
1: Naan Piet en Johnny, welkom om my zin. Julle laat my so lekker lach. Ek kan nie eens my koffie drink nie. My beste movie was Michael Knight. Piet Bosman, jy praat reeds van jouself, man. Lekker aan julle. Julle twee, my maag is so seer gelach. Tranen loop, sê my geskat. Theodo, daarvan Ribbestaal. Nou ja, dit is wat ons wil hee, Johnny.
0: Ja, dit is redder.
1: Dit is solank die luisteraars die program geniet.
3: Dankie sê in Dallas, nee. Ek weet, nou maar behalwe Dallas vir J.R. en vir Bobby wat uit die dood het opgestaan het, die ene is vir my beer mense, Amanda en Bongani, en dan vir al die liewe vrou mense wat rondom my is. Morgen is net jylle dag, jylle sit morgen achter oor, nee, die manne moet koos maak. As jy nie kan koos maak, dan bestel jy iets af van deboneers af, maar koos maak gaan jy vir jou vrou gee, hoor. Pet, jy en Johnny ook, mag jylle vrou mense jylle morgen lekker bederf, hoor, Charlton Prince.
0: Pet, wil jy gewoon haar van Charlton gewoon verduidelik, verduidelik op Charlton?
1: Johnny, ek moet nog huis toe gaan.
0: Duidelijk met jou.
1: Maar ek wil net van, ek hoop hy, dit wat hy nou vir ons gesê het, kyk, en Sibyl sit ook daar so, gereed sit en wacht, en ek wil net van Sibyl sê, ek soek niemand op jou, hy hoort die 1-2 nie, Johnny, so Charlton sal dan sien, dat dan Sibyl ook een goeie moedersdag
0: het. Ja, Pet, en ons het gekom by ons sympathie slot, maar, ek en Pet het nou baie vinnig gekokus en ons het speciaal vanavond gaan ons om so'n bietjie van 'n twist gee in

0: Sien daarvan dat ons gaan ons het nog steeds simpatie met ons mense wat so 'n bietjie hartseer is en wat vandag by 'n oop graf gestaan het of wat iemand in die dood afgestaan het. Maar eintlik basies wil ons hierdie gedeelte vanaand net wy aan ons moeders. Net om vir ons moeders wat ons kan hoor en wat van ons weet, ons moet vir ons moeders vanaand sê, ons waardeer julle. Ons waardeer julle. Miskien sê ons dit nie in woorde genoeg nie. En soos iemand een dag vir my by 'n graf gesê het, hy gaan nie blomme in die graf gooi nie, want hy het blomme gegee terwyl die persoon nog geleef het. So terwyl julle nog aan hierdie kant van die lewe is, wil ons vir julle sê ons waardeer julle en ons sê nooit genoeg hoe ons julle waardeer nie, maar ons wil graag hierdie enetjie vanaand vir julle speel om te sê dat ons gee om vir julle as moeders en dat ons altyd in ons binneste die grootste sagte en teerheid saam met ons dra vir ons moeders, vir wat hulle deurgaan, hoe hulle rond staan, hoe hulle sorg as daar nie is nie, hulle bekommernisse en net hulle ma wees vir hulle kinders. Wil ons vir hulle vanaand sê baie baie dankie daarvoor.
1: Ja nee John, en ek wil sommer vir my eie mama sê by voorbaat geseënde Moedersdag. Ons sien mekaar definitief môre. En dan as mama nie meer daar is nie, wil ek vir die luisteraars vra, sit agter oor, sluit die oor, luister na hierdie musiek en ja, leef net vir die oomblik weer saam met mama.

0: Ja, en dit is dan Celine Dion wat daai enetjie gesing het, net om te sê vir ons moeders hoe ons hulle waardeer. En dan het die kabinet ook deurgekom en gesê sy wil net daar vir maar Celine ook sê sy is baie baie lief vir haar en sy moet 'n pragtige geseënde moedersdag hê. As jy net op aansluit het, ons is omtrent 3 kwart deur ons program pet. Ons program het vinnig gehardloop. Ek dink jy het meer as 2 songs het jy gedruk vanaand.
1: Nee,
0: want ons gesels baie baie lekker oor hierdie ou programme, ou TV-stukke, en dit wat jy ons so bitter in die moeilikheid gebring het. Kykie, onthou jy vir Willie Wali?
1: Yes.
0: Die aap ry op die balie.
1: Die aap sit op die balie.
0: Die aap of wat ook al, nee. Maar daar was een gedeelte van Willie Wali, en dit was Knersus. Onthou jy by Knersus?
1: Ja.
0: Kijk, hy had een draak, hy had 25 stelle tanden gehad. Hy tanden was op een wasgedraad. Tanden was op een wasgedraad gaan. Hy sy dingetje, kijk aan. Ja, ze aap, ja, aap gaan nou vallen. Ja, Willie Wali. Knersus, man. Kijk, Knersus was baie bitter gewees.
1: Ja, kijk, Johnny, saam met Willie Wali.
0: Was daai ene gewees?
1: Saam met Willie Wali. Ons kan nie van haar vergeet.
0: Nee.
1: Die rare.
0: Kijk, dis een vrouwtje wat 3 keer in die jaar.

0: Dis natuurlik na 'n besem.
1: Ja, ja.
0: Sy het nie in 'n rocket gevlieg nie, dit was in 'n op 'n besem.
2: Julle, ek is so besig dat ek nou eers hier in die kamer kom en hoor van ek dink is 'n topic oor die TV daar en hoe mens betaal het en te gaan kyk. Ja, die dame die met die, wat sê mens nou weer vir die ding? Met die batterij, ne, wat moet gelaai word. Nou, maar ek het net betijds gehoor, Charlton Prince, groet vir my ook daar, al die mense van Blanco. Maar, nou met die dame gepraat, oor Scully. En gister het Wesley Klaassen op sy updates, die praal wat wat ons altyd na gekyk het, jylle, die vrou het nou gesê, ek raak ook nou al oud. die man wat Scully gespeel het, excuse, het hulle dood in sy huis gekry, op 27-jarige ouderdom, in Riebeek West. Maar nou weet ek nie, wat sy dood veroorsaak het. Mens kan nou maar net, tussen die lyne lees, ek weet nie julle, maar ons kunstenaars gaan onder baie groot druk, sommige kere in die land, wil hulle die aan die werkie, dis al wat hulle wil en kan doen. Nou ja, maar dit is nou maar my bydra, weet ek nie waar het rarig gaan nie. Nee, ek los die sterf twee gevalle vanmorgen aan, manne, dankie alles wat goed is vir julle hoor. En bederf toch die ladies more. Excuse toch, ek het die snaakse inskrywing vandag ook gesien oor. Net maans wat. Nee, wacht, ek gaan dit nie verder noem nie.
1: Ja, nee, dankie Auntie Nolien vir die eniekie. Johnny, laat ons gauw net weer onze bearings so by mekaar kry so dat ons nou kan sien waar ons behoort te wees. Dan naand manne Ewolf die enekie.
3: Ek nogal jammer om te sê pa die time. Ek sien sal die ding van my verjaarsdag af en ek kry die feeling ek is nie meer welkom op party time, maar ek sal maar net een luisteraar bly. Ek kan sien aan my boodskappe, ek kan aan al sien wat ek doen, my verskillende foune wat ek gebruik, maar ek het een baie goeie tyd gehad op party time, maar ek sê net, ek sens het, die ding sens ek al, met ander woord, die voorgevoel van my verjaarsdag af toe ek 70 geraak het, maar laat het goed gaan met julle en laat alle voorspoed vir party time en nog in die toekomst in.
1: Ja nee, baie dankie dan vir die eniekie oom Dennis. Naand Pet en Johnny, wat sê julle van Baas Peter Faber en Trompie en die Boksom Bende? Ja nee, ons was ook daarby betrokken aan die Molliet van haar het woord. Sy sê, naand Pet en Johnny, julle deernis geval
0: ja,
1: die Molly, die Molly is nou nie dat allemaal die goed hoor nie, ne?
4: Ja.
1: Nee, sê gauw van my, wat sê jy?
4: Ja.
1: Nee, wat? Is al wat ons gehoor het daar so, Johnny. Moenie wel hapie vergeet die.
0: Want hy man het jy by motorbike nie.
1: Op die bicycle, Johnny. Was Wellapie nie op een bicycle?
0: Ja, hy was op een, man, Wellapie.
1: Hy was op een motorbike.
0: Hy was die eerste 60-60.
1: Ja, ja, dat is
0: hy. Nee, hy was op die livery mannetje gewees.
1: Dat is hy.
0: Maar beteken Wellapie nie dan nie, rij nie, of gaan. Of ek is op pad nie. Wellapie nie.

0: Ja, en hy het ons gebring so tot 5 minute voor afblaastheid.
1: Sjoe. Ongelooflik, Johnny, en ons is nog nie halfpad deur ons boodskapies. Ons gou kyk gou in hand, manne, wat van konstabel Riksie van die Kaap. Geniet julle program, mooi aand, veilig wees. Dan, gou in hand, wat van Brakanjan? Hier so staan Brak en Jan, Johnny.
0: Brakanjan.
1: Mooi aand, verder. Dan sê Mita, daar was een stuk met die naam van Nommer asseblief. Ek sal hom nogal graag weer wou gesien het, weer wou gehoor het, Johnny. Wat van DJ Hoeker, Johnny, ons het vergeet van DJ Hoeker?
0: Ja, ja, wat DJ
1: Hoeker?
0: En
1: Alpha 1999. ja, nee, die, so kom die goedkies uit, ne? Dan, volgende eniekie.
2: Daar is Jantjie en Katrinkie ook nog, nie vergeet van hulle nie, Jantjie, kom huis toe, Katrinkie.
0: Jantjie, kom huis toe.
1: Dat
0: was een song gewees, ja. Dat was nou nie TV stuk gewees.
1: Dan is ons gauw verder gaan door ons boodskapies, waar is ons nou? Naand meneer, daar was mos, wat is dat Johnny, Luke en die wolversiens, Luke en die wolversiens en die kinders van die Sabbatsee, daar en ek jy nog hee gehoor hee. Naand, PNJ, jy nou moet nie vergeet van Nils Holgersson, sê Wendy, ons was daar ook, wat van Mina Moon Key, Minamu.
0: Kijk, die twee jongens, sy naam was Bak en Thierry, man.
1: Ja, ja.
0: Hulle
1: ja.
0: Was die twee kiemen gebied.
1: Yes, yes, yes. Dat het dag het weer daar deurgekom.
3: Piet, hulle was Portos, Arthos en Aramis.
0: Aramis. Is die drie musketeers?
3: Hy drie musketeers se name.
1: As hy, dankie. Iemand stuur hier voor so die die TV
0: daar. Ja, wanneer hy gesluit het.
1: Yes.
0: Hy toegemaak het.
1: Dat lyk nie asof jylle my boodskappe wil lees nie. Ek gaan na blok. Het van verlange kraal. En manne, onthou jylle nog vir E.T. en Alf.
0: He, Alf jong. Wat was Alf gewees? Hy nee. Was nooit so dier
1: Nee, hy was
0: een... Hy was een kruis tussen een... wat sê hy? Hy miereters.
1: Yes. In de hand, Pet en Johnny, jylle vat my so terug na die na sending Vietnamse jare. Maar nou ja, dagen laat, ek sit saam met my liefling Roslyn en luister na jylle. Het kom van Senwe. Ja nee, dan, na aan sy PNJ, daar was een Dr. Quincy stuk ook gewees. Ja, nee.
0: Hy was een Dr. Quincy gewees, ja.
1: En, en is daar niks daar nie. Dan, manne, wat van Alf Z vandag sy kinders ken nie die goed nie. Hulle is vandag by Wipes. Naan PNJ, man van Intersek en Trompie en die boksombende, Clarence Smart, uit Roestel uit. Dankie.
2: Jake aan, jake oogene Kirk Zater, jake aan
1: Ja, want ek kan glatte uitmaak waar haar so staan nie, Johnny. Naand, manne, jylle vat die mens terug. Wat van Trompie, Skolly, Johnny, wat is hy? Sue Ellen,
0: Mevrouw
1: Rottenheimer, lag my klaar, geseënde moedersdag vir al die party time maatjes.
0: Hy dis mense.
1: Sê MK. Baie dankie MK. Naan manne, wat sê julle van Heidi en Donald Duck? Dit is een gunsteling stikke. Dan, lekker, Pet en Johnny. Ja, genis was een skinderbek. En dan Stini ook. Ek het gesê dat genis was een skinderbek. Ek het nie meer een ma nie. Ek mis en verlang baie na. Sy is nie eens morgen daar om vir haar een drukkie te gee nie. Dan pak nog koek sisters.
3: Maan, Pet en Johnny. Ja, ek het ook gehou van Saka Zulu.
0: Ja.
1: Dat is waarom vergeet, Johnny.
0: Baie dankie.
1: Nan manne, baie dankie vir dit. Môre is ons Botakinders se eerste Moedersdag sonder ons mamma. Ons koester echter haar pragtige lewe en liefde vir ons, die Stalia en die familie. Nou ja, sterkte daar ook aan die Bota familie. Janie, vrijdag en zaterdagavond was een bioscoop in die schoolzaal en hier het ons VGK Blankose Kerk gehou sê me staan sê. Naan Pet en Johnny, Wayne en Jocelyn is ingeskakel al die pad van Nysna af. Pet en Johnny, wat van Vetkoekpaleis? Ek het altyd gesorg wat ek by die huis is vir Vetkoekpaleis.
0: Kijk, my Vetkoekpaleis, my gunsteling daar was Worsie. Worsie, die instrument baba.
1: Johnny, ek bedoel gauw weer eerst by Berings die so krem te sien waar ek is, dat ek niemand geen boodskap mis nie. Yo, Naan Pet en Johnny, ek was lief vir die A-team. Nou ja, dit is waar die tyd
0: tot ons toelaat,
1: ons toelaat om te kom. As ons nie die boodskap gelees het, die baie jammer daaroor. Dit was nie opsetlik nie. Maar soos jy weet, soos jy sien, die tyd het ons ingehaal, ons moet groet, ons gaan tot sien sê, geseende week vir jy, en vir alle mamies, geseende Moedersdag morgen.
0: Ja, om my kant af tot sien, alles sien, en alles wat sterk, en alles wat mooi is, speciale woord van dankie sê aan ons moeders van vanmorgen, mag jy een speciale dag het, en dan vir die rest van die week, wees veilig, wees warm, en wees droog.
1: Ja, Johnny, en dan net vir Ola, as ek vermoed, althans ek het so iets verneem, dat daar moontlik weer so een stormpie aan die kom is, van maandag af.
0: Yes.
1: Wees veilig. Ja. Tot ziens.
0: Tot ziens.

0: Is daar 'n saak wat pla en waarvoor ons moet praat? Of dit in die gemeenskap of op politieke front is? Ons wil praat daaroor.
1: Skakel die politiek en polemiek span van Eden FM. As jy wil hê ons moet oor jou saak praat, ons sal al die partye kry om hulle sê te sê. Skakel ons programvervaardiger Salet Kloete by 073-197-3517 of ons kantoor by 044-874-5085.
0: Politiek en polemiek, Vrydag tussen 8 en 9 voormiddag.
1: Gesels saam deur 'n WhatsApp te stuur na 060-505-2693 of skakel die studio by 044-884-0831.

0: al ons luisteraars. Ek is Pastor Hilton Langeveld.
1: En dit is Nico Liebenberg.
0: Ons is op 'n Sondagmiddag tussen 2 en 3 op die program Kerk Aktueel. Eden FM is stem in die paradijs, waar ons natuurlijk focus op aktuele sake binnen die christelike gemeenskap of die liggaam van Jesus Christus.
1: Skakel gerus in elke Sondagmiddag tussen 2 en 3.

0: Pas de Tia,
1: Apostel Fries,
0: luister na Kingdom Time sondagoggende tussen 8 en 9.
1: Kingdom Time handel oor die koninkryk van God en wat dit vir ons beteken.
0: Lukas 17 vers 21. En hulle sal nie sê, kyk hier of kyk daar nie, want die koninkryk van God is binne in julle.
2: Winde van verandering, een program gefokus vir mense met gestremdheid. Ons deel hartseer, ons deel pyn, ons deel oorwinnings. Ons vertel ons story, gee waardevolle inligting. So wat is jou story? Skalk gerus maandag tussen 6 en 7 op Eden FM. Winde van verandering, saam met my, Cyril Williams.

Goeiedag, ek is Dr. Willie Silje. Kleinsake is die hartklop van besigheid in die Suid-Kaap. Skakel in elke maandag tussen 2 en 3 na sakegesprek met myself. Die doel van die program is om besighede te bemagtig om my besighede effektief te bestuur. Ek wil ook inspireer en motiveer om die besigheid te begin. Daar gaan ook elke week 'n gesprek wees met 'n suksesvolle besigheidseienaar om na hul suksesverhaal te luister. Sakegesprek elke maandag tussen 2 en 3 net hier op Eden FM.

God is die antwoord in enige situasie en omstandigheid en antwoord nog steeds. Gebed skakel elke sondag aand in tussen 8 en 10 op u gunsteling en nommer 1 gemeenskapsradio in die Weskaap, Eden FM, u stem in die paradys vir die program, die Jou Gloria gebedsversoeke program. Die enigste lig op die toekoms is gebed en geloof in God. Die Here is ons enigste ware helper, mag die Here u ryklik seën. Vir enige navraag skakel die anker van die program, Pastoor John Plaatjes, JP, by 082-437-2099 of Pastoor Dion Ewerts by 078-268-0739.

0: my liefste Jasmijntjie. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is.
2: Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
3: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
4: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
5: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die Kaap op pad na jou toe.

0: my liefste is my kind. Niks sal ooit tussen ons kom nie.
1: Jy moes swanger geword het om en by die tyd toe jy hier weg is. Maar hoekom het jy nie toe al gesê nie, Lily?
2: Daar's geen verskoning hoekom jy my so moet verraai nie.
3: Haas die cherry. Haar naam is Gloria. Dink ek smaak haar bietjie.
4: Sit neer wat ook al jy drink. Daar's 'n fancy dame van die klap op pad na jou toe.